Sveštenomučenik Terapont, episkop Sardijski, obratio je mnoge jeline u veru Hristovu, zbog čega bude ljuto mučen od neznabožaca glađu, tamnicom i bijenjem. Obnažena položiše ga na zemlju i vezaše za 4 suha koca, pa ga nemilosrdno biše sve dok mu meso zderaše s kostiju. No mučenik ostaje ipak u životu, a ona 4 suha koca ozeleneše i uzrastoše u visoka drveta, od kojih mnogi bolesnici dobijahu isceljenje. Najzad sveti Terapont bi zaklan kao jagnje u vreme Valerijana i preseli se dušom u carstvo da gleda slavu Božju u večnosti, česna postrada 259. godine.

sveta mučenica Teodora i Didim. U vreme zločestivog cara Maksimilijana beše u Aleksandriji Teodora devica, blagorodnog proishođenja i vaspitanja. Kao hrišćanka bi Teodora izvedena na sud pred neznabošce. Posle dugih istjazanja za veru Hristovu, naredi knez mučitelj da se baci u bludilište i da bude vojnicima dozvoljeno ulaziti k njoj na zadovoljenje telesne pohote. Sveta Teodora moljaše se Bogu prilježno da je spasa od skverni i kada se ona moljaše, uđe k njoj vojnik po imenu Didim i reče joj da je on sluga Hristov, obuče nju u svoje vojničko odelo, a sebe u njeno žensko. Tada nju pusti da izađe, a on osta u bludilištu. Potom uhvaćen bude i izveden pred sudiju, prizna da je hrišćanin, da je on spasao Teodoru i da je gotov za Hrista umreti. Bio osuđen na smrt i izveden na gubilište. Tada dotrča i Teodora k njemu i uzviknu: iako si ti spasao moju čast, ja nisam od tebe iskala da me spaseš od smrti, ustupi meni smrt mučeničku. Reče joj na to Didim sveti: vozljubljena sestro, ne sprečavaj me da umrem za Hrista i krvlju mojom operem grehe moje. Čuvši ovu prepirku, neznabošci oboje osudiše na smrt i oboje više posečeni, a tela im sažežena u ognju. Česno postradaše i zadobiše vence večne slave 304. godine u Aleksandriji. Sveti David Garedžijski. Ovaj David beše jedan od 13 otaca gruzijskih, prozvan tako zbog Garedžijske pustinje blizu Tiflisa, gde se podvizavao. U starosti reši se David s nekoliko učenika posetiti svetu zemlju. Ostavi dakle manastir na upravu starcima Lukijanu i Dodu i krete na put. Kad su stigli do jednog brda, odakle se video Jerusalim, David se zaplaka i reče: kako da se drznem da ja svojim grešnim nogama hodim po stopama Boga čoveka? Pa reče svojim učenicima da oni, kao dostojniji, idu i poklone se svetinjama, a on uze tri kamena i vrati se natrag. No Gospod ne dade da se skrije od sveta toliko smirenje, i angel se javi Iliji, patrijarhu Jerusalimskom, i reče mu: pošlji odmah za starcem koji se vraća za Siriju. U njega su tri kamena. On odnese sobom svu blagodat svete zemlje. Njemu je dosta za blagoslov jedan kamen, a dva neka vrati u Jerusalim. Taj starac je Ava David Garedžijski. Patrijarh brzo pošlje ljude koji stignu starca Davida i uzmu dva kamena, a njega puste. Onaj treći kamen i do danas leže na njegovom grobu i ima čudotvornu silu isceljenja.

Didim krasnika smrti hođaše i radosno psalme psalmovaše. Kad to čula Teodora mlada, za Didimom pojuri iz grada. S Didimom se ona prepiraše i o smrce s njim otimaše. O Didime, o moj dobrotvore, pusti prvo mene da umore. Ti mi spase obraz devojački, no uzemi venac mučenički. O Didime, čast i slava tvoja, a smrt ova neka bude moja. Ukloni se, nek mač mene seče. Na to Didim Teodori reče: sestra moja, Teodora devo, evo sreće što sam vazdasnevo, evo zgode da umrem za Hrista. Tebi dosta što si deva čista, u čistoti ti Gospodu služi, daj Didimu Bogu da se oduži. Teodora savet mu ne prima, k smrti juri napred pred Didima. I ja glavu imam za sečenje, i ja duši trebujem spasenje. O prekrasnog ovog prepiranja, o blaženog o smrt nadmetanja. No mač jedan može seći dvoje, dva put sevnu poseče oboje. Sad svrstani s nebesnim vojskama nas pomažu svojim molitvama.

Rasuđivanje. Zdravlje telesno je nesumnjivo dar Božji. No zdravlje telesno nije nikako najveće blago ovoga sveta, kao što mnogi govore i pišu. Jer ma kakvo da je telesno zdravlje, ono je prolazno. A ono što je prolazno ne može se nazvati najvećim blagom za čoveka. Neprolazne vrednosti su dragocenije od prolaznih, kao što je večnost dragocenija od vremena. A neprolazne vrednosti ulaze u okvir zdravlja duševnoga. Otac Jovan Kronštanski piše: "Ah, ja i sam osjećam da kad sam potpuno zdrav i kad trudom ne iznuravam sebe, ja tada umirem duhom, tada nema u meni carstva Božjeg, tada ovlađujem nome telo moje, a s telom đavo."

Sozrcanje. Da sozrcavam blagodat Boga, Duha Svetoga u tajni pričešća i to kako ta blagodat čini osvećeni hleb i vino živom žrtvom Hristovom. Kako ona dejstvuje unutra u hlebu i vinu slično onako kao što je dejstvovala u telu svete prečiste pri vaploćenju Gospoda.

Beseda o blagodati Božjoj objavljenoj kroz vekove. Da pokaže u vjekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje. Proročkim darom prorokovao je apostol Pavle o bogatstvu blagodati koja će se kroz vekove izlivati na rod čovečiji. Ono što je apostol prorekao možemo mi koji živimo blizu 20. stoljeća udaljeni od apostola proveriti na vekovima već minulim, kao što su košnice ispunjene vrednim i medotočnim pčelama, tako su svi vekovi od Hrista do danas ispunjeni blagodatnim ljudima, devojkama i ženama. O koliko se bogatstvo blagodati Božje pokazalo na bezbrojnim dušama koje najpre beše grešne, a posle postaše svete. O koliko se bogatstvo blagodati Božje pokazalo na ljudima i ženama, najpre slabim i bojažljivim, koji potom junački ispovediše Hrista Gospoda i radosno za njega postradaše. O koliko se bogatstvo blagodati Božje pokazalo kroz vekove i vekove, na prostim i neukim, koji potom postaše mudraci istiniti i duhovni generali vojskama vernih Hristovih. A pomislite, braćo, koliko još skrivene radosti, svetosti, nejavljenog žrtvovanja, nezapisanog junaštva, nepohvaljene vrline, leži u dubinama 20 hrišćanskih vekova. Kad se sve to objavi, sve to što je bilo u vekovima prošlim i u onim koji će doći do kraja vremena, tada će se i angeli i ljudi udiviti pred neiskazanim bogatstvom blagodati Božje. Tad će i sam apostol Pavle morati uzviknuti: iako sam apostol bio, ipak slaba mi je bila reč da iskažem svu neizmernost bogatstva blagodati Božje koja se čovekoljubivo pojavila u svetu. O presveta Trojice, čovekoljubivi Bože naš, uzdigni srca naša, da neprestano slavimo i hvalimo preveliko bogatstvo blagodati Tvoje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevski. Danas nas očekuje toplo i sunčano vreme sa temperaturom vazduha do 32 stepena, a u ovom trenutku u našem gradu je 22. Počeo je apostolski post u čast svetih apostola i traje ove godine 35 dana, dakle ove godine, zaključno sa Petrovdanom koji će biti u sredu 12. jula. A danas 9. juna po novom kalendaru slavimo sveštenomučenika Terapona, episkopa Sardijskog. On je obratio mnoge jeline u veru Hristovu, zbog čega bude ljuto mučen od nezabožaca glađu, tamnicom i bijenjem. Obnažena ga položiše na zemlju i vezaše za 4 suha kosa, pa ga nemilosrdno biše sve dok mu meso zderaše s kostiju. No mučenik ostaje ipak u životu, a ona 4 suha koca ozeleneše i uzrastoše u visoka drveta, od kojih mnogi bolesnici dobijahu isceljenje. Najzad, sveti Terapont bi zaklan kao jagnje u vreme Valerijana i preseli se dušom u carstvo da gleda slavu Božju u večnosti. Časno je postradao 259. godine. Pored sveštenomučenika Terapona, episkopa Sardijskog, slavimo i svete mučenike Teodoru i Didima, ali i svetog Davida Garedžijskog. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi od 7 sati u manastiru Lelić i u hramu pokrova Presvete Bogorodice, dakle zaključno sa subotom 13. junom. A danas u programu našeg radija čućemo naravno kako je protekla nedelja svih svetih u našoj eparhiji, ali i u drugim eparhijama naše svete crkve. Pozivamo vas na predstavljanje knjige Dodir i na projekciju filma posvećenog svetom Jakovu Tumanskom večeras u Obrenovcu, dakle u 19 časova u crkveno-parohijskom domu pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole, a već naredno predavanje u Obrenovačkoj crkvi biće 25. juna, no više detalja čućemo danas u programu našeg radija. Danas također slušamo i novo izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom u podne. Naš gost je gospodin Dejan Drajić, predsednik udruženja Multiple skleroze Kolubarskog okruga. Ovo udruženje slavi važan i veliki jubilej, 25 godina postojanja. I danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Mateja začelo 22. 7. glava od 15. do 21. stiha. Čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u odelu ovčije, a iznutra su vuci grabljevi. Po plodovima njihovim poznaćete ih. E da li se bere sa trnja grožđe ili sa čička smokve? Tako svako dobro drvo plodove dobre rađa, a zlo drvo plodove zle rađa. Ne može drvo dobro plodove zle rađati, ni drvo zlo plodove dobre rađati. Svako drvo koje ne rađa dobra ploda seče se i u oganj baca. I tako, dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Čuvajte se lažnih proroka. Od početka hrišćanstva pa do danas nije bilo perioda kada ova predostrožnost nije imala svoju primjenu. Gospod nije ukazao od kakvih lažljivih proroka da se čuvamo. Jer kako ih sve odrediti? Oni se menjaju i svako vrijeme porađa svoje. Oni uvek nastupaju u ovčjoj odeći sa izgledom dobrih namjera u svojim postupcima i sa prizrakom istine u rečima. U naše vrijeme odeća im je sašivena od progresa, civilizacije, prosvećenja, slobode, misli i dela, ličnog ubeđenja koji ne prihvata veru i tome slično. Sve je to lažno pokrivalo. Srećući pojavu takve odeće, ne žuri da otvaraš duh svoj rečima proroka koji su odeveni u nju. Pogledaj dobro da li se možda ne krije vuk pod ovčijom kožom. Znaj da je Gospod jedini pokretač ka istinskom savršenstvu, jedini umekšitelj ljudskih srdaca i naravi, jedini prosvetitelj, jedini davalac slobode i ispunitelj ljudskih srdaca osjećanjima istine, koji pružaju ubeđenje koje ništa na svetu ne može pokolebati. Zbog toga, čim samo u rečima novih proroka primetiš makar senku protivrečnosti sa Gospodnjim učenjem, budi siguran da se radi o grabljevim vucima i odvoj se od njih.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo sveštenog mučenika Teraponta, episkopa Sardijskog. U ponedeljak 8. juna počeo je apostolski ili petrovski post posvećen svetim apostolima koji su posle silaska Svetog Duha pre odlaska na propoved Svetog Evanđelja postili. Datum početka ovog posta je pokretan jer zavisi od proslavljanja Vaskrsa, dan njegovog završetka je nepokretan te traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. Najkraće može trajati jednu sedmicu jedan dan, a najduže 6 sedmica. Ove godine post traje 35 dana. Nedelja svih svetih je liturgijski proslavljena 7. juna u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Načastvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pernice i u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio svetima protojerej Živojin Knežević. Osnova svega je vera u Gospoda koja mora da bude potpomognuta ljubavlju prema bližnjima. Mora biti i delatna, istakao je propovednik, podsjećajući sabrane na svetitelje koji su istinski i beskompromisno sledili Gospoda. Crkva je ustanovila svetu tajnu pokajanja kako bismo ostavili starog čoveka i kako bismo uz pomoć Božiju pobedili greh, jer greh je moj stalno predamnom. Upozorio je otac Živojin, dodajući da sveto pričešće omekšava naše srce, kao i čudotvorna ikona Bogorodice umekšanje zlih srca koja se slavi takođe 7. juna. Molimo se ovoj ikoni da umekša srca zlih. Ovim rečima je zaključio liturgijsko slovo otac Živojin Knežević. Prve nedelje po pedesetnici svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio je paroh iz Vranja, protonamesnik Nemanja Milić. Uz sasluživanje bratstva najstarije valjevske svetinje i pojanja pevnice i crkvenog hora Hadži Ruvi. Iz evanđelskog odlomka u nedelju svih svetih možemo zaključiti da svaki roditelj svom detetu želi najbolje. Ali upitao je u liturgijskoj propovedi protonamesnik Nemanja Milić, paroh iz Vranja, ko od roditelja za svoje dete želi da postane svetitelj. Novi apostol, novi mučenik, prorok, propovednik, sveštenoslužitelj, podvižnik ili neki drugi svetitelj koji je prosijao na kugli zemaljskoj blagodaću Duha Svetog. Upravo prva sedmica po pedesetnici i evanđelje koje se u njoj čita, naveo je propovednik, govori o tome što crkva daje ovom svetu i što je Gospod Hristos, Sveti Duh i Otac Nebeski namenio za svakog čoveka svetost, odnosno da ono što u sebi ima, čovek ponudi crkvi Božjoj i zajednici u kojoj se spasava. Na svetu liturgiju u nedelju svih svetih 7. juna u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu posle pročitanog evanđelja besedio je jerej Slađan Filipović, govoreći o značaju praznika koji crkva proslavlja neposredno posle pedesetnice. Otac Slađan je istakao da ovaj praznik pokazuje plod Hristovog dela spasenja i silaska Svetog Duha na apostole. Govoreći o svetiteljima, naglasio je da oni nisu bili ljudi koji su pobegli od sveta, već oni koji su svemu prepoznavali Božje prisustvo. Ove nedelje zaključno sa subotom 13. junom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Večera sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu biće upriličeni predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, a sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovačkoj crkvi. Dobrodošli. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo ulici Đure Jakšića broj 4 u Beogradu tokom ove nedelje biće organizovana dva događaja. Večeras u 19 časova biće održano književno veče u susret prazniku Svetog Ave Justina, na kome će biti predstavljena nova knjiga Akatista i molitve prepodobnom ocu Justinu Novom Ćelijskom. Govorit će autor dr. Zorica Kuburović, lekar i pisac, a knjiga će biti dostupna po promotivnoj ceni. U četvrtak 11. juna u 19 časova i 30 minuta u okviru ciklusa Hrišćanski kinematograf biće prikazan dokumentarni film o književniku Anđelku Krstiću, učitelj iz Rimokola, reditelja Boška Milosavljevića. Knjige Anđelka Kostića bit će dostupne i po promotivnoj ceni. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Već je 26 stepeni u našem gradu, danas maksimalna temperatura vazduha prava letnja do 32. Nedelja svih svetih je liturgijski proslavljena 7. juna u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Načestvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija, sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio svetima protojerej Živojin Knežević. Osnova svega je vera u Gospoda koja mora da bude potpomognuta ljubavlju prema bližnjima. Mora biti i delatna, istakao je propovednik, podsjećajući zabrane na svetitelje koji su istinski i beskompromisno sledili Gospoda. Crkva je ustanovila svetu tajnu pokajanja kako bismo ostavili starog čoveka i kako bismo uz pomoć Božiju pobedili greh, jer greh mi je moj stalno predamnom, upozorio je otac Živojin, dodajući da sveto pričešće omekšava naše srce, kao i čudotvorna ikona Bogorodice umekšanje zlih srca koja je također proslavljena 7. juna.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas, draga braćo i sestre, u ovoj nedelji svih svetih proslavljamo sve svete od pamtiveka do danas. Tu uključuju se i anđeli, arhanđeli, nebeske sile i svi sveti koji su hodili putem evanđelskim. Crkva je bogomudro ovaj dan proslavljanja svih svetih stavila odmah po pedesetnici. Sam Gospod posle vaznesenja na nebo je obećao da će poslati Duha Utešitelja i to je ispunio na dan svete pedesetnice. Blagodat Svetoga Duha i dan danas drži crkvu Hristovu. Kao što je bogomudro sveti Serafim Sarovski stalno govorio, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga. I ta blagodat Svetoga Duha nas vodi i rukovodi ka večnom životu, ka spasenju. To jeste cilj svakoga od nas. Biti hrišćanin znači hoditi ne osvrćući se ni levo ni desno putem Hristovim, putem evanđelskim. Kako kaže u današnjem svetom evanđelju Gospod, svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Velika je reč ova, draga braćo i sestre, velika odgovornost svakoga od nas i vaš dolazak u hram Božiji jeste priznavanje ovih reči Hristovih, potvrda da smo Hristovi i da želimo da hodimo putem Hristovim. To je svojevrsan podvig. Naročito ovo današnje vreme, kada ima mnoštvo alternativa, kada ima mnoštvo kradljivaca našeg vremena, sve je tako ustrojeno da nas odvoji od tog puta Hristovog, da nam bude preče od spasenja duše, od hoda tim putem kojim su hodili svi sveti iz roda našega. Osnova svega je vera u Gospoda, a ona mora, ta vera mora da bude potpomognuta ljubavlju prema Bogu i bližnjima. Bez toga ta naša lična vera nema oslonac, nije dovoljna. Mora biti delatna. Svi ovi sveti koje danas proslavljamo su blagodaću Božijom hodili tim putem spasenja kroz sve svete tajne i svete vrline. Čak i ako su bili uslovljeni mučeništvom, ispovedništvom, oni se nisu odricali vere u Gospoda nego su ispovedili njega koji je spasitelj sveta. A da bi to učinili, mi mora istinski da verujemo ne samo po rečima, nego istinski da je Hristos naš Bog, da je spasitelj sveta, da je On došao ovaj svet, da nam pokaže put spasenja iz ogromne ljubavi prema tvorevini, prema nama, grešnima i nedostojnima. Nije došao da spasava pravednike. Zato je ovo trenutak, pravi trenutak, draga braćo i sestre, da pogledamo u sebe, da vidimo sve te naše nedostatke i sve ono što nas vuče ka zemlji, da to ostavimo. Crkva je bogomudra ustanovila svetu tajnu ispovesti pokajanja kao početak našeg ličnog preobražaja, da ostavimo starog čoveka, da ostavimo sve te brige i iskušenja, da ih stavimo pred noge Hristove i da kažemo: Gospode, evo ja kao čovek sam nemoćan, ne mogu sam svojim silama da se izborim sa starim čovekom u meni, sa iskušenjima sa kojima se svakodnevno rvem i borim, kao što i prorok David čak kaže: greh je moj stalno predamnom, tebi jedino me sagreši. Ta svest o svojoj ličnoj grešnosti je početak mog ličnog spasenja. Težnja da popravim sebe, kako i Hristos kaže: pokajte se, se približilo Carstvo Božije. Ono je bliže nego ikad. Samo mali broj ljudi hodi tim putem Hristovim, ne osvrćući se ni levo ni desno. Koji ljubi oca ili mater većma od mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I ovo su velike reči evanđelske. Treba ih razumeti. Zašto Gospod to kaže? On koji je stvorio svet iz ljubavi, koji nam je dao život, koji je blagoslovio naše roditelje, svaki trenutak našeg života je ispunio blagoslovom i dobrotom i ljubavlju. On koji nam jedini može dati život večni. Čak i oni naši najbliži nekad nam ne pomažu na tom putu spasenja. Zato Gospod to kaže. Treba, ima i Hrista na umu i nećeš pogrešiti, govore sveti oci. Zato se i mi, eto, u zajednici liturgijskoj okupljamo ovde na ovom svetom mestu, da čujemo reč evanđelsku, da se pričestimo samim Hristom, da ulaskom pričešća u nas beži od nas kao od ognja svaki greh, svaka strast, svako zlo, i da pričešće kao sve lek omekša našu dušu. Danas proslavljamo jednu divnu ikonu Presvete Bogorodice koja se zove Umekšanje zlih srca. To je čudotvorna ikona Bogorodice. Slika se tako što Bogorodica ima 7 mačeva koji su 3 sa leve i 4 sa desne strane, zabodeni u njeno srce. A to je slika onog trenutka kada je ona donela Hrista Spasitelja u hram Jerusalimski, kada ga je u naručje uzeo pravedni Simeon i kada je izrekao ono čudesno proročanstvo: i tebi samoj će mač probosti dušu. Ukazujući na to da će i ona, kada vidi Hrista raspetog, kao majka stradati ispod krsta. Molimo se ovoj ikoni, pred ovom ikonom, Presvetoj Bogomajci, da umekša i omekša zla srca onih koji nam zlo čine, da čak i naše srce pripremi za dobru podlogu, za dobru njivu, blagodati Duha Svetoga. Neka bi Gospod njenim svetim molitvama darovao otvoreno srce naše, iako grešno, ali da bude otvoreno za prijem blagodati Duha Svetoga, te najveće stvari u našem životu, kako i kaže Sveti Serafim Sarovski, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga, i ta blagodat neka nas vodi, rukovodi, neka blagoslov pojasa Presvete Bogorodice koji je bio u našoj zemlji kao pokrov bude nad našim rodom u vekove vekova. Amin.

0: Naglasio je da oni nisu bili ljudi koji su pobegli od sveta, već oni koji su u svemu prepoznavali Božje prisustvo.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, narode Božji, evo nas u danu kada slaveći Vaskrsenje Hristovo, došli smo i nedelju po pedesetnici kada proslavljamo sve svete. I nije slučajno što ovaj praznik odmah dolazi posle pedesetnice. Jer Sveti Duh u ovaj naš svet ne dolazi da bi ljudima dao nešto, neka nova pravila, neke nove obaveze. On dolazi da bi obnovio život, da čoveka učini ono zašto je čovek bio i prizvan, da bude ikona Božija i građanin Carstva Nebeskog. Zato je praznik svih sveti praznik ispunjenja. Tokom godine proslavi smo rođenje Hristovo, njegovo krštenje, proslavi smo i njegovo stradanje, njegovo vaskrsenje, vaznesenje na nebo i sada silazak Svetog Duha. I danas, draga braćo i sestre, vidimo plod svega toga. Vidimo ljude u kojima je Hristov život zaista postao njihov život. Vidimo da evanđelje nije samo priča, nije učenje, već novi život koji je moguć čoveku. Svetitelji nisu ljudi koji su pobegli od sveta. Naprotiv, oni su otkrili nama pravi smisao sveta. Oni su u hlebu vidjeli dar Božji, u bližnjem lik Hristov, u svakom danu priliku za blagodarenje. Ono što je za većinu nas obično i svakodnevno, za njih je bilo otkrivenje Božijeg prisustva. Otac Aleksandar Špeman je često govorio da je najveći greh čoveka zaborav Boga. Čovek je stvoren da živi u zajednici sa Bogom, da mu blagodari i da ceo svet prinosi kao dar ljubav. A mi smo svet počeli da doživljavamo kao nešto što nama pripada, zato su i ovaj svet ušli i strah, i sebičnost, i pohlepa, podele i smrt. Svetitelji su ljudi koji su ponovo otkrili blagodarenje. Njihov život je postao liturgija. Ne samo onaj sat ili dva provedeno u hramu, već svaki trenutak svoga života. Zato su mogli da budu slobodni i u siromaštvu, i u bogatstvu, i u zdravlju, i u bolesti, i u radosti, ali i u stradanju. Oni su znali da je Hristos pobedio smrt i da je Carstvo Božje već prisutno među nama. U svakom hramu, draga braće i sestre, kada dođemo, gledamo ikone svetih. Ali mi ne gledamo udeljene heroje prošlosti. Gledamo ljude koji su postali ono što smo mi pozvani da budemo. Svetlost nije privilegija malog broja izabranih. Svetlost je normalan život čoveka u Hristu. Zato crkva ne prestaje da nas poziva: sveti budite, jer sam i ja svet, kako je sam Gospod govorio. I možda je najvažnije da shvatimo da svetost ne počinje velikim podvizima. Ono počinje kada čovek nauči da prepoznaje Božije prisustvo u svome životu. Kada dan započne molitvom, kada hleb primi sa blagodarnošću, kada bližnjeg ne gleda kao prepreku, nego kao svoga brata, kada nedeljna liturgija prestane da bude obaveza i postane susret sa živim Hristom. I u današnjem evanđelju Gospod kaže: svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim nebeskim. Svetost počinje upravo tim ispovedanjem Hrista, ne samo rečima, nego čitavim životom. Čovek ispoveda Hrista kada prašta, kada pokazuje milosrđe, kada ostaje veran istini i onda kada je to teško. Današnjoj nedelji raduju se svi sveti, znani i neznani, jer su postali ono što je čovek prizvan da bude. A njihova radost postaje i naša nada. Oni nam pokazuju da je put do Carstva Nebeskog moguć, jer su njime oni već prošli, jer nam pokazuje šta je Bog pripremio za čoveka. Svetitelji su dokaz da je Hristova pobjeda stvarna. Oni su svedoci da je moguće živjeti novim životom već sada u ovome svetu. I zato, draga braćo, Neka bismo i mi, pričešćujući se

telom i krvlju Hristovom učestvovali u novom životu, da bi se nama ispunile reči svetog apostola Pavla: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 22. 7. glava od 15. do 21. stiha. Čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u odelu ovčije, a iznutra su vuci grabljevi. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Edali se bere sa trnja grožđe ili sa čička smokve. Tako svako dobro drvo plodove dobre rađa, a zlo drvo plodove zle rađa. Ne može drvo dobro plodove zle rađati, ni drvo zlo plodove dobre rađati. Svako drvo koje ne rađa dobra ploda seče se i u oganj baca. I tako, dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Čuvajte se lažnih proroka. Od početka hrišćanstva pa do danas nije bilo perioda kada ova predostrožnost nije imala svoju primjenu. Gospod nije ukazao od kakvih lažljivih proroka da se čuvamo. Jer kako ih sve odrediti? Oni se menjaju i svako vrijeme porađa svoje. Oni uvek nastupaju u ovčjoj odeći sa izgledom dobrih namjera u svojim postupcima i sa prizrakom istine u rečima. U naše vrijeme odeća im je sašivena od progresa, civilizacije, prosvećenja, slobode, misli i dela, ličnog ubeđenja koji ne prihvata veru i tome slično. Sve je to lažno pokrivalo. Srećući pojavu takve odeće, ne žuri da otvaraš duh svoj rečima proroka koji su odeveni u nju. Pogledaj dobro da li se možda ne krije vuk pod ovčijom kožom. Znaj da je Gospod jedini pokretač ka istinskom savršenstvu, jedini umekšitelj ljudskih srdaca i naravi, jedini prosvetitelj, jedini davalac slobode i ispunitelj ljudskih srdaca osjećanjima istine, koji pružaju ubeđenje koje ništa na svetu ne može pokolebati. Zbog toga, čim samo u rečima novih proroka primetiš makar senku protivrečnosti sa Gospodnjim učenjem, budi siguran da se radi o grabljivim vucima i odvoj se od njih.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas proslavljamo i Svetog Jovana Rusa i emisija Kapi vode žive posvećena je ovom velikom grčkom i svepravoslavnom svetitelju. Danas jedan od najdražih svetaca među Grcima jeste Sveti Jovan Rus, čije netljene mošti su ponos ostrva Evija. Od Atine do hrama je zbog mnoštva sveta koji posećuje hram Svetog Jovana Rusa uvedena i redovna autobuska linija. Nebrojena čuda potiču od njegovih moštiju i ikona, te čak i danas, kada svetski duh sa tolikom žestinom razara tradicionalnu grčku pobožnost, mogu se naći ikone sveca u skoro svakom pravoslavnom domu, a često i u autobusu. Sveti Jovan nije bio ni arhijerej ni rečit bogoslov, već prosti mladi čovek koji je proveo veći deo svog života živeći u jednoj štali. Sveti Jovan bio je rođen na jugu Rusije od bogobojažljivih roditelja još kao mlad 1711. godine, učestvuje u bici protiv Turaka. Deleći nesretnu sudbinu mnogih ruskih vojnika, svetac biva zarobljen i prodan kao rob turskom komandantu konjice iz sela Prokopion, pored Cesareje u Maloj Aziji. Fanatizovani Turci u muslimanskoj veri su svire pomučili hrišćanske robove, ne bili se oni silom odrekli svoje vere. Dok su neki popustili takvom ubeđivanju, mnogi su radije birali mučeničku smrt. Čitave jedinice mučenika pribrojavane su nebesne horove. U svojoj zaslepljenoj revnosti Turci su otimali sinove hrišćana i prevaspitali ih i fanatizovanu islamsku vojsku. U Prokopionu bio je smešten vojni logor svih janičara mrzitelja hrišćana. Novi rob turskog age postao je meta njihovog zagriženja. No nikakva vređanja ni batinjanja njegovog turskog gospodara nisu mogla da pokolebaju veru pobožnog ruskog mladića, koji je otvoreno ispovedio da će radije umreti nego izgubiti ono što ceni iznad svega, a to je pravoslavna vera. Blaženom Jovanu bilo je naređeno da radi u štali gde je morao i da spava. Sećajući se hladne vitlemske pećine i jasli gde je spasitelj sveta prvi put naslonio svoju glavu, svetac se radovao takvim surovim mestom svog boravka. U svojoj poniznosti smatrao je ćošak štale kao svoj mali raj gde je mogao slobodno da prinosi molitve i moljenja istinitom Bogu. Nepokolebljiva čvrstina njegove vere, njegova smernost, hrabrost i blagost duha polako su omekšali srca age i njegove žene, koje su ponudili krotkom dečaku iz štale malu sobicu pored sena za spavanje. Ali Jovan je više voleo da ostane u štali gde je mogao usrdnije da se podvizava u asketskom životu. Podvodeći svoje telo pod vlast duha, saglasno apostolskoj zapovesti. Jeo je vrlo malo, mnogo sati je provodio u molitvi sa Davidovim psalmima, neprestano na njegovim usnama. Sedmično se spremao za pričest najsvetijim tajnama u obližnjoj crkvi, znajući da bez snage u Hristu neće moći da izdrži na putu prave vere. Noćima krišom je odlazio u pripratu crkve radi bdenja. Bog je nagradio trudove svog vernog sluge i preko njega podario milost njegovom gospodaru Turčinu, koji je postao jedan od bogatijih i mućnijih ljudi u Prokopionu. Aga, shvativši razlog svog novog blagostanja, nije štedeo reči da to kaže svojim meštanima. Jednom je Aga otišao na hodočašće u Meku, najsvetije muslimansko mesto. Dok je bio na putu, žena njegova okupila je prijatelje i rođake da se pomole za Agin sretan povratak sa tako napornog putovanja. Kad su se spremali da počnu da jedu, gospodarica je, okrenuvši se Jovanu, koji je posluživao za trpezom, rekla: "Kako bi bio samo zadovoljan tvoj gospodar Gavan kada bi bio ovde i jeo sa nama ovu pilafu." Pilafu, uobičajeno jelo Srednjeg istoka, sačinjeno je od žita, i Aga je ga jako voleo. Želeći sve najbolje svom gospodaru i čvrsto verujući Božju svemoć, Jovan je zatražio od gospodarice tanjer pun pilafa, rekavši da će ga poslati svom gospodaru u Meku. Gosti su se smejali, no gospodarica je zamolila kuvara da učini tako kako što je mladić zamolio, misleći da će ga odneti nekoj sirotoj hrišćanskoj porodici, što je bila njegova navika. Oni koji poznaju Evanđelje ne bi trebalo da se čude onim što će se desiti, jer zar nije Gospod kazao: "Ako budete imali toliko vere kao zrno gorušičino, gore ćete micati." Sa čvrstom verom, prepodobni se vratio u štalu sa tanjirom, dok je umoljavao gospoda, tanjir je iščeznuo kao odgovor na njegovu čvrstu prošnju. Kakvo li je samo čuđenje čitavog domaćinstva bilo kada se Aga napokon vratio iz Meke noseći sa sobom onaj bakarni tanjir u kome bila hrana. Isto tako bio je začuđen i sam Aga kada se vraćao iz džamije, našavši vruću pilafu u svojoj zaključanoj sobi gde je i noćio. Još više se zbunio kada je primetio da su u bakarnom tanjiru ugravirani njegovi inicijali isto kao i na ostalim posudama u njegove kući. U ime Allaha ne mogu da shvatim kako je došao u Meku i koga je doneo. Kada mu je žena kazala o Jovanovoj molbi, shvatili su da je ovaj neobični događaj čudo Božije i od tada su svi smatrali Jovana za pravednika koji je našao milost kod Boga. Još jednom je Aga sa svojom ženom pokušavao da ubedi prepodobnog da promeni mesto svog boravka, ali je svetac radije nastavio da živi među životinjama gde je sa voljom ispunjavao svoje dužnosti, ne prekinuvši postove i podvizavanja. Sa ovakvim načinom života nastavio je dok se nije nakon nekoliko godina razboleo. Predviđajući svoju končinu, pozvao je duhovnika i zamolio ga da ga pričesti svetim tajnama. Bojeći se fanatizovanih Turaka, sveštenik se nije usuđivao da javno donese svete darove. Primivši mudrost od ozgod, osetio se da u jabuku udubi utrobu. Oblivši je voskom, mogao da stavi u nju sveto pričešće, te ga tako bezbedno doneo do sveca. Primivši prečisto telo i krv Hristovu, prepodobni je predao svoju dušu u ruke Boga, koga je tako mnogo voleo. Upokojio se 27. maja, odnosno 27. maja 1730. proživevši 40. godina u ovom privremenom ponoru greha i žalosti, dakle 27. maja po starom i 9. juna po novom kalendaru. Prepodobni je pokopan hrišćanski po naredbi Age, koji je kao dar svoje ljubavi i velikog poštovanja prema svecu priložio skupocenu odelu da pokriva njegove mošti. 3 godine kasnije na njegovom grobu pojavila se svetlost koju su mnogi mogli da vide. Ujedno svetac se javio i svom duhovniku, prenoseći mu da je volja Božija da se on otkopa, jer je njegovo telo neraspadnuto. Do 1924. mošti su ležale u crkvi Svetog Georgija u Prokopionu. Kada se desila izmena stanovništva, odnosno razmena stanovništva između Grčke i Turske, mnogo hrišćanskih žitelja prokopionskih bilo je smešteno na otok Evije, koji su sa sobom poneli mošti dragog Svetog Jovana. Sa velikom čašću i oduševljenjem primili su ga Grci, koji su njegovu čast sagradili veličanstveni hram u selu Prokopionu Novom. I do današnjeg dana se tokovi pobožnih grčkih poklonika slivaju u ovo selo na otoku Evije, gde prepodobni odgovara na veru njihovih iskrenih molitava svojim čvrstim i brzim zastupništvom pred prestolom Božijim. Poštovani slušaoci, ovo je bila priča o Svetom Jovanu Rusu, koga danas također proslavljamo, a koji je veliki grčki svetitelj. Čuli ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, danas slavimo sveštenog mučenika Teraponta, episkopa Sardijskog. U ponedeljak 8. juna počeo je apostolski ili petrovski post posvećen svetim apostolima koji su posle silaska Svetog Duha pre odlaska na propoved Svetog Evanđelja postili. Datum početka ovog posta je pokretan jer zavisi od proslavljanja Vaskrsa, dan njegovog završetka je nepokretan te traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. Najkraće može trajati jednu sedmicu jedan dan, a najduže 6 sedmica. Ove godine post traje 35 dana. Nedelja svih svetih je liturgijski proslavljena 7. juna u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Načastvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pernice u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio svetima protojerej Živojin Knežević. Osnova svega je vera u Gospoda koja mora da bude potpomognuta ljubavlju prema bližnjima. Mora biti i delatna, istakao je propovednik, podsjećajući sabrane na svetitelje koji su istinski i beskompromisno sledili Gospoda. Crkva je ustanovila svetu tajnu pokajanja kako bismo ostavili starog čoveka i kako bismo uz pomoć Božiju pobedili greh, jer greh je moj stalno predamnom. Upozorio je otac Živojin, dodajući da sveto pričešće omekšava naše srce, kao i čudotvorna ikona Bogorodice umekšanje zlih srca koja se slavi također 7. juna. Molimo se ovoj ikoni da umekša srca zlih. Ovim rečima je zaključio liturgijsko slovo otac Živojin Knežević. Prve nedelje po pedesetnici svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio je paroh iz Vranja, protonamesnik Nemanja Milić. Uz sasluživanje bratstva najstarije valjevske svetinje i pojanja pevnice i crkvenog hora Hadži Ruvi. Iz evanđelskog odlomka u nedelju svih svetih možemo zaključiti da svaki roditelj svom detetu želi najbolje. Ali upitao je u liturgijskoj propovedi protonamesnik Nemanja Milić, paroh iz Vranja, ko od roditelja za svoje dete želi da postane svetitelj. Novi apostol, novi mučenik, prorok, propovednik, sveštenoslužitelj, podvižnik ili neki drugi svetitelj koji je prosijao na kugli zemaljskoj blagodaću Duha Svetog. Upravo prva sedmica po pedesetnici i evanđelje koje se u njoj čita, naveo je propovednik, govori o tome što crkva daje ovom svetu i što je Gospod Hristos, Sveti Duh i Otac Nebeski namenio za svakog čoveka svetost, odnosno da ono što u sebi ima, čovek ponudi crkvi Božjoj, zajednici u kojoj se spasava. Na svetu liturgiju u nedelju svih svetih 7. juna u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu posle pročitanog evanđelja besedio je jerej Slađan Filipović, govoreći o značaju praznika koji crkva proslavlja neposredno posle pedesetnice. Otac Slađan je istakao da ovaj praznik pokazuje plod Hristovog dela spasenja i silaska Svetog Duha na apostole. Govoreći o svetiteljima, naglasio je da oni nisu bili ljudi koji su pobegli od sveta, već oni koji su u svemu prepoznavali Božje prisustvo. Ove nedelje zaključno sa subotom 13. junom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Večera sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu biće upriličeni predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, a sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovačkoj crkvi. Dobrodošli. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 u Beogradu tokom ove nedelje biće organizovana dva događaja. Večeras u 19 časova biće održano književno veče u susret prazniku Svetogave Justina, na kome će biti predstavljena nova knjiga Akatista i molitve prepodobnom ocu Justinu Novom Ćelijskom. Govorit će autor dr. Zorica Kuburović, lekar i pisac, a knjiga će biti dostupna po promotivnoj ceni. U četvrtak 11. juna u 19 časova i 30 minuta u okviru ciklusa Hrišćanski kinematograf biće prikazan dokumentarni film o književniku Anđelku Krstiću, učitelj iz Rimokola, reditelja Boška Milosavljevića. Knjige Anđelka Kostića biće dostupne i po promotivnoj ceni. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: sve one koji odluče da ovo letnje veče provedu u staroj Obrenovačkoj crkvi, očekuje prava duhovna gozba. Naime, predstavljanje knjige Dodir monaha Teodosija Hilandarca, knjige koja je već imala nekoliko izdanja, i projekcija dokumentarnog filma o Svetom Jakovu Tumanskom autora Boška Milosavljevića. No, više detalja o svemu ovome reći će nam otac Aleksandar Petrović. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogao vama i našim dragim slušalcima. Pa kao što si pomenula, Obrenovačka crkva organizuje ovo jedno divno veče gde ćemo imati promociju knjige monaha Teodosija Hilandarca. Knjiga se zove Dodir. Ta knjiga je ovako veoma zanimljiva pojava u našem, da kažem, asortimanu tih knjiga koje imamo od crkvenih. Monah Teodosije, pretpostavljam da mnogi znaju, on je epitrop manastira Hilandara, ima izuzetne darove, posebno literarni dar, i tako je sabrao neka svoja životna iskustva od najranijeg detinjstva, kroz odnos sa ocem, sa ljudima, u porodici tog mačanskog kraja i podrinskog kraja, tako da je iz jedne monaške perspektive i te niti koja ga je vodila kroz ceo život i koju je on na kraju sagledao iz jedne druge duhovnije perspektive i onako pokušava čoveku da predstavi taj dodir, ta dva sveta. A zanimljivo je što je na koricama njegove knjige su krila pčele,

0: koji ispred manastira Hilandara po blagoslovu predstavlja ovu knjigu. On je profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji preko 20 godina, ali ne samo da je profesor književnosti, on je i scenarista i reditelj je nekoliko filmova. Vredno je pomenuti njegove filmove Dobročinitelj, o Simi Andrejevu, o Vrangelu, o Svetom Jakovu Tumanskom. Dosta je uložio napora da se te istorijske ličnosti vezane za srpski narod da se pokažu u pravom svetu, da ne budu zaboravljene, i na taj način je hteo da nekako srpskom narodu predstavi koliko je važno obrazovanje, koliko je važno da znamo ko smo i šta smo. Eto, to je nešto ovako ukratko o našem izlagaču večeras. Film o Jakovu Tumanskom, naravno, znamo Tumanski svetitelj. Taj film je nastao kao jedna potreba da se prikaže njegov lik i samo žitije. Sveti Jakov Tumanski je jako, jako zanimljiv čovjek. Imao je dva doktorata iz filozofije, pravo studirao na Sorboni. Bio u diplomatskim krugovima kraljevine tako u Parizu, tako da je na jednom saborovanju u Vrnjačkoj banji 1930. bio prisutan na tom bogomoljačkom jednom savetu gde je bio vladika Nikolaj sa bogomoljcima, i on kada je čuo te ljude pune vere i sile Duha Svetoga, on je odlučio da svoj život posveti Gospodu i napustio je, znači, sve one počasti koje je imao i sva znanja do tada naučena, i prepustio se smirenim poslušanjima, i kao takav nam je veliki primjer smirenja i posvećenosti Bogu.
1: Vjerujemo da će biti veoma zanimljivo, jer imala sam prilike i da razgovaram sa autorom filma Boško Milosavljevićem. On je zaista uvek pun anegdota, pun priča, tako da verujem da će postaći i mnoge koji dođu da mu postave i brojna pitanja. A kada je u pitanju knjiga oca Dositeja Hilandarca, dakle, rekao da je ona doživjela već... Hilandarca, koja je doživjela već nekoliko izdanja i veoma je popularna. Dakle, knjiga koja je pisana jasnim, jednostavnim jezikom, prijemčivim, pogotovo nama koji smo pa manje više i sličnih krajeva kao i otac Teodosije.
0: Tako je. Sama činjenica da je knjiga doživjela tri izdanja već dosta govori o tome koliko je narodu značajno to i koliko je ona čitana.
1: I ostaje da pozovemo sve zainteresovane da dođu i uživaju zajedno sa vama.
0: Tako je, želimo da što više ljudi dođe, da zajedno se napojimo duhovnom energijom, jer uvek kad se okupljamo u ime Gospoda našeg Isusa Hrista i kada se okupljamo u crkvi sa blagoslovom našeg vladike, uvek je to na izgradnju, nikad ne znamo gde može kome da utiče i gde čovjeka može da dodirne, kao što je ova knjiga, kako je naslov ove knjige, tako da uvek blagodat Božja nalazi načina u ovim sabranjima da na nekoga utiče, da se nešto pokrene na dobro.
1: Upravo tako, još i to sad posebno važno s obzirom da smo zakoračili već u Veliku Petrovski post.
0: Tako je.
1: Mnogo hvala, oče, još jednom, i čujemo hvala se Bogu. Da najavimo i sljedeće predavanje ako Bog da.
0: Ako Bog da. Amin.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa sveštenikom Aleksandrom Petrovićem, jednim od paroha obrenovačkih. Najavili smo duhovno veče u Staroj obrenovačkoj crkvi, predstavljanje knjige Dodir oca Teodosija Hilandarca, kao i projekcija dokumentarnog filma o ocu Jakovu Tumanskom, autora Boška Milosavljevića. Dobrodošli.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića Amerikancu Johnu Davisu, koga straši množenje roda ljudskog. U brizi ste, čime će se ljudi hraniti kad se premnože na zemlji? Koliko čudna, toliko i nepotrebna briga. Je li nas toj brizi Hristos naučio? Naprotiv, On nas je oslobodio te brige. On je zapovedio da se ne brinemo ni o sutrašnjem danu, a još manje o budućem stoljeću. Ne brinite se, kaže, za sutra, jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svojega. Naravno, ko zaboravi Boga, taj preduzima na sebe Božje brige. A Božje brige nisu za nejaka leđa ljudska. Čitali ste grčku legendu o Atlasu, koji se pobunio protiv bogova i hteo poneti zemlju na svojim leđima, pa kad ga je težina zemlje htjela smrskati, kako se pokajao i povratio zemlju bogovima. Želite li vi da budete novi Atlas i da ponovite pogrešku starog Atlasa? Ko vas to plaši da će se rod ljudski ikada toliko namnožiti da ga zemlja neće moći hraniti? To se i do sada već moglo dogoditi. Od stvaranja sveta do sada moglo se to dogoditi više puta, da stvoritelj nije brinuo brigu o tome i bdio nad svetom. Kad vi toliko verujete svojoj pisaljci i svome računu, pišite i računajte i uverit ćete se brzo da je od Adama do prvih faraona misirskih moglo biti ljudi na zemlji koliko skakavaca u polju. Još tada mogli su ljudi prekriliti sve kontinente i sva ostrva na našoj planeti. No, to se nije dogodilo. A to svedoči da svet ide po jednoj logici koja se ne upravlja prema našoj pisaljci i našem računu. Sami kažete da Brazilija, kad bi se obderala, mogla bi hraniti svu Evropu i Ameriku. No, dodajete, ali šta će biti kad se i Brazilija premnožite, ne bude imala žita za izvoz? O čudni brižniče, ko će platiti vaše brige ako se Brazilija ne bude nikad premnožila, niti Evropa, ni Amerika? Mene sad to brine. Ko će isplatiti vaše sadašnje brige o nečem što bi se moglo dogoditi tek posle 100 godina, a što se verovatno nikad neće dogoditi? Uspokojite se, molim vas, i ne brinite kako će se prehraniti naši čukun unuci. Ni vaš čukun džed nije brinuo kako ćete se vi prehraniti, niti vam je otac ostavio kakvo imanje, pa ipak nekako dolazite do hleba za sebe i decu svoju. Dosta je svakom danu i svakom kolenu brige svoje. Pišete da je vašu brigu o dalekoj budućnosti izazvala glad, koja već sada postoji u nekim zemljama, pa se pitate, a kako li će tek biti posle 100 godina? No, zar je glad došla od prenamnoženosti ljudi? Zar niste čitali u Bibliji kako je za 7 nerodnih godina bila glad u Misiru u vreme pravednog Josifa? Glad je bila od nerodice, a ne od suviška ljudi. A nerodicu na plodni Misir popustio je bio onaj u čijoj je vlasti da da ili da ne da, shodno pravdi i nepravdi ljudi. Pa je glad bila u Palestini u vreme jevrejskog praoca Jakova. Opet, ne od prenaseljenosti, pošto je Jakov sam sa svojim sinovima raspolagao sa pola Palestine. Zato budite spokojni i ne mučite se brigom o hlebu onih koji se još ni rodili nisu. Ako li pak želite da brinete daleke brige čovečanstva, onda ne brinite šta će ljudi imati, nego kakvi će biti u budućnosti. Kunem vam se svetom naukom Hristovom da ako naši potomci budu iskali najprije carstva Božijega i pravde njegove, neće ni dana biti bez hleba, pa ma ih bilo na zemlji koliko peska na obali morskoj. Mir vam i pozdrav!

Sveti Sava je utkan u svest srpskog naroda. I Sveti Sava je inspiracija za nas. I Sveti Sava je upaljena baklja koja nas osvetljava naš život i koja nas vodi kroz često puta mrak ovoga života ka onom pravom istinskom pristaništu. I tako i mi na petom kontinentu, braći i sestre, osnova smo i naše manastire u čast i slavu Svetoga Save, čast i slavu Božiju pre svega, ali i njegovog velikog apostola u našem rodu, Svetom Savi, a tako i mnoge hramove. I sada od nedavno i školu Božijom milošću otvori smo prvu pravoslavnu školu, dakle na petom kontinentu u sistemu državnom, koja će propovedati našim đacima pravoslavne hrišćanske vrednosti, čuvati njihovo srce maleno od svega onoga što može da našteti njihovom pravom sazrevanju i uzrastanju. Dakle, nadali smo ime i pod pokroviteljstvo stavili školu Svetog Save. I taj koleđ se zove koleđ Svetog Save. I tamo već imamo više stotina dece upisane. Iako smo samo pre 5 godina otvorili u jeku korone, na dan Svetoga Save, evo čuda Božijeg, prosto nema sada dovoljno mesta da bi mogli da primimo sve i da upišemo sve đake u školu kolika je potražnja. A toliko je i oni koji traže sveto pravoslavlje, napuštaju svoj protestantizam i druge, dakle, vere i orijentišu se prema onome što jeste nepokolebivo, što je isto juče, danas i do veka, a to je sveto pravoslavlje. Jednom predana vera koju je Sveti Sava potvrdio Žičkom svojom besedom. Apostolsku veru, veru Svetih Sabora Vaseljenskih, veru Svetih mučenika, Svetih otaca crkve, propovednika, pustinjaka, podvižnika. I tom verom naš narod živi, ma gde bio, kako rekao smo, i ta vera dotiče mnoge ljude. I ovo je, čini nam se, po našem skromnom mišljenju, vreme o kome je govorio Sveti Jovan Šangajski, da će doći vreme kada će se uspropovedati pravoslavno evanđelje širom sveta. I zaista, to je činjenica i to je slučaj danas u Americi i u zapadnom svetu, a tako isto i na petom kontinentu gdje smo episkop. Dakle, mnogi prezasićeni fiktivnim hrišćanstvima, Hristosima, falsifikatima, revizijama, žedni su onoga Hrista koji je pozvao ljude sebi, rekavši ko je žedan, neka dođe k meni pije. Onoga Hrista koji je rekao Marti, ja sam vaskrsenje i život. Onoga Hrista koji je rekao Jevrejima, pre nego što Avram beše, ego i mi, ja jesam. Koji je rekao Tomi, priđi, pruži prst svoj, stavi prst svoj u rane moje i u rebra moja i ne budi više nevran nego veran, a Toma je odgovorio, Tome Hristu, o Kiriosmu, Keofeosmu, Gospod moj i Bog moj. Dakle, braće i sestre, mi verujemo u ovaploćenu reč Božju, Logosa Božje, koji je nepromenjivo predao svojoj svetoj crkvi istinu kojom čovjek se preobražava i živi i ulazi njome, blagodaću Duha Svetoga, u oboženje. Tom istinom diše naš narod i neka ta istina i dalje nadahnje srca naša i da se svi zadive, braći i sestre, oproste što odlužim, samo ću ovo reći. Prošle godine su mnoga mjesta velika bila preispunjena ljudi, neki hipodromi, gdje se slale razne poruke. Jedan ogroman procenat jednog naroda je bio prisutan na tim mjestima, gdje su se svakakve poruke slale.

parole. Srpski narod je u Beogradu ovih dana nije bio na hipodromu, nije bio na nekom koncertu, sabran i slao neke poruke. Uznemirujuće. Srpski narod je u stotine hiljada, milion i preko ljudi je došlo da se pomoli Gospodu Bogu za dobro, ne samo svoga roda, nego i za dobro i spasenje ovoga svijeta. Svesno ili nesvesno, zato što su priznali prisustvo Majke Božije u prestolnom gradu. Da je prestolni grad, Beograd, grad Presvete Bogorodice i ničiji drugi grad ne može biti. I također su priznali svojom verom da smo živi, braći i sestri. Srpski narod je živ. I u njemu je klica i seme večnosti koje je posao Sveti Otac naš Sabor. I zato neka Gospod Bog naš molitvama Svetoga arhijepiskopa i Oca našeg Save pomogne svima nama da ostanemo na pravom putu, na putu Otaca svojih, na putu svetih svojih predaka, na putu svetih apostola, na putu svetih mučenika i spovednika, do kraja našega života i da kao narod ostanemo odani istini pravoslavlja, istini Hristove. Amin Bože.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Udruženje obolelih od multipla skleroze Kolubarskog okruga nizom sadržaja obeležava četvrt veka postojanja. Šta članove i goste očekuje 10. i 11. juna, kada će udruženje obeležiti ovaj jubilej, koliko je važno postojanje ovog udruženja i kako ono pomaže svojim članovima, pitamo gospodina Dejana Drajića, predsednika udruženja. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, vama i vašim slušaocima.
0: Obeležavate 25 godina postojanja i jubileji između ostalog i postoje da bi se čestitali. No složit ćemo se, kamo sreće da nikad niko nije oboleo od ove bolesti i da ovo udruženje ne mora da postoji.
1: To ste dobro rekli, da kažem, nažalost, mislim, u svakom slučaju ti jubileji i godine postoje da se obeležavaju te neki jubileji, mada mi obično neki puta kažemo ne proslavljamo, nažalost nemamo šta da proslavljamo, ali u svakom slučaju 25 godina nije malo, znači obeležavamo taj jubilej. To smo planirali 11. juna u Omni centru, hotelu Omni centru. Tako da, a prethodni dan, isto da se nadovežem, ćemo 10. juna obeležiti svjetski dan obolelih multiple skleroze, mada je taj dan 30. maj, ali mi smo, da kažem, konkretno spojili sa 11. pošto ćemo imati negde oko 50 gostiju, to jest su predstavnici drugih udruženja multiple skleroze sa cijele teritorije Srbije. Tako da će vam gosti biti dva dana ovdje u našem Valju, znači dolaze u sredu, na prvu tu, da kažem, aktivnost, i tu smo aktivnost planirali u Konjičkom klubu Degurić. Tamo je lep ambijent, vidimo da će vreme biti lepo. Zamišljeno je, znači, takmičenje za osobe s invaliditetom u tri disciplinama, pikado, pločice, društvene igre, druženje, i posle toga smo isto pripremili zajednički ručak gde će biti pripremljen gulaš od pečuraka posni i drugi će biti isto od divljači. Gde su nam se ljudi, da kažem, ponudili, eminentni stručnjaci, da kažem, koji rade oko pripreme hrane, i normalno posle, znači, udruženje u lepom ambijentu provešćemo neko vreme, a sutradan, znači četvrtak 11. prva prepodnevna aktivnost nam je, da kažem konkretno, znači naše goste sa strane. Planirali smo da obiđu tu malo grad Valjevo, konkretno krenulo bi od hrama posvećen, hrama Svetog Nektarija Eginskog, posle bi obišli gore...
0: I to je vaša i slava.
1: Jeste, to je i slava udruženja. Posle bi, znači, obišli muzej, biblioteku, modernu galeriju, Muselma u konak, znači koliko vreme dozvoljava, zato što već od 15 časova je, znači, planiran početak, da kažem, toga te manifestacije u Omni centru povodom 25 godina udruženja, i tu smo planirali, znači, imat ćemo jedan pripremljen film u trajanju do 10 minuta o radu i nastanku udruženja. Zamislili smo isto tako, znači, svo vreme dok budemo tu prisutni, dok bude program tekao, da se fotografije koje su nastale, da kažem, od početka samog pa do današnjeg dana, ne sve, ali izabrali smo dosta tih fotografija koje će se, znači, svo vreme prikazivati na video bimo LED ekranu koji će isto biti pripremljen. Posle toga normalno imat ćemo i kulturno-umetničko društvo, tu nam je Abrašević isto susret. Isto sam preskočio, kažem, imat ćemo tu isto od eminentnih stručnjaka isto kratku neku biografiju o samom gradu Valjeva, znamenitostima, isto tako neki film za 10 minuta, tako da nadam se da će to biti ovako kulturno, fino, kako i dolikuje nama. Posle toga normalno imat ćemo podelu zahvalnica svim našim donatorima koji su nam pomogli, a mnogo su nam išli u susret, veliki broj ljudi smo obišli i stvarno su pokazali neku da kažem, društvenu odgovornost prema i nama, da kažem, tim ranijim grupama, i znači pomogli su nam i novčano i sa nekim uslugama i robno da bi se ova manifestacija koja je za nas veoma bitna odigrala. Posle toga, znači, ti podele zahvalnice, imat ćemo, znači, svečani ručak uz muziku i, da kažem, čovjek druženje i neki, da kažem, znači, biti lepi i prijatan ambijent.
0: Da, svakako. Dakle, prvi dan u prirodi, drugi dan obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti i svečana akademija. A kada je u pitanju boravak u prirodi, dakle, očekujete i članove udruženja, iz drugih udruženja, odnosno udruženja iz drugih gradova, tako?
1: Jeste. Pa mi imamo tu, da kažem, neku praksu, znači sva ta naša udruženja na teritoriju Srbije imaju neki, da li jubilej, da li slavu, neko obeležavanje i, znači, normalno oni nas pozivaju goste, tako isto mi njima uzvraćamo. Imat ćemo, znači, konkretno 50-ak ljudi, da kažem, to su predstavnici udruženja. Pored njih imat ćemo naši, normalno, članove naših udruženja, predstavnike drugih invalidskih organizacija sa teritorije grada Valjeva, prijatelje, znači, saradnike koje smo pozvali i ta manifestacija, znači, planirana je počne, znači, od 12:30. Imaće to uvodno obraćanje, ako nam pozvali smo, znači, resorno ministarstvo, predstavnike grada Valjeva, ako budu bili, normalno da se oni obrate okupljenima, i posle bi prešli, znači, na kažem, na te planirane, da kažem, takmičenje. Naveo sam pikado, pločice i društvene igre. Tu ću isto navesti, znači, to su društvene igre. Znači, ja sam prošle godine upoznao Vladu, to je jedna porodica ovde iz, znači, to su Wood Play, znači, ja da ste vi čuli mnogo, da kažem, ja kažem, nažalost, oni su naši ovdje iz Valjeva, a za njih sam saznao isto preko medija, gostovali su nekoj televiziji i prošlo sam se iznenadio kad sam vidio da ti ljudi ovdje kod nas postoji. To je jedna, da kažem, porodična nazovi firma koja proizvodi te igre društvene na bazi, znači, od prirodnog materijala, da kažem konkretno. A vrlo to su igre koje su nekad davno korišćene i drago mi je što se to sad povratilo, da naprosto mlađe osobe koje nisu imali prilike da to nekad i vide, igraju, moći će, da kažem, da imaće priliku da se okušaju u tim igrama.
0: Dakle, igre koje su stariji zaboravili,
1: jeste.
0: A mlađe nikad nisu čuli.
1: Baš tako.
0: Zanimljivo. Dakle, udruženje osnovano 2001. godine sa ciljem da podrži članove u lečenju i zdravstvenoj rehabilitaciji, ostvarivanju prava i socijalne, zdravstvene i društvene politike, kao i podizanju svesti lokalne zajednice o ovoj bolesti. E sad, kada se vratite u 2001. godinu i sada 2026. koja je razlika?
1: Pa znate šta, konkretno ja sam u članu udruženja od 2005. godine, znači nisam bio kad je osnovano udruženje na početku, ali čisto bi ovako možda i bitno navesti, znači koji su konkretno osnivači i koji su dali tu ideju o pokretanju udruženja. Znači, ideja je krenula kroz aktivnost nevladine organizacije Handicap International, savjetovalište Živjeti uspravno, a zahvaljujući Miroslavu Maksimović, kliničkom psihologu, Slobodanu Arsenijeviću, specijalnom pedagogu, Borki Zeljić, socijalnoj radnici, Svetlani Janković-Beljanski, diplomiranoj ekonomisti, osnivačka skupština udruženja osnovana je 2.6.2001. godine u Valjevu. Znači, i prvi, da kažem, naglasit ću da je prvi predsjednik udruženja bio pokojni Srđan Brković. Konkretno, oni su tada 2001. godine uvidjeli ljude sa ovom dijagnozom koji se i tad je, da kažem, i postavljen, dobro, konkretno ranije je postavljena te dijagnoze, ali se sve više pojavljivalo ljudi sa tom dijagnozom i konkretno, znači, njihov je to bio predlog da se osnuje to udruženje i od 2001. godine krenulo. Tako da, konkretno, ja sam u udruženju 2005. godine. Mnogo je se toga promenilo, da kažem konkretno, znači, iz priče, iz razloga da su ranije mnogo više novčanih sredstava udruženja dobijalo, što od grada, što od ministarstva, što od donatora. Više je, dosta mnogo više je bilo aktivnosti po pitanju radionica, psiholoških, kreativnih, mada mi to i dalje sprovodimo, ali mnogo manje obimu nego ranije. Zatim, znači, dosta je bilo tih druženja, znači, od izleta, koje isto od velikog značaja za osobe obolele od multiple skleroze i za sve druge osobe, znači koje su ovaj, da kažem, dosta vremena provode u krugu zatvorenom prostoru, u krugu porodice, i njima je od velikog značaja da iziđu, da provedu neko vreme u prirodi sa drugim ljudima, malo se druže, izmenjaju iskustva sa svojim saborcima, tako da kako je koja godina posle išla, sve je teže bilo. Znači, nažalost, i ono, rezultat svega je toga je da dosta udruženja se bukvalno pogasilo ili jednostavno samo postoje, znači bukvalno, ali ono, bukvalno nemaju nikakve aktivnosti ili to svelo na neki minimum.
0: Ali vi opstajete?
1: Pa, znate šta, trudimo se, opstajemo, tačno da nemamo te neke aktivnosti koje smo imali ranije, ali čisto ono što je meni, da kažem, nažalost, nažalost, ali od velikog značaja, postojimo da ljudima koji, nažalost, i to je veliki broj, sve više obolevaju, znači da ima to udruženje koje tim ljudima, znači da neka pomogne po pitanju ostvarivanja nekih prava od socijalnog davanja, od lečenja, rehabilitacije, znači i normalno, znači, u mogućnosti drugih nekih pomoći u zavisnosti naših mogućnosti da li možemo pomognemo.
0: Da, rekli ste, broj obolelih raste iz godine u godinu. To sam vam i ja rekla da je to moj utisak pre nego što smo počeli da razgovaramo, jer zaista, recimo, te 2005. kad ste vi član udruženja, teško da sam znala ikoga da je obole od multiple skleroze. Sad znam popriličan broj ljudi.
1: Jeste. Pa znate šta, ja mislim tačno da je se mnogo veći broj i više obolevaju i nažalost sve mlađi obolevaju ljudi. Šta je razlog, konkretno nije još uvijek ni potvrđeno razlog nastajanja multiple skleroze, ni lek još uvijek nije nađen za tu dijagnozu. Srećom imamo dostupnost tih savremenih terapije koje mogu da uspore tok bolesti, ali tačno i toga da tačno postoji to da je da je uznapredovala i
0: dijagnostika,
1: da je lakše sad postaviti i doktori više imaju iskustva nego ranije, znači čim se pojavi neki pacijent sličan simptomima, znači MS-u, znači i lekarima i to iskustvo i normalno, znači odmah se, znači, odradi magnetna rezonanca koja pokaže, znači, da je MS u pitanju, zatim se radi kao potvrda svemu tome, znači radi se likvor, znači vadi se tečnosti kičmene moždine kao potvrda svemu tome. Ali neko moje mišljenje, da kažem, ovih prethodne godine koje sam sve prošli, da sigurno i to ima uticaja, a i sam život, brzina življenja, stresovi, znači ja mislim da i to ima od velikog značaja za, kažem, za novo obolele.
0: I možda je to razlog zašto oboljevaju ljudi u najboljim godinama.
1: Jeste, nažalost, to je tačno.
0: Znači, jer oni najbrže žive.
1: Pa jeste, najbrže žive i tada, znači, ljudi koji su u tim periodu kad treba se ostvare i profesionalno i porodično, znači, normalno, znači, razne, prolaze kroz razne situacije u životu i normalno, znači, nažalost, stres je okidač za dosta tih nekih bolesti, tako da se smatra da je stres i uzrok multiple skleroze. Možda bude od toga jedan.
0: Da, rekli ste, uznapredovala je dijagnostika i sad se lakše utvrđuje da li je u pitanju multiple skleroza ili neka druga bolest, s obzirom da oni simptomi koji su karakteristični za multiple sklerozu također su karakteristični i za druge brojne bolesti. Pa su tako lekari, ajde da kažem, i lutali. Yes. Nisu mogli odmah da uspostave dijagnozu. Zato i kažemo za ovu bolest da je to bolest sa 1000 lica.
1: Pa baš tako, znači bolest nevidljiva, bolest sa 1000 lica, znači kad je nevidljiva, znači jednostavno mi imamo osoba koje su da je vidljiva invalidnost, teški, znači sa teškom progresijom, koji su, znači, bukvalno nepokretni. Navešću da smo imali primjera, nažalost, i preminili su, znači dolaze u stanje bukvalno biljke, znači da kažem, znači koji su a opet s druge strane isto imamo osobe, znači kad vidite osobu da ne možete pomisliti da ima neki problem.
0: Pa kao vas, hvala Bogu.
1: Da, Bogu hvala. Ali jednostavno ta nevidljiva invalidnost je mnogo da kažem, teško je i tim ljudima, da kažem, jednostavno ima i taj problem neki koji nije vidljiv, ali znači problem koji mu mnogo usporava u nekom normalnom funkcionisanju, životu, naročito ako je zaposlen, i onda je njima mnogo teško to, da kažem, na neki način dokazati, mada dosta tu ljudi ne želi da se sa tim, da kažem, javno izvešta, da kažem, da priča javno, ja bolujem multiple skleroze, ali u svakom slučaju kad provedete neko vrijeme sa tom osobom, onda vidite da ima znači nekih problema.
0: Pretpostavljam da je obolelima, recimo, ako nemaju posao, teško da ga pronađu.
1: Pa jeste, nažalost, to je to su osobe najteže situacije, a neki puta, nažalost, njih nazivaju nevidljivi ljudi. Znači, to su ljudi koji nisu se zaposlili ili su radili neko vreme, nisu ostvarili pravo na invalidsku penziju. Navešću da je sad minimalno 5 godina radnog staža da bi osoba ostvarila tu invalidsku penziju, ili jednostavno nisu zaposlili uopšte. Znači, oni su ljudi jednostavno na marginama iz razloga što nemaju nikakva primanja. Konkretno, jedino ako je osoba ima telesno oštećenje veće od 89%, pa ostvari pravo možda na tuđu negu i pomoć drugog lica, ima ta neka primanja, ali što se tiče znači penzije, znači ili na primjer osoba da kažem ima invalidnost, a nema tu tuđu negu pomoć, a nema znači nije zaposlen, nije ostvario neka da ima penziju invalidsku, znači jednostavno to oni su najtežem položaju. Što su ljudi koji zavise od drugih. I njima je normalno teško, znači jednostavno živjeti takav život da stalno si znači zavisiš od drugih, a ne možeš ti nešto da kažem da doprineseš.
0: Da, baš
1: i to. Zato je to od velikog značaja. Ja apelujem ovom prilikom na sve poslodavce, sad ja opet ne želim da grešim dušu, možda neko svesno, nesvesno izbjegava da prima osobe s invaliditetom, ali jednostavno ono što ja znam par primjera, znači ljudi, znači obično te osobe s invaliditetom koji imaju tu neki oblik vidljive invalidnosti, daju mnogo više na poslu nego da kaže zdrava osoba, baš iz tog razloga što želi da se dokaže kao korisna osoba i društveno odgovorna. Tako da eto, i opet apelujem da kažem da ne treba tako da gledaju prema osobom s invaliditetom. Normalno, oni imaju i te neke beneficije, znači na službe zapošljavanja pri prijemu osobe s invaliditetom.
0: Da, tako isto i sa osobama koje su na određeno zaposlene, one isto često gube posao. Jest. Jedino su, da kažemo, u povoljnijem i boljem položaju oni koji su zaposleni na neodređeno.
1: Pa jeste, to je tačno, da kažem, mislim, koliko toliko su zaštićeni, da kažem, ti nekim zakonom, a osobe koje su, znači, na određeno vrijeme, znači, imao sam slučajeva isto osoba koja je počela da radi na određeno vrijeme, u međuvremenu su krenuli ti simptomi sa multiple sklerozom i dok je ona, znači, išla često na te kontrole, preglede, znači, poslodavac, nažalost, nije htio da je produži
0: ugovor
1: ni da je primi za stalno. I ona je sad, na primjer, sa nekim, dobro, ona ima uslov za invalidsku penziju, i sad je u procesu da kažem rješavanja. Znači, ona je pokušavala u svakom slučaju nađe drugi posao, ali jednostavno sa tim njenim na primjer konkretno evo njen slično slučaj, ona ima premor sa rukama. Znači, isto kad vidite osobu, ženska osoba, niko vjerovao da ima problem. Međutim, ona kad krene da radi nešto, znači njoj stvari ispadaju iz ruke i to normalno pravi i nervozu i sve, i onda jednostavno se pomirila sa tim. Mlada je osoba, podnala je zahtjev za invalidsku penziju.
0: Da, a možda bi i mogla da radi.
1: Pa da, mogla bi nešto sigurno, samo sa razumevanjem, znači neki posao koji... I ono ću isto reći, znači sve osobe prolaze, znači konkretno preko Nacionalnog suda za zapošljavanje, izlaze na komisiju, komisija donosi ocenu, odnosno kategoriju, i u sklopu toga oni daju preporuku koje je radno mjesto, odnosno poslove ta osoba sa tom invalidnošću mogla da radi.
0: Da. I spomenuo se da je ženska osoba u pitanju, žene više oboljevaju.
1: Pa jeste.
0: Postoji neki razlog zašto je to tako?
1: Pa znate šta, ja ne bih mogao, najvjerojatnije stručnjak, neki lekar, neurolog bi mogao da kaže više o tome, ali eto, znači, to je od starta, kada je počela se voditi ta neka baza, da kaže, nažalost, mi još uvijek nemamo bazu podataka na nivou Republike, registar neki, da znamo koliko ima oboleli, ja otkad znam, za MS priča je uvek kad imamo neko kupljenje gore u Beogradu i oni se drže priče o 9000, kažem, mislim, nemoguće da bude stalno 9000, ima manje ili više, ali više, mislim, nažalost, po nekim nezvaničnim informacijama 12-13 hiljada obolelih ima sigurno. Hoću da kažem, ali u svakom slučaju da je mnogo više, da kažem, ženska populacija, znači mnogo više oboleva od muške.
0: Rekli ste da je i dijagnostika uznapredovala i da zapravo zahvaljujući tim lekovima i terapijama može bolest da se privremeno zaustavi, odnosno da stagnira, ali da lek ne postoji. Međutim, govorili su o nekim injekcijama, vakcinama iz Rusije koje mogu da izleče. Sad, da li vi znate nešto o tome, da li je to na nivou mita, ali je to zaista moguće?
1: Pa ovako, nemam lično iskustvo, ali imam ovako što sam čuo od drugih i baš sam i pričao i malo i sa lekarima po pitanju lečenja u Rusiji. Znači, njihovo neko, da kažem, od lekara je bilo, znači, jednostavno osobe koje nemaju, nažalost, tako šta da izgube, mogu da primjera pokušaju sa tim lečenjem. Jer to je lečenje dosta, da kažem, agresivno, iz razloga gde se obara imunitet. To je slično, da kažem, neke terapije kao onkološki bolesnici prolaze kroz to.
0: Da, da.
1: Znači, nose neki rizik sa sobom. S druge strane, veliki je novac u pitanju. To se kreće negdje od 30 do 50 hiljada evra. Znam.
0: Jeste.
1: Ali, nažalost, ja ne želim, sad, mislim, nemam provjerene informacije, ali još uvijek mi se neko, da kažem, da sam čuo da se neko pojavio. Bio sam u Rusiji, izlečio sam se, ustao sam iz kreveta, iz kolica, nisam čuo.
0: Da.
1: Tako da, u svakom slučaju, ja znam da ljudi uvek traže slamku, što kada čovjek bolesti, naravno. I baš kažem, kad sam tu pričao sa eminentnim doktorom neurologom, on je, nema neko svoje mišljenje, ali rekao je bukvalno za kažem, to su znači jednostavno, da kažemo, bolesti multiple skleroze koje imaju jake progresije i, nažalost, koje dolaze, bode, znači, osobu, znači, u totalnu, da kažem, invalidnost. Znači, normalno, oni pokušavaju na sve moguće načine da i s jedne strane, ja to ne sporim, i obično ljudi to preko humanitarnog broja i preko skupljanja novca, znači, retko ko može sada da ima taj novac,
0: da.
1: I iskupi oni taj novac i ja kažem, normalno želim, što kada čovjek, da to bude od koristi i da im se stanje, da kada čovjek popravi u svakom slučaju.
0: To ste baš spomenuli, znači, postoje ljudi, dakle, postoji više tipova multiple skleroze.
1: Jeste, da. I samo da se nadovežem, izvinite, što se tiče te dijagnostike, od 2020. godine, da kažem konkretno, i kod nas su, krenule te terapije savremene. Mi smo prije toga, znači, stvarno imali neke, da kažem, terapije prve generacije i dosta njih nije bilo ni pokriveno čak sa tim terapijama i to se vidi, ja kažem, stvarno se vidi koliko ti ljudi koji su bili bez terapije, u kakvom su sad stanju i da kažem, ovi ljudi koji su pod tom terapijom, da se tu malo stanje, da kažem, drži pod kontrolom i to mnogo znači, naravno za mlade ljude koji, da kažem, i rade, znači radno su sposobni još uvek, tako da kažem, Bogu hvala, znači da su kod nas došle te terapije i ono što je vrlo bitno, one su, znači, sve na listi, tako da, i to su stvarno mnogo skupe terapije, da kažem, tako da su na listi. Ima ta neka procedura, znači, normalno mora se odredi koji je tip multiple skleroze i šta bi za njega najbolje odgovaralo. Normalno gore ima, znači, i gdje se, koja komisija koja taj lek odobrava i neki možda, u zavisnosti od koja je terapija u pitanju, ali, znači, oko obično prosječno oko 3 mjeseca, znači, oni počinju da primaju te terapije.
0: Da, ali da li deluje na one koji obole sad, kako se to kaže, progresija, tako? Gde je progresivna?
1: Pa, znate šta, mi imamo tri vrste multiple skleroze, relapsno remitentna, sekundarno progresivna i
0: primarno
1: progresivna. Primarno progresivno se smatra ta osoba, da kažem, da često dolazi do pogoršanja i da ostavlja, znači, malo se, da kažem, vrati to stanje, ali uvek ostavlja neke posljedice i tako da vremenom, znači, dovodi do te veće invalidnosti. Mi smo da konkretno možda od zadnje dvije godine jedino lijek nije bio, da kažem, terapija nije bila za sekundarni progresivni oblik i zadnje dvije godine krenula i sa tom za tu oblik multiple skleroze, znači oralno se pije i da kažem naših ovdje iz Valjeva izdruženja isto ima ih dosta. Sve ukupno, kažem, ima i dosta koji primaju te terapije. Napomenut ću to, znači, ranije su te sve terapije primane gore na kliničkom centru u Beogradu, međutim, i na neki način i naše sugestije pokušavali smo da se to spusti, ovdje na lokalnu našu bolnicu i te su terapije spuštene. Ostao je možda još taj samo za sekundarnu vrstu multiple skleroze, ali to će sigurno vremenom isto spušten biti u bolnicu. Tako da je dosta ljudima lakše, znači terapiju primaju ovdje kod nas na neurologiji, ne idu u Beograd i ti su, da kažem, manji troškovi, zatim maltretiranje, tako se nazovem, znači što bolesnika, što neko mora ide sa njim, tako da to se sad ovdje u Valjevu prima. I ovom prilikom isto želim da pohvalim stvarno sve lekare odjeljenja neurologije koji su stvarno sa svima imamo izvrsnu saradnju i hvala im na tome. Znači, uporedit ću samo konkretno par slučajeva da imamo ljude koji na primjer žive u Beogradu i ovdje u Valju, da naši ovdje mnogo ranije mogu da dođu do magneta i sve da kažem da odrade preglede nego na primjer osoba u Beogradu. I čak taj u Beogradu dosta toga mora da plati
0: privatno
1: da bi to odradio.
0: Da,
1: mislim to nam je neka prednost kad čovjek ovdje konkretno u Valju.
0: Da, dobro da je tako.
1: Da, jeste.
0: E sad, ono što o čemu nismo govorili, trebalo bi da kažemo koju reč, to je da ova bolest dosta utiče na psihu ljudi. I ono što sam isto primetila, da se ljudi sve teže i teže nose sa ovom bolešću.
1: Jeste, mi smo baš prošlo gostovanje, je bila naš psiholog Živana Pantić i ja sam posle slušao emisiju, baš je bila ovako lepo da kažem, ja se nadam da i slušalcima dosta značila. Nažalost, sve te teške bolesti nosi sa sobom psihološke, da kažem, probleme. Mi isto toga imamo, znači naravno mlada osoba koja, da kažem, nije se ostvarila ni kao roditelj ni poslovno, kad dobije tu dijagnozu, znači normalno, ili ako je već u braku, odmah tu počinju pitanja koja sam sebi postavlja, kakav ću biti za mjesec, godinu, dvije, tri, da li ću moći ovo, da li ću moći ono, i normalno da je tu od velikog značaja psihološka podrška.
0: Da.
1: Ja kažem, opet mi se trudimo, iako nemamo sredstva, ali po potrebi, kad god neko ima potrebu, mi angažujemo, Živana koja nam izlazi u susret, ona obavi razgovor sa tim, članom udruženja ili pacijentom, nije bitno, i vidim da to mnogo ljudima pomaže. Mi smo čak ranije i imali te grupne radionice, naročito kad smo imali neke, da kažem, okupljanja, izlete, i onda je to isto od velikog značaja da se ljudi i opuste i otvore. Dobro, normalno, ima dosta ljudi koji ne žele u grupi, ali znači normalno kad su sa psihologom, znači to je već druga priča i on, da mogu da iznesu te svoje probleme, i tu je stvarno psiholog od velikog značaja za te osobe.
0: Da, upravo dragocena pomoć.
1: I ne samo napomenuću, ne samo za osobe multiple skleroze, nego i za članove porodice. Znači i oni isto da kažem, da li supruga, otac, majka, deca, znači isto teško to podnose kad je neko od njih, njihovih članova postavi se dijagnoza, ili daleko bilo i ne do Bog, znači teži oblik ima, pa znači to je stvarno da kažem, teška priča. Mislim, stvarno da kažem za porodicu, jeste, za sve, da.
0: Da, na početku kada sam najavila razgovor, rekla sam da bih voljela da udruženje ne postoji, odnosno da ne postoji iko da je oboleo od ove bolesti, međutim to za sad nije moguće. Dakle, 25 godina je prošlo, koji su vaši planovi za ubuduće?
1: Pa znate šta, 20 godina, to je tačno, nije malo, stvarno to je četvrt veka.
0: Tako, četvrt veka, da.
1: Pa planovi, prvo da kažem, ja bi najsrećniji bio kada udruženje ne bi postojalo. Iz razloga da se nađe lek i da, što kaže čovjek, da ljudi žive sa tim, ali da to se drži pod kontrolom, da jednostavno, ali nažalost, udruženje ima veliki značaj, ono baš iz tog razloga što sam rekao, što ljudima dajete neke potrebne informacije, a s druge strane, neki prioriteti bi bili, znači, ja sam to je ponavljao, već ponavljam se više puta, prostor, znači mi imamo problem, znači konkretno sa tim prostorom, ako verujete, taj prostor nama opština dala 2001. godine, to je neki prostor, možda neka kancelarica sa nekim pomoćnim magazinom koji je ruiniran, znači u mnogo lošem stanju, to je pop Lukina prolaz između erozije i obično kažu gdje su bile ranije gljivari, da. Pored fungi kafića, prolaz između Desankinog trga i gore sata, odnosno Golubare. To je planirano, napominjam to čisto da bi slušalci čuli, to je planirano i da se ruši taj cijeli prostor. Tako da jednostavno kuburimo sa prostorom, obraćali smo se gradu, čak smo dobili tu neku informaciju da bi trebali u gerontološkom centru koji je gore otvoren na Užičkom putu dobio neki prostor, ja sam taj prostor video, prostor je idealan, 90 kvadrata, pod je gumbiran, što bi nama i odgovaralo, što i planirali smo da taj prostor opremimo sa fitness spravama za vežbanje, gdje bi znači konkretno i naše osobe sa autetom mogle dolaze da vežbaju, koje je od velikog značaja, pored svih ovih terapija što sam naveo, koje su dostupne, od velikog značaja fizička aktivnost, odnosno rad sa fizioterapeutom i vežbe, znači su od velikog značaja za osobe sa multiple sklerozom. Normalno tu bi bio ulaz normalno otvoren i za druge osobe sa invaliditetom, zatim i za stara lica, za zdrave ljude, da dođu neko vrijeme da provedu tu posle napornog dana, primjer sedenja, zavisnosti kakav posao obavljaju, da se malo rekreiraju. Znači taj neki prostor, to smo tako zamislili, međutim tu se pojavilo neke administrirani problemi, kad će se to rešiti, kako će biti, tako da jednostavno živimo u nadi da će se to rešiti konkretno, pa da da i ja kažem, to bi bilo u interesu grada Valjeva, to bi bilo nešto jedinstveno da kažem na teritoriji Srbije, da grad ima znači objekat gdje mogu, što kaže, sve osobe obolele, zdrave, svih, da kažem, uzrasta, da provede neko vreme u zdravoj atmosferi. Gde bi normalno angažovali fizioterapeuta, da sa ljudima radi, grupne vežbe, pojedinačne, nije bitno, ali to bi bilo neki prostor koji bi, da kažem, značili ljudi mogu da dođu da provedu neko normalno i zdravo i kvalitetno vreme. Da.
0: Da, i to bi bila prilika za organizovanje i više radionica i tu, više.
1: Da, u pitanju informisanja, druženja, društvenih.
0: Jer to je ono što također fali, to ste isto rekli.
1: Apsolutno fali. Ja kažem konkretno, mi imamo klub osoba sa invaliditetom, ja ne znam tačno šta koje godine, on isto otvoren sa namenski, znači za sve osobe sa invaliditetom, međutim i taj prostor nije adekvatan za osobe sa invaliditetom. Znači to je prostor koji ima prizemlje, normalno sa stepenica od urađenja tu rampa, nije veliki prostor i plus imaju jedne stepenice strme koje su gore, smo imali čak i neke sprave, naše udruženje tu postavilo, međutim dođe osoba, ne može se popnje gore, da kažem konkretno taj prostor da koristi. Međutim sad je klub osoba s invaliditetom, mislim oni ljudi rade već neke druge poslove, oni su preko njih ide personalna asistencija i jednostavno više nije u mogućnosti to i kao ranije što su bile koliko toliko gdje su mogla se neke odvijaju radionice, sastanci, znači jednostavno opremljen je klub sa nekim da kažem nekom opremom normalno za njihove potrebe, tako da jednostavno taj klub više nema tu ulogu što je bilo namijenjen. Tako da jednostavno taj prostor neki za osobe sa invaliditetom gdje bi mogli da ljudi provode neko vrijeme ne postoji u Valjevu.
0: A koliko ima članova udruženja?
1: Mi konkretno registrovani imamo oko 140.
0: No, ali ima i oni koji nisu članovi.
1: Pa ima, tako? Ima. Dakle, ima normalno, znači ljudi koji jednostavno ne žele i to je njihovo pravo, da kažem. Mislim, dosta ljudi to i kriju. Mislim, jednostavno to je njihovo pravo, ali kažem ti, imamo ljudi dobro, i to imamo, nisu svi ljudi toliko aktivni, on se učlani, ali jednostavno ne želi da dolazi do ta neke aktivnosti, isto, znači, to je sve na dobrovoljnoj bazi.
0: Da. Dakle, 10. i 11. obeležavate 25 godina. Nadam se i volila bi da dođu bolji dani za vas.
1: Hvala na lepim željama i eto, još jednom želim da vas pozovem i pozovem vaše slušalce. Naročito prvi dan, vidim da će biti lepo vreme, znači to je Konjički klub Degurić. Znači planirano je da od 12 časova, dobro, tu će biti okupljanje. Planirao da sprovedemo tu takmičenje za osobe s invaliditetom, posle toga ćemo imati, znači, napomenući to, ručak, Mihajlo Birčanin će nam spremati, znači, konkretno gulaš od pečuraka, posniji bit će tu još jedan dečko koji će spremati gulaš od divljači i eto, konkretno, znači, da to provedemo neko vreme u prirodi, u lepom ambijentu, uz druženje, tako da su svi pozvani slušaoci ko želi možda doći da taj dan bude s nama.
0: Mnogo vam hvala.
1: Hvala i vama još jednom na pozivu.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa gospodinom Dejanom Drajićem, predsjednikom udruženja obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga, koje u sredu i četvrtak 10. i 11. juna obeležava četvrt veka postojanja. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas se molitveno sećamo sveštenomučenika Teraponta, episkopa Sardijskog. U ponedeljak 8. juna po novom kalendaru počeo je apostolski ili petrovski post posvećen svetim apostolima koji su posle silaska Svetog Duha, a pre odlaska na propoved Svetog Evanđelja postili. Datum početka ovog posta je pokretan jer zavisi od proslavljanja Vaskrsa, a dan njegovog završetka je nepokretan, te traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. Najkraće može trajati jednu sedmicu, jedan dan, a najduže 6 sedmica. Ove godine traje 35 dana. U ponedeljak 8. juna u sali za sednice Matice Srpske održan je svečani program uručenja nagrada Međunarodnog slovenskog foruma Zlatni vitez iz Rusije. Organizatori programa bili su Matica Srpska i biblioteka Matice Srpske, a svečanosti je prisustvovao i veliki broj posetilaca. Na samom početku prisutnima se obratio profesor dr. Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske, Nikolaj Petrović Kolja Burljajev, velikan filmske umetnosti, pisac, reditelj, član odbora za kulturu Ruske dume, član Patrijaršijskog saveta za kulturu Ruske pravoslavne crkve, predsednik Saveza Rusije i Bjelorusije, kao i pokretač i rukovodilac Kulturnog fronta su Rusije, uručio je priznanja ovogodišnjim dobitnicima. A veliko književno priznanje, Puškinova medalja za 2025. godinu, koju Međunarodni slovenski forum Zlatni vitez dodeljuje najznačajnijim piscima sa slovenskog jezičkog područja za životno delo, pripalo je akademiku Matiji Bećkoviću. Nedelja svih svetih liturgijski je proslavljena 7. juna u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Načastvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnici u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio o svetima protojerej Živojin Knežević. Osnova svega je vera u Gospoda koja mora da bude potpomognuta ljubavlju prema bližnjima. Mora biti i delatna, istakao je propovednik, sećajući sabrane na svetitelje koji su istinski i beskompromisno sledili Gospoda. Crkva je ustanovila svetu tajnu pokajanja kako bismo ostavili starog čoveka i kako bismo uz pomoć Božiju pobedili greh, jer greh je moj stalno predamnom, upozorio je otac Živojin, dodajući da sveto pričašće omekšava naše srce kao i čudotvorna ikona Bogorodice umekšanje zlih srca, koja se također slavila 7. juna. Molimo se ovoj ikoni da umekša srca zlih. Ovim rečima je zaključio liturgijsko slovo otac Živojin Knežević. Na svetoliturgiju u nedelju svih svetih 7. juna u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu posle pročitanog evanđelja besedio je jerej Slađan Filipović, govoreći o značaju praznika koji crkva proslavlja neposredno posle pedesetnice. Otac Slađan je istakao da ovaj praznik pokazuje plod Hristovog dela spasenja i silaska Svetog Duha na apostole. Govoreći o svetiteljima, naglasio je da oni nisu bili ljudi koji su pobegli od sveta, već oni koji su svemu poznavali Božje prisustvo. Ove nedelje zaključno sa subotom 13. junom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Večera sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu biće upriličen i predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovačkoj crkvi. Dobrodošli. Bogatim programom Udruženja obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga 10. i 11. juna obeležava 25 godina postojanja, prvog dana sportskim i društvenim igrama uz ručak u Konjičkom klubu Degurić, a drugog dana svečanom akademijom u Omni hotelu. O udruženju i borbi da se maksimalno pomogne članovima govori predsednik Dejan Drajić uz želju da im se obezbedi bolji i kvalitetniji prostor. Također podseća i na teškoće sa kojima se suočavaju oboleli od ove bolesti koju zovemo bolest sa 1000 lica. Razgovor sa Dejanom Drajićem slušate na radioistočnik.info. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 22. 7. glava od 15. do 21. stiha. Čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u odelu ovčije, a iznutra su vuci grabljevi. Po plodovima njihovim poznaćete ih. E da li se bere sa trnja grožđe ili sa čička smokve? Tako svako dobro drvo plodove dobre rađa, a zlo drvo plodove zle rađa. Ne može drvo dobro plodove zle rađati, ni drvo zlo plodove dobre rađati. Svako drvo koje ne rađa dobra ploda seče se i u oganj baca. I tako, dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Čuvajte se lažnih proroka. Od početka hrišćanstva pa do danas nije bilo perioda kada ova predostrožnost nije imala svoju primjenu. Gospod nije ukazao od kakvih lažljivih proroka da se čuvamo. Jer kako ih sve odrediti? Oni se menjaju i svako vrijeme porađa svoje. Oni uvek nastupaju u ovčjoj odeći sa izgledom dobrih namjera u svojim postupcima i sa prizrakom istine u rečima. U naše vrijeme odeća im je sašivena od progresa, civilizacije, prosvećenja, slobode, misli i dela, ličnog ubeđenja koji ne prihvata veru i tome slično. Sve je to lažno pokrivalo. Srećući pojavu takve odeće, ne žuri da otvaraš duh svoj rečima proroka koji su odeveni u nju. Pogledaj dobro da li se možda ne krije vuk pod ovčijom kožom. Znaj da je Gospod jedini pokretač ka istinskom savršenstvu, jedini umekšitelj ljudskih srdaca i naravi, jedini prosvetitelj, jedini davala slobode i ispunitelj ljudskih srdaca osjećanjima istine, koji pružaju ubeđenje koje ništa na svetu ne može pokolebati. Zbog toga, čim samo u rečima novih proroka primetiš makar senku protivrečnosti sa Gospodnjim učenjem, budi siguran da se radi o grabljevim vucima i odvoj se od njih.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas proslavljamo i Svetog Jovana Rusa i emisija Kapi vode žive posvećena je ovom velikom grčkom i svepravoslavnom svetitelju. Danas jedan od najdražih svetaca među Grcima jeste Sveti Jovan Rus, čije netljene mošti su ponos ostrva Evija. Od Atine do hrama je zbog mnoštva sveta koji posećuje hram Svetog Jovana Rusa uvedena i redovna autobuska linija. Nebrojena čuda potiču od njegovih moštiju i ikona, te čak i danas, kada svetski duh sa tolikom žestinom razara tradicionalnu grčku pobožnost, mogu se naći ikone sveca u skoro svakom pravoslavnom domu, a često i u autobusu. Sveti Jovan nije bio ni arhijerej ni rečit bogoslov, već prosti mladi čovek koji je proveo veći deo svog života živeći u jednoj štali. Sveti Jovan bio je rođen na jugu Rusije od bogobojažljivih roditelja još kao mlad 1711. godine, učestvuje u bici protiv Turaka. Deleći nesretnu sudbinu mnogih ruskih vojnika, svetac biva zarobljen i prodan kao rob turskom komandantu konjice iz sela Prokopion, pored Cesareje u Maloj Aziji. Fanatizovani Turci u muslimanskoj veri su svirepo mučili hrišćanske robove, ne bili se oni silom odrekli svoje vere. Dok su neki popustili takvom ubeđivanju, mnogi su radije birali mučeničku smrt. Čitave jedinice mučenika pribrojavane su nebesne horove. U svojoj zaslepljenoj revnosti Turci su otimali sinove hrišćana i prevaspitali ih i fanatizovanu islamsku vojsku. U Prokopionu bio je smešten vojni logor svih janičara mrzitelja hrišćana. Novi rob turskog age postao je meta njihovog zagriženja. No nikakva vređanja ni batinjanja njegovog turskog gospodara nisu mogla da pokolebaju veru pobožnog ruskog mladića, koji je otvoreno ispovedio da će radije umreti nego izgubiti ono što ceni iznad svega, a to je pravoslavna vera. Blaženom Jovanu bilo je naređeno da radi u štali gde je morao i da spava. Sećajući se hladne vitlemske pećine i jasli gde je spasitelj sveta prvi put naslonio svoju glavu, svetac se radovao takvim surovim mestom svog boravka. U svojoj poniznosti smatrao je ćošak štale kao svoj mali raj gde je mogao slobodno da prinosi molitve i moljenja istinitom Bogu. Nepokolebljiva čvrstina njegove vere, njegova smernost, hrabrost i blagost duha polako su omekšali srca age i njegove žene, koje su ponudili krotkom dečaku iz štale malu sobicu pored sena za spavanje. Ali Jovan je više voleo da ostane u štali gde je mogao usrdnije da se podvizava u asketskom životu. Podvodeći svoje telo pod vlast duha, saglasno apostolskoj zapovesti. Jeo je vrlo malo, mnogo sati je provodio u molitvi sa Davidovim psalmima, neprestano na njegovim usnama. Sedmično se spremao za pričest najsvetijim tajnama u obližnjoj crkvi, znajući da bez snage u Hristu neće moći da izdrži na putu prave vere. Noćima krišom je odlazio u pripratu crkve radi bdenja. Bog je nagradio trudove svog vernog sluge i preko njega podario milost njegovom gospodaru Turčinu, koji je postao jedan od bogatijih i moćnijih ljudi u Prokopionu. Aga, shvativši razlog svog novog blagostanja, nije štedeo reči da to kaže svojim meštanima. Jednom je Aga otišao na hodočašće u Meku, najsvetije muslimansko mesto. Dok je bio na putu, žena njegova okupila je prijatelje i rođake da se pomole za Agin sretan povratak sa tako napornog putovanja. Kad su se spremali da počnu da jedu, gospodarica je okrenuvši se Jovanu, koji je posluživao za trpezom, rekla: "Kako bi bio samo zadovoljan tvoj gospodar Gavan kada bi bio ovde i jeo sa nama ovu pilafu." Pilafu, uobičajeno jelo Srednjeg istoka, sačinjeno je od žita, i Aga je ga jako voleo. Želeći sve najbolje svom gospodaru i čvrsto verujući u Božju svemoć, Jovan je zatražio od gospodarice tanjer pun pilafa, rekavši da će ga poslati svom gospodaru u Meku. Gosti su se smejali, no gospodarica je zamolila kuvara da učini tako kako što je mladić zamolio, misleći da će ga odneti nekoj sirotoj hrišćanskoj porodici, što je bila njegova navika. Oni koji poznaju Evanđelje ne bi trebalo da se čude onim što će se desiti, Jer zar nije Gospod kazao, ako budete imali toliko vere kao zrno gorušičino, gore ćete micati. Sa čvrstom verom, prepodobni se vratio u štalu sa tanjirom, dok je umoljavao Gospoda, tanjir je iščeznuo kao odgovor na njegovu čvrstu prošnju. Kakvo li je samo čuđenje čitavog domaćinstva bilo kada se Aga napokon vratio iz Meke noseći sa sobom onaj bakarni tanjir u kome bila hrana. Isto tako bio je začuđen i sam Aga kada se vraćao iz džamije, našavši vruću pilafu u svojoj zaključanoj sobi gde je i noćio. Još više se zbunio kada je primetio da su u bakarnom tanjiru ugravirani njegovi inicijali isto kao i na ostalim posudama u njegove kući. U ime Allaha ne mogu da shvatim kako je došao u Meku i koga je doneo. Kada mu je žena kazala o Jovanovoj molbi, shvatili su da je ovaj neobični događaj čudo Božije i od tada su svi smatrali Jovana za pravednika koji je našao milost kod Boga. Još jednom je Aga sa svojom ženom pokušavao da ubedi prepodobnog da promeni mesto svog boravka, ali je svetac radije nastavio da živi među životinjama gde je sa voljom ispunjavao svoje dužnosti, ne prekinuvši postove i podvizavanja. Sa ovakvim načinom života nastavio je dok se nije nakon nekoliko godina razboleo. Predviđajući svoju končinu, pozvao je duhovnika i zamolio ga da ga pričesti svetim tajnama. Bojeći se fanatizovanih Turaka, sveštenik se nije usuđivao da javno donese svete darove. Primivši mudrost od ozgod, osetio se da u jabuku udubi utrobu. Oblivši je voskom, mogao da stavi u nju sveto pričešće, te ga tako bezbedno doneo do sveca. Primivši prečisto telo i krv Hristovu, prepodobni je predao svoju dušu u ruke Boga, koga je tako mnogo voleo. Upokojio se 27. maja 1730, proživevši 40 godina u ovom privremenom ponoru greha i žalosti, dakle 27. maja po starom i 9. juna po novom kalendaru. Prepodobni je pokopan hrišćanski po naredbi Age, koji je i kao dar svoje ljubavi i velikog poštovanja prema svecu priložio skupocenu odelu da pokriva njegove mošti. 3 godine kasnije na njegovom grobu pojavila se svetlost koju su mnogi mogli da vide. Ujedno svetac se javio i svom duhovniku, prenoseći mu da je volja Božija da se on otkopa, jer je njegovo telo neraspadnuto. Do 1924. mošti su ležale u crkvi Svetog Georgija u Prokopionu. Kada se desila izmena stanovništva, odnosno razmena stanovništva između Grčke i Turske, mnogo hrišćanskih žitelja prokopionskih bilo je smešteno na otok Evije, koji su sa sobom poneli mošti dragog Svetog Jovana. Sa velikom čašću i oduševljenjem primili su ga Grci, koji su njegovu čast sagradili veličanstveni hram u selu Prokopionu Novom. I do današnjeg dana se tokovi pobožnih grčkih poklonika slivaju u ovo selo na otoku Evije, gde prepodobni odgovara na veru njihovih iskrenih molitava svojim čvrstim i brzim zastupništvom pred prestolom Božijim. Poštovani slušaoci, ovo je bila priča o Svetom Jovanu Rusu, koga danas također proslavljamo, a koji je veliki grčki svetitelj. Čuli ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 22. 7. glava od 15. do 21. stiha. Čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u odelu ovčije, a iznutra su vuci grabljevi. Po plodovima njihovim poznaćete ih. E da li se bere sa trnja grožđe ili sa čička smokve? Tako svako dobro drvo plodove dobre rađa, a zlo drvo plodove zle rađa. Ne može drvo dobro plodove zle rađati, ni drvo zlo plodove dobre rađati. Svako drvo koje ne rađa dobra ploda seče se i u oganj baca. I tako, dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Čuvajte se lažnih proroka. Od početka hrišćanstva pa do danas nije bilo perioda kada ova predostrožnost nije imala svoju primjenu. Gospod nije ukazao od kakvih lažljivih proroka da se čuvamo. Jer kako ih sve odrediti? Oni se menjaju i svako vrijeme porađa svoje. Oni uvek nastupaju u ovčjoj odeći sa izgledom dobrih namjera u svojim postupcima i sa prizrakom istine u rečima. U naše vrijeme odeća im je sašivena od progresa, civilizacije, prosvećenja, slobode, misli i dela, ličnog ubeđenja koji ne prihvata veru i tome slično. Sve je to lažno pokrivalo. Srećući pojavu takve odeće, ne žuri da otvaraš duh svoj rečima proroka koji su odeveni u nju. Pogledaj dobro da li se možda ne krije vuk pod ovčijom kožom. Znaj da je Gospod jedini pokretač ka istinskom savršenstvu, jedini umekšitelj ljudskih srdaca i naravi, jedini prosvetitelj, jedini davalac slobode i ispunitelj ljudskih srdaca osjećanjima istine, koji pružaju ubeđenje koje ništa na svetu ne može pokolebati. Zbog toga, čim samo u rečima novih proroka primetiš makar senku protivrečnosti sa Gospodnjim učenjem, budi siguran da se radi o grabljivim vucima i odvoj se od njih.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas se molitveno sećamo sveštenog mučenika Teraponta, episkopa Sardijskog. U ponedeljak 8. juna po novom kalendaru počeo je apostolski ili petrovski post posvećen svetim apostolima koji su posle silaska Svetog Duha, a pre odlaska na propoved Svetog Jevanđelja postili. Datum početka ovog posta je pokretan jer zavisi od proslavljanja Vaskrsa, a dan njegovog završetka je nepokretan, te traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. Najkraće može trajati jednu sedmicu, jedan dan, a najduže 6 sedmica. Ove godine traje 35 dana. U ponedeljak 8. juna u sali za sednice Matice Srpske održan je svečani program uručenja nagrada Međunarodnog slovenskog foruma Zlatni vitez iz Rusije. Organizatori programa bili su Matica Srpska i biblioteka Matice Srpske, a svečanosti je prisustvovao i veliki broj posetilaca. Na samom početku prisutnima se obratio profesor dr. Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske, Nikolaj Petrović Kolja Burljajev, velikan filmske umetnosti, pisac, reditelj, član odbora za kulturu Ruske dume, član Patrijaršijskog saveta za kulturu Ruske pravoslavne crkve, predsednik Saveza Rusije i Bjelorusije, kao i pokretač i rukovodilac kulturnog fronta su Rusije, uručio je priznanja ovogodišnjim dobitnicima. A veliko književno priznanje, Puškinova medalja za 2025. godinu, koju Međunarodni slovenski forum Zlatni vitez dodeljuje najznačajnijim piscima sa slovenskog jezičkog područja za životno delo, pripalo je akademiku Matiji Bećkoviću. Nedelja svih svetih liturgijski je proslavljena 7. juna u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Načastvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pernici u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio o svetima protojerej Živojin Knežević. Osnova svega je vera u Gospoda koja mora da bude potpomognuta ljubavlju prema bližnjima. Mora biti i delatna, istakao je propovednik, sećajući sabrane na svetitelje koji su istinski i beskompromisno sledili Gospoda. Crkva je ustanovila svetu tajnu pokajanja kako bismo ostavili starog čoveka i kako bismo uz pomoć Božiju pobedili greh, jer greh je moj stalno predamnom, upozorio je otac Živojin, dodajući da sveto pričašće omekšava naše srce kao i čudotvorna ikona Bogorodice umekšanje zlih srca, koja se također slavila 7. juna. Molimo se ovoj ikoni da umekša srca zlih. Ovim rečima je zaključio liturgijsko slovo otac Živojin Knežević. Na svetu liturgiju u nedelju svih svetih 7. juna u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu posle pročitanog evanđelja besedio je jerej Slađan Filipović, govoreći o značaju praznika koji crkva proslavlja neposredno posle pedesetnice. Otac Slađan je istakao da ovaj praznik pokazuje plod Hristovog dela spasenja i silaska Svetog Duha na apostole. Govoreći o svetiteljima, naglasio je da oni nisu bili ljudi koji su pobegli od sveta, već oni koji su u svemu poznavali Božje prisustvo. Ove nedelje zaključno sa subotom 13. junom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Večera sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu biće upriličen i predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovačkoj crkvi. Dobrodošli. Bogatim programom Udruženja obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga 10. i 11. juna obeležava 25 godina postojanja, prvog dana sportskim i društvenim igrama uz ručak u Konjičkom klubu Degurić, a drugog dana svečanom akademijom u Omni hotelu. O udruženju i borbi da se maksimalno pomogne članovima govori predsednik Dejan Drajić uz želju da im se obezbedi bolji i kvalitetniji prostor. Također podseća i na teškoće sa kojima se suočavaju oboleli od ove bolesti koju zovemo bolest sa 1000 lica. Razgovor sa Dejanom Drajićem slušate na radioistočnik.info. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Udruženje obolelih od multipla skleroze Kolubarskog okruga nizom sadržaja obeležava četvrt veka postojanja. Šta članove i goste očekuje 10. i 11. juna, kada će udruženje obeležiti ovaj jubilej, koliko je važno postojanje ovog udruženja i kako ono pomaže svojim članovima, pitamo gospodina Dejana Drajića, predsednika udruženja. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, vama i vašim slušaocima.
0: Obeležavate 25 godina postojanja i jubileji između ostalog i postoje da bi se čestitali. No složit ćemo se, kamo sreće da nikad niko nije oboleo od ove bolesti i da ovo udruženje ne mora da postoji.
1: To ste dobro rekli, da kažem, nažalost, mislim, u svakom slučaju ti jubileji i godine postoje da se obeležavaju te neki jubileji, mada mi obično neki puta kažemo ne proslavljamo, nažalost nemamo šta da proslavljamo, ali u svakom slučaju 25 godina nije malo, znači obeležavamo taj jubilej. To smo planirali 11. juna u Omni centru, hotelu Omni centru. Tako da, a prethodni dan, isto da se nadovežem, ćemo 10. juna obeležiti svetski dan obolelih multiple skleroze, mada je taj dan 30. maj, ali mi smo, da kažem, konkretno spojili sa 11. pošto ćemo imati negde oko 50 gostiju, to jesto su predstavnici drugih udruženja multiple skleroze sa cele teritorije Srbije. Tako da će vam gosti biti dva dana ovde u našem Valju, znači dolaze u sredu na prvu tu, da kažem, aktivnost, i tu smo aktivnost planirali u Konjičkom klubu Degurić. Tamo je lep ambijent, vidimo da će vreme biti lepo. Zamišljeno je, znači, takmičenje za osobe sa autetom u tri disciplinama, pikado, pločice, društvene igre, odruženje, i posle toga smo isto pripremili zajednički ručak gde će biti pripremljen gulaš od pečuraka posni, i drugi će biti isto od igrači. Gde su nam se ljudi, da kažem, ponudili, eminentni stručnjaci, da kažem, koji rade oko pripreme hrane, i normalno posle, znači, udruženje u lepom ambijentu provešćemo neko vreme, a sutradan, znači četvrtak 11. prva prepodnevna aktivnost nam je, da kažem konkretno, znači naše goste sa strane, planirali smo da obiđu tu malo grad Valjevo, konkretno krenulo bi od hrama posvećen, hrama Svetog Nektarija Eginskog, posle bi obišli gore...
0: To je vaša i slava.
1: Jeste, to je i slava udruženja. Posle bi, znači, obišli muzej, biblioteku, modernu galeriju, Muselimov konak, znači koliko vreme dozvoljava, zato što već od 15 časova je, znači, planiran početak, da kažem, toga te manifestacije u Omni centru povodom 25 godina udruženja, i tu smo planirali, znači, imat ćemo jedan pripremljen film u trajanju do 10 minuta o radu i nastanku udruženja. Zamislili smo isto tako, znači, svo vreme dok budemo tu prisutni, dok bude program tekao, da se fotografije koje su nastale, da kažem, od početka samog pa do današnjeg dana, ne sve, ali izabrali smo dosta tih fotografija koje će se, znači, svo vreme prikazivati na video bimo LED ekranu koji će isto biti pripremljen. Posle toga normalno imat ćemo i kulturno-umetničko društvo, tu nam je Abrašević isto susret. Isto sam preskočio, kažem, imat ćemo tu isto od eminentnih stručnjaka isto kratku neku biografiju o samom gradu Valjeva, znamenitostima, isto tako neki film za 10 minuta, tako da nadam se da će to biti ovako kulturno, fino, kako i dolikuje nama. Posle toga normalno imat ćemo podelu zahvalnica svim našim donatorima koji su nam pomogli, a mnogo su nam išli u susret, veliki broj ljudi smo obišli i stvarno su pokazali neku da kažem, društvenu odgovornost prema i nama, da kažem, tim ranijim grupama, i znači pomogli su nam i novčano i sa nekim uslugama i robno da bi se da kažem, ova manifestacija koja je za nas veoma bitna odigrala. Posle toga, znači, ti podele zakonac, imat ćemo, znači, svečani ručak uz muziku i, da kažem, čovjek druženje i neki, da kažem, znači, biti lepi i prijatan ambijent.
0: Da, svakako. Dakle, prvi dan u prirodi, drugi dan obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti i svečana akademija. A kada je u pitanju boravak u prirodi, dakle, očekujete i članove udruženja, iz drugih udruženja, odnosno udruženja iz drugih gradova, tako?
1: Jeste. Pa mi imamo tu, da kažem, neku praksu, znači sva ta naša udruženja na teritoriju Srbije imaju neki, da li jubilej, da li slavu, neko obeležavanje i, znači, ovaj, normalno nas pozivaju goste, tako isto mi njima uzraćamo. Ovaj, imaćemo, znači, konkretno 50-ak ljudi, ovaj, da kažem, to su predstavnici udruženja. Ovaj, pored njih imaćemo naši, normalno, članove naših udruženja, predstavnike drugih invalidskih organizacija sa teritorije grada Valjeva, prijatelje, znači, saradnike koje smo pozvali i ta manifestacija, znači, planirana je počne, znači, od 12:30. Imaće to uvodno obraćanje, ako nam pozvali smo, znači, resorno ministarstvo, predstavnike grada Valjeva, ako budu bili, normalno da se oni obrate okupljenima, i posle bi prešli, znači, na kažem, na te planirane, da kažem, takmičenje. Naveo sam pikado, pločice i društvene igre. Tu ću isto navesti, znači, to su društvene igre. Znači, ja sam prošle godine upoznao Vladu, to je jedna porodica ovde iz, znači, to su Wood Play, znači, ja da ste vi čuli mnogo, da kažem, ja kažem, nažalost, oni su naši ovdje iz Valjeva, a za njih sam saznao isto preko medija, gostovali su nekoj televiziji i prošlo sam se iznenadio kad sam vidio da ti ljudi ovdje kod nas postoji, to je jedna, da kažem, porodična nazovi firma koja proizvodi te igre društvene na bazi, znači, od prirodnog materijala, da kažem konkretno, a vrlo to su igre koje su nekad davno korišćene i drago mi je što se to sad povratilo, da znači što mlađe osobe koje nisu imali prilike da to nekad i vide, igraju, moći će, da kažem, da imaće priliku da se okušaju u tim igrama.
0: Dakle, igre koje su stariji zaboravili,
1: jeste.
0: A mlađe nikad nisu čuli.
1: Baš tako.
0: Zanimljivo. Dakle, udruženje osnovano 2001. godine sa ciljem da podrži članove u lečenju i zdravstvenoj rehabilitaciji, ostvarivanju prava i socijalne, zdravstvene i društvene politike, kao i podizanju svesti lokalne zajednice o ovoj bolesti. E sad, kada se vratite u 2001. godinu i sada 2026. koja je razlika?
1: Pa znate šta, konkretno ja sam u članu udruženja od 2005. godine, znači nisam bio kad je osnovano udruženje na početku, ali čisto bi ovako možda i bitno navesti, znači koji su konkretno osnivači i koji su dali tu ideju o pokretanju udruženja. Znači, ideja je krenula kroz aktivnost nevladine organizacije Handicap International savjetovalište Živjeti uspravno, a zahvaljujući Miroslavu Maksimović, kliničkom psihologu, Slobodanu Arsenijeviću, specijalnom pedagogu, Borki Zeljić, socijalnoj radnici, Svetlani Janković-Beljanski, diplomiranoj ekonomisti, osnivačka skupština udruženja osnovana je 2.6.2001. godine u Valjevu. Znači, i prvi, da kažem, glasit ću da je prvi predsjednik udruženja bio pokojni Srđan Brković. Konkretno, oni su tada 2001. godine uvidjeli ljude sa ovom dijagnozom, koji se i tad je, da kažem, i postavljen, dobro, konkretno ranije je postavljena te dijagnoze, ali se sve više pojavljivalo o ljudi sa tom dijagnozom i konkretno, znači, njihov je to bio predlog da se osnuje to udruženje i od 2001. godine krenulo. Tako da, konkretno, ja sam u udruženju 2005. godine. Mnogo je se toga promenilo, da kažem konkretno, znači, iz priče, iz razloga da su ranije mnogo više novčanih sredstava udruženja dobijalo, što od grada, što od ministarstva, što od donatora. Više, dosta mnogo više je bilo aktivnosti po pitanju radionica, psiholoških, kreativnih, mada mi to i dalje sprovodimo, ali mnogo manje obimu nego ranije. Zatim, znači, dosta je bilo tih druženja, znači, od izleta, koje isto od velikog značaja za osobe obolele multiple skleroze i za sve druge osobe, znači koje su ovaj, da kažem, dosta vremena provode u krugu, zatvorenom prostoru, u krugu porodice, i njima je od velikog značaja da iziđu, da provedu neko vreme u prirodi sa drugim ljudima, malo se druže, izmenjaju iskustva sa svojim saborcima, tako da kako je koja godina posle išla, sve je teže bilo. Znači, nažalost, i ono, rezultat svega je toga je da dosta udruženja se bukvalno pogasilo ili jednostavno samo postoje, znači bukvalno, ali ono, bukvalno nemaju nikakve aktivnosti ili to svelo na neki minimum.
0: Ali vi opstajete?
1: Pa, znate šta, trudimo se, opstajemo, tačno da nemamo te neke aktivnosti koje smo imali ranije, ali čisto ono što je meni, da kažem, nažalost, nažalost, ali od velikog značaja, postojimo da ljudima koji, nažalost, i to je veliki broj, sve više obolevaju, znači da ima to udruženje koje tim ljudima, znači da neka pomogne po pitanju ostvarivanja nekih prava od socijalnih davanja, od lečenja, rehabilitacije, znači i normalno, znači, u mogućnosti drugih nekih pomoći u zavisnosti naših mogućnosti, da li možemo pomognemo.
0: Da, rekli ste, broj obolelih raste iz godine u godinu. To sam vam ja rekla da je to moj utisak pre nego što smo počeli da razgovaramo, jer zaista, recimo, te 2005. Kad ste vi član udruženja, teško da sam znala ikoga da je obole od multiple skleroze. Sad znam popriličan broj ljudi.
1: Jeste. Pa znate šta, ja mislim tačno da je se mnogo veći broj i više obolevaju, i nažalost sve mlađi obolevaju ljudi. Šta je razlog, konkretno nije još uvek ni potvrđeno razlog nastajanja multiple skleroze, ni lek još uvek nije nađen za tu dijagnozu. Srećom imamo dostupnost tih savremenih terapije koje mogu da uspore tok bolesti, ali tačno i toga da tačno postoji to da je da je uznapredovala i
0: dijagnostika,
1: da je lakše sad postaviti, i doktor više ima iskustva nego ranije, znači čim se pojavi neki pacijent sličan simptomima, znači MS-u, znači i lekarima i to iskustvo, i normalno, znači odmah se, znači, odradi magnetna rezonanca koja pokaže, znači, da je MS u pitanju, zatim se radi kao potvrda svemu tome, znači radi se likvor, znači vadi se tečnost i kišmene moždine kao potvrda svemu tome. Ali neko moje mišljenje, da kažem, ovih prethodne godine koje sam sve prošli, da sigurno i to ima uticaja, a i sam život, brzina življenja, stresovi, znači ja mislim da i to ima od velikog značaja za, kažem, za novo obolele.
0: I možda je to razlog zašto oboljevaju ljudi u najboljim godinama.
1: Jeste, nažalost, to je tačno.
0: Znači, jer oni najbrže žive.
1: Pa jeste, najbrže žive i tada, znači, normalno, ljudi koji su u tim periodu kad treba se ostvare i profesionalno i porodično, znači, normalno, znači, razne, prolaze kroz razne situacije u životu, i normalno, znači, nažalost, stres je okidač za dosta tih nekih bolesti, tako da se smatra da je stres i uzrok multiple skleroze. Možda bude od toga jedan.
0: Da, rekli ste, uznapredovala je dijagnostika i sad se lakše utvrđuje da li je u pitanju multiple skleroze ili neka druga bolest, s obzirom da oni simptomi koji su karakteristični za multiple sklerozu također su karakteristični i za druge brojne bolesti. Pa su tako lekari, ajde da kažem, i lutali. Yes. Nisu mogli odmah da uspostave dijagnozu. Zato i kažemo za ovu bolest da je to bolest sa 1000 lica.
1: Pa baš tako, znači bolest, nevidljiva bolest sa 1000 lica, znači kad je nevidljiva, znači jednostavno mi imamo osoba koje su da je vidljiva invalidnost, teški, znači sa teškom progresijom, koji su, znači, bukvalno nepokretni. Navešću da smo imali primjera, nažalost, i preminili su, znači dolaze u stanje bukvalno biljke, znači da kažem, znači koji su a opet s druge strane isto imamo osobe, znači kad vidite osobu da ne možete pomisliti da ima neki problem.
0: Pa kao vas, hvala Bogu.
1: Da, Bogu hvala. Ali jednostavno ta nevidljiva invalidnost je mnogo da kažem, teško je i tim ljudima, da kažem, jednostavno ima i taj problem neki koji nije vidljiv, ali znači problem koji mu mnogo usporava u nekom normalnom funkcionisanju, životu, naročito ako je zaposlen, i onda je njima mnogo teško to, da kažem, na neki način dokazati, mada dosta tu ljudi ne želi da se sa tim, da kažem, javno izvešta, da kažem, da priča javno, ja bolim multiple skleroze, ali u svakom slučaju kad provedete neko vrijeme sa tom osobom, onda vidite da ima znači nekih problema.
0: Pretpostavljam da je obolelima, recimo, ako nemaju posao, teško da ga pronađu.
1: Pa jeste, nažalost, to je najteže, to su osobe najteže situacije, neki puta nažalost njih nazivaju nevidljivi ljudi. Znači to su ljudi koji nisu se zaposlili ili su radili neko vreme, nisu ostvarili pravo na invalidsku penziju, navešću da je sad minimalno 5 godina radnog staža da bi osoba ostvarila tu invalidsku penziju, ili jednostavno nisu zaposlili uopšte. Znači oni su ljudi jednostavno na marginama iz razloga što nemaju nikakva primanja. Konkretno. Jedino ako je osoba ima telesno oštećenje veće od 89%, pa ostvari pravo možda na tuđu negu i pomoć drugog lica, ima ta neka primanja, ali što se tiče znači penzije, znači ili na primjer osoba da kažem ima invalidnost, a nema tu tuđu negu pomoć, a nema znači nije zaposlen, nije ostvario neka da ima penziju invalidsku, znači jednostavno to oni su najtežem položaju. Što su ljudi koji zavise od drugih. I njima je normalno teško, znači jednostavno živjeti takav život da stalno si znači zavisiš od drugih, a ne možeš ti nešto da kažem da doprineseš. Zato je to od velikog značaja. Ja apelujem ovom prilikom na sve poslodavce, sad ja opet da ne želim da grešim dušu, možda neko svesno, nesvesno izbjegava da prima osobe s invaliditetom, ali jednostavno ono što ja znam par primjera, znači ljudi, znači obično te osobe s invaliditetom koji imaju tu neki oblik vidljive invalidnosti, daju mnogo više na poslu nego da kažem zdrava osoba, baš iz tog razloga što želi da se dokaže kao korisna osoba i društveno odgovorna. Tako da eto i opet apelujem da kažem da ne treba tako da gledaju prema osobama s invaliditetom, normalno oni imaju i te neke beneficije, znači na službe zapošljavanja pri prijemu osobe s invaliditetom.
0: Da, tako isto i sa osobama koje su na određeno zaposlene, one isto jeste. Često gube posao, jeste. Jedino su da kažemo u povoljnijem i boljem položaju oni koji su zaposleni na neodređeno.
1: Pa jeste, to je tačno da kažem, mislim koliko toliko su zaštićeni da kažem ti nekim zakonom, a osobe koje su znači na određeno vrijeme, znači imali smo slučajeva isto osoba koja je počela da radi na određeno vrijeme, u međuvremenu su krenuli ti simptomi sa multiple sklerozom i dok je ona znači išla često na te kontrole, preglede, znači poslodavac nažalost nije htio da je produži
0: ugovor
1: ni da je primi za stalno. I ona je sad na primjer sa nekim, dobro, ona ima uslov za invalidsku penziju, i sad je u procesu da kažem rješavanja. Znači ona je pokušavala u svakom slučaju nađe drugi posao, ali jednostavno sa tim njenim na primjer konkretno evo njen slično slučaj, ona ima premor sa rukama. Znači isto kad vidite osobu, ženska osoba, niko vjerovao da ima problem. Međutim ona kad krene da radi nešto, znači njoj stvari ispadaju iz ruke i to normalno pravi i nervozu i sve, i onda jednostavno se pomirila sa tim. Mlada je osoba, podnala je zahtjev za invalidsku penziju.
0: Da. A možda bi i mogla da radi.
1: Pa da, mogla bi nešto sigurno samo sa razumevanjem. Znači neki posao koji... I ono ću isto reći, znači sve osobe prolaze, znači konkretno preko Nacionalnog suda za zapošljavanje, izlaze na komisiju, komisija donosi ocenu, odnosno kategoriju, i u sklopu toga oni daju preporuku koje je radno mjesto, odnosno poslove ta osoba sa tom invalidnošću mogla da radi.
0: Da. I spomenuo se da je ženska osoba u pitanju, žene više oboljevaju.
1: Pa jeste.
0: Postoji neki razlog zašto to tako?
1: Pa znate šta, ja ne bih mogao, najvjerojatnije stručnjak, neki lekar, neurolog bi mogao da kaže više o tome, ali eto, znači to je od starta kada je počela se voditi ta neka baza, da kažem, nažalost mi još uvijek nemamo bazu podataka na nivou Republike, registar neki da znamo koliko ima oboleli, ja otkad znam za MS priča je uvek kad imamo neko kupljenje gore u Beogradu i oni se drže priče o 9000, kažem, mislim, nemoguće da bude stalno 9000, ima manje ili više, ali više, mislim, nažalost, po nekim nezračnim informacijama 12-13 hiljada obolelih ima sigurno. Hoću da kažem, ali u svakom slučaju da je mnogo više, da kažem, ženska populacija, znači mnogo više oboleva od muške.
0: Rekli ste da je i dijagnostika uznapredovala i da zapravo zahvaljujući tim lekovima i terapijama može bolest da se privremeno zaustavi, odnosno da stagnira, ali da lek ne postoji. Međutim, govorili su o nekim injekcijama, vakcinama iz Rusije koje mogu da izleče. Sad, da li vi znate nešto o tome, da li je to na nivou mita, ali je to zaista moguće?
1: Pa ovako, nemam lično iskustvo, ali imam ovako što sam čuo od drugih i baš sam i pričao i malo i sa lekarima po pitanju lečenja u Rusiji. Znači, njihovo neko, da kažem, od lekara je bilo, znači jednostavno osobe koje nemaju, nažalost, tako šta da izgube, mogu da primjer pokušaju sa tim lečenjem. Jer to je lečenje dosta, da kažem, agresivno, iz razloga gde se obara imunitet. To je slično, da kažem, neke terapije kao onkološki bolesnici prolaze kroz to.
0: Da, da.
1: Znači, nose neki rizik sa sobom. S druge strane, veliki je novac u pitanju. To se kreće negdje od 30 do 50 hiljada evra. Znam,
0: jeste.
1: Ali, nažalost, ja ne želim, sad, mislim, nemam provjerene informacije, ali još uvijek mi se neko, da kažem, sam čuo da se neko pojavio. Bio sam u Rusiji, izlečio sam se, ustao sam iz kreveta, iz kolica, nisam čuo.
0: Da.
1: Tako da u svakom slučaju, ja znam da ljudi uvijek traže slamku, što kada čovjek bolesti, naravno. I baš kažem, kad sam tu pričao i sa eminentnim doktorom neurologom, on je, nema neko svoje mišljenje, ali rekao je bukvalno za kažem, to su znači jednostavno da kažemo bolesti multiple skleroze koje imaju jake progresije i nažalost koje dolaze bode, znači, osobu, znači, u totalnu, da kažem, invalidnost. Znači, normalno, oni pokušavaju na sve moguće načine da i s jedne strane, ja to ne sporim i obično ljudi to preko humanitarnog broja i preko skupljanja novca, znači, retko ko može sada da ima taj novac,
0: da.
1: I iskupio oni taj novac i ja kažem, normalno želim, što kad čovjek da to bude od koristi i da im se stanje, da kad čovjek popravi u svakom slučaju.
0: To ste baš spomenuli, znači, postoje ljudi, dakle postoji više tipova multiple skleroze,
1: jeste, da. I samo da se nadovežem, izvinite, što se tiče te dijagnostike od 2020. godine, da kažem konkretno, i kod nas su, krenule te terapije savremene. Mi smo prije toga, znači, stvarno imali neke, da kažem, terapije prve generacije i dosta njih nije bilo ni pokriveno čak sa tim terapijama i to se vidi, da kažem, stvarno se vidi koliko ti ljudi koji su bili bez terapije u kakvom su sad stanju i da kažem ovi ljudi koji su pod tom terapijom da se tu malo stanje da kažem drži pod kontrolom i to mnogo znači, naravno za mlade ljude koji, da kažem, i rade, znači radno su sposobni još uvek tako da kažem Bogu hvala, znači da su kod nas došle te terapije i ono što je vrlo bitno, one su znači sve na listi, tako da i to su stvarno mnogo skupe terapije, da kažem, tako da su na listi. Ima ta neka procedura, znači normalno mora se odredi koji je tip multiple skleroze i šta bi za njega najbolje odgovaralo. Normalno gore ima znači i gdje se koja komisija koja taj lek odobrava. I neki možda u zavisnosti od koja je terapija u pitanju, ali znači oko obično prosječno oko 3 mjeseca, znači oni počinju da primaju te terapije.
0: Da, ali da li deluje na one koji obole sad, kako se to kaže, progresija, tako? Gde je progresivna?
1: Pa znate šta, mi imamo neke tri vrste multiple skleroze, relapsno remitentna, sekundarno progresivna i primarno progresivna. Primarno progresivno se smatra ta osoba, da kažem, da često dolazi do pogoršanja i da ostavlja, znači malo se, da kažem, vrati to stanje, ali uvek ostavlja neke posljedice i tako da vremenom, znači, dovodi do te veće invalidnosti. Mi smo da konkretno možda od zadnje dvije godine jedino lijek nije bio, da kažem, terapija nije bila za sekundarni progresivni oblik i zadnje dvije godine krenula i sa tom za tu oblik multiple skleroze, znači oralno se pije i da kažem naših ovdje iz Valjeva izdruženja isto ima ih dosta. Sve ukupno, kažem, ima i dosta koji primaju te terapije. Napomenut ću to, znači, ranije su te sve terapije primane gore na kliničkom centru u Beogradu, međutim, i na neki način i naše sugestije pokušavali smo da se to spusti, ovdje na lokalnu našu bolnicu i te su terapije spuštene. Ostao je možda još taj samo za sekundarnu vrstu multiple skleroze, ali to će sigurno vremenom isto spušten biti u bolnicu. Tako da je dosta ljudima lakše, znači terapiju primaju ovdje kod nas na neurologiji, ne idu u Beograd i ti su, da kažem, manji troškovi, zatim maltretiranje, tako se nazovem, znači što bolesnika, što neko mora ide sa njim, tako da to se sad ovdje u Valju prima. I ovom prilikom isto želim da pohvalim stvarno sve lekare odjeljenja neurologije koji su stvarno sa svima imamo izvrsnu saradnju i hvala im na tome. Znači, uporedit ću samo konkretno par slučajeva da imamo ljude koji na primjer žive u Beogradu i ovdje u Valju, da naši ovdje mnogo ranije mogu da dođu do magneta i sve da kažem da odrade preglede nego na primjer osoba u Beogradu. I čak taj u Beogradu dosta toga mora da plati
0: privatno
1: da bi to odradio.
0: Da,
1: mislim, to nam je neka prednost kad čovjek ovdje konkretno u Valju.
0: Da, dobro da je tako.
1: Da, jeste.
0: E sad, ono što o čemu nismo govorili, a trebalo bi da kažemo koju reč, to je da ova bolest dosta utiče na psihu ljudi. I ono što sam isto primetila, da se ljudi sve teže i teže nose sa ovom bolešću.
1: Jeste, mi smo baš prošlo gostovanje, je bila naš psiholog Živana Pantić i ja sam posle slušao emisiju, baš je bila ovako lepo da kažem, ja se nadam da i slušalcima dosta značila. Nažalost, sve te teške bolesti nosi sa sobom psihološke, da kažem, probleme. Mi isto toga imamo, znači naravno mlada osoba koja, da kažem, nije se ostvarila ni kao roditelj ni poslovno, kad dobije tu dijagnozu, znači normalno, ili ako je već u braku, odmah tu počinju pitanja koja sam se postavlja, kakav ću biti za mjesec, godinu, dvije, tri, da li ću moći ovo, da li ću moći ono, i normalno da je tu od velikog značaja psihološka podrška.
0: Da.
1: Ja kažem, opet mi se trudimo, iako nemamo sredstva, ali po potrebi, kad god neko ima potrebu, mi angažujemo, da kažem, Živana koja nam izlazi u susret, ona obavi razgovor sa tim, članom udruženja ili pacijentom, nije bitno, i vidim da to mnogo ljudima pomaže. Mi smo čak ranije i imali te grupne radionice, naročito kad smo imali neke, da kažem, okupljanja, izlete, i onda je to isto od velikog značaja da se ljudi i opuste i otvore. Dobro, normalno, ima dosta ljudi koji ne žele u grupi, ali znači normalno kad su sa psihologom, znači to je već druga priča i da mogu da iznesu te svoje probleme, i tu je stvarno psiholog od velikog značaja za te osobe.
0: Da, upravo, dragocena pomoć.
1: I ne samo, napomenut ću, ne samo za osobe multiple skleroze, nego i za članove porodice. Znači i oni isto da kažem, da li supruga, otac, majka, deca, znači isto teško to podnose kad je neko od njih, njihovih članova, postavi se dijagnoza ili daleko bilo i ne do Bog, znači teži oblik ima, pa znači to je stvarno da kažem, teška priča. Mislim, stvarno da kažem za porodicu, jeste, za sve, da.
0: Da, na početku kada sam najavila razgovor, rekla sam da bih voljela da udruženje ne postoji, odnosno da ne postoji iko da je oboleo od ove bolesti, međutim to za sad nije moguće. Dakle, 25 godina je prošlo, koji su vaši planovi za ubuduće?
1: Pa znate šta, 20 godina, to je tačno, nije malo, stvarno to je četvrt veka.
0: Tako, četvrt veka, da.
1: Pa planovi, prvo da kažem, ja bi najsrećniji bio kada udruženje ne bi postojalo. Iz razloga da se nađe lek i da, što kaže čovjek, da ljudi žive sa tim, ali da to se drži pod kontrolom, da jednostavno, ali nažalost, udruženje ima veliki značaj, ono baš iz tog razloga što sam rekao, što ljudima dajete neke potrebne informacije, a s druge strane, neki prioriteti bi bili, znači, ja sam to je ponavljao već, ponavljam se više puta, prostor, znači mi imamo problem, znači konkretno sa tim prostorom, ako verujete, taj je prostor nama opština dala 2001. godine, to je neki prostor, možda neka kancelarica sa nekim pomoćnim magazinom koji je ruiniran, znači u mnogo lošem stanju, to je pop Lukina prolaz između erozije i obično kažu gdje su bile ranije gljivari, pored fungi kafića, prolaz između Desankinog trga i gore sat, odnosno Golubare. To je planirano, napominjam to čisto da bi slušalci čuli, to je planirano i da se ruši taj cijeli prostor. Tako da jednostavno kuborimo sa prostorom, obraćali smo se gradu, čak smo dobili tu neku informaciju da bi trebali u gerontološkom centru koji je gore otvoren na Užičkom putu dobio neki prostor, ja sam taj prostor video, prostor je idealan, 90 kvadrata, pod je gumbiran, što bi nama odgovaralo, što i planirali smo da taj prostor opremimo sa fitness spravama za vežbanje, gdje bi znači konkretno i naše osobe sa autetom mogle dolaze da vežbaju, koje je od velikog značaja, pored svih ovih terapija što sam naveo, koje su dostupne, od velikog značaja fizička aktivnost, odnosno rad sa fizioterapeutom i vežbe, znači su od velikog značaja za osobe sa multiple sklerozom. Normalno tu bi bio ulaz normalno otvoren i za druge osobe sa invaliditetom, zatim i za stara lica, za zdrave ljude, da dođu neko vrijeme da provedu tu posle napornog dana, primjer sedenja, zavisnosti kakav posao obavljaju, da se malo rekreiraju. Znači, taj neki prostor, to smo tako zamislili, međutim, tu se pojavilo neke administrativni problemi, kada će se to rešiti, kako će biti, tako da jednostavno živimo nadi da će se to rešiti konkretno, pa da i ja kažem, to bi bilo u interesu grada Valjeva, to bi bilo nešto jedinstveno, da kažem, na teritoriji Srbije, da grad ima, znači, objekat gde mogu, što kaže, sve osobe obolele, zdrave, svih, da kažem, uzrasta, da provede neko vreme u zdravoj atmosferi. Gde bi normalno angažovali fizioterapeuta, da sa ljudima radi, grupne vežbe, pojedinačne, nije bitno. Ali to bi bilo neki prostor koji bi, da kažem, znači ljudi mogu da dođu da provedu neko normalno i zdravo, kvalitetno vreme. Da.
0: Da, i to bi bila prilika za organizovanje i više radionica i više.
1: Da, u pitanju informisanja, druženja, društvenih.
0: Jer to je ono što također fali, to ste isto rekli.
1: Apsolutno fali. Ja kažem konkretno, mi imamo gol klub osoba sa invaliditetom, ja ne znam tačno šta koje godine, on isto otvoren namenski, znači za sve osobe sa invaliditetom, međutim i taj prostor nije adekvatan za osobe sa invaliditetom. Znači to je prostor koji ima prizemlje, normalno sa stepenicama do urađenja, tu rampa nije veliki prostor i plus imaju jedne stepenice strme koje su gore, smo imali čak i neke sprave naše udruženje tu postavilo, međutim dođe osoba, ne može se popne gore, da kažem konkretno u taj prostor da koristi. Međutim sada je klub osoba sa invaliditetom, mislim oni ljudi rade već neke druge poslove, oni su preko njih ide personalna asistencija i jednostavno više nije u mogućnosti, to je kao ranije što su bile koliko toliko gdje su mogla se neke odvijaju radionice, sastanci, znači jednostavno opremljen je klub sa nekim da kažem nekom opremom normalno za njihove potrebe, tako da jednostavno taj klub više nema tu ulogu što je bilo namenjen. Tako da jednostavno taj prostor neki za osobe sa invaliditetom gdje bi mogli da ljudi provode neko vrijeme ne postoji u Valjevu.
0: A koliko ima članova udruženja?
1: Mi kao konkretno registrovani imamo oko 140.
0: No, ali ima i oni koji nisu članovi.
1: Pa ima, tako? Ima. Dakle, ima normalno, znači ljudi koji jednostavno žele to je njihovo pravo, da kažem.
0: Da,
1: mislim,
0: da.
1: Dosta ljudi to i kriju. Mislim, jednostavno to je njihovo pravo, ali kažem ti, imamo ljudi Dobro, i to imamo, nisu svi ljudi toliko aktivni, on se učlani, ali jednostavno ne želi da dolazi ta neke aktivnosti, isto, znači, to je sve na dobrovoljnoj bazi.
0: Da. Dakle, 10. i 11. obeležavate 25 godina. Nadam se i volila bi da dođu bolji dani za vas.
1: Hvala na lepim željama i eto, još jednom želim da vas pozovem i pozovem vaše slušalce, naročito prvi dan, vidim da će biti lepo vreme, znači to je Konjički klub Degurić, znači planirano je da od 12 časova, dobro, tu će biti okupljanje, planirano da sprovedemo tu takmičenje za osobe s invaliditetom, posle toga ćemo imati, znači, napomenući to, ručak, Mihajlo Birčanić će nam spremati, znači, konkretno gulaš od pečuraka, posniji, bit će tu još jedan dečko koji će spremati gulaš od divljači i eto, konkretno, znači, da to provedemo neko vreme u prirodi, u lepom ambijentu, uz druženje, tako da su svi pozvani slušaoci ko želi možda doći da taj dan bude s nama.
0: E, mnogo vam hvala.
1: Hvala i vama, još jedan na pozivu.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa gospodinom Dejanom Drajićem, predsjednikom udruženja obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga, koje u sredu i četvrtak 10. i 11. juna obeležava četvrt veka postojanja. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj, Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom, otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časni od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Ne.

ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Sveti Nikita ispovednik, episkop Halkidonski. U mladosti odreče se sveta i udalje se na podvig monaški, prosijevši vrlinom kao sunce, zapažen bi od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu. Kao arhijerej beše naročito milostiv prema bednima i staraše se mnogo o sirotama, o udovicama i ništima. Kada zli lav Jermenin ustade protiv ikona, ustade i ovaj svetitelj Nikita mužestveno u odbranu ikona, obličavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga pretrpe mnoga uniženja, ozlobljenja, tamnovanja. Najzad bi proteran u izgnanstvo za veroispovedanje i u trudovima i stradanjima predstavi se ka Gospodu da primi venac slave u Carstvu Božjem. Sveta mučenica Elikonida, rođena u Solunu i vaspitana u blagočešću hrišćanskom. U vreme Gordijana i Filipa ona pređe u Korint, gde veleglasno izobliči sve one koji prinošahu žrtve idolima. Kada je načelnik Perinije savjetovaše da prinese žrtvu idolu Eskulapu, reče mu Hristova mučenica: "Čuj me, ja sam sluškinja Hristova, a ko je Eskulap, ne znam. Čini što ti volja." Zbog toga bi izvedena na sud i mučena strašnim mukama. Bačena u oganj, iz njenog se tela izli mnoga krv i pogasi oganj, a ona osta živa. Bačena pred lavove, lavovi je se nedodirnušeno umiljavahu se oko nje. Puštena u hram da tobož prinese žrtve idolima, ona polupa idole i time još više ozlobi mučitelja protiv sebe. Dok je ležala sva ranjava u tamnici, javio je se sam Gospod sa arhangelima Mihajlom i Gavrilom, iscelio je rane i uteši je i ukrepi. Potom bi izvedena na gubilište da bude posečena mačem. Pre posečenja uzdiže Elkonida ruke svoje u visinu i moljaše se Bogu da je Bog primi i pridruži ovcama svojim u ogradi nebeskoj. Kada svrši molitvu, ču se glas s neba: "Priđi, kreći, gotov je za tebe i venac i presto." Najzad bi posečena mačem i primi venac slave od Gospoda, kome se iz ljubavi i žrtvovanja kao nevino i čisto jagnje požrtvova.

Helikonida hrabra mučenica, čiste duše i prekrasna lica. U Korintu gradu idolskome, reč o Bogu javi jedinome. Korinćani tamom zavarani, u demonske veze zavezani, klanjate se svemu i svačemu, tek ne jednom Bogu svevišnjemu. Bog je jedan, mnogi su idoli, Bog je jedan, mnogi su đavoli. Jedan Bog je tvorac, svedržitelj, svi u tvari blagi promislitelj. On sve stvori, on sve obdržava, svemu živom dah života dava, sve pokreće silom i mudrošću, sve miluje božanskom milošću. On je Gospod i zemlje i neba, njemu jednom klanjati se treba. Korinćani, bogati i slavni, što ste tako u veri ništavni?

Rasuđivanje. Samo gordeljiv čovjek gotov je uvek da sravnjuje Hrista s drugim velikim ljudima. Mada je jasno na prvi pogled da su jedno veliki ljudi, a drugo Gospod Hristos. Kao što je jedno stvar, a drugo tvorac. Hristos nije samo veliki, nego je on tvorac i izvor i nadahnitelj svake prave veličine u istoriji ljudskoj. Napoleon, jedan od prolaznih velikana, rekao je u izgnanstvu i bedi na ostrvu Svete Jelene ove reči: Aleksandar, Cezar, Hanibal, Luj 14. sa svom svojom genijalnošću ništavni su. Oni su zavojevali svet, a nisu mogli zadobiti jednoga prijatelja. A gle, Hristos poziva i magnoveno cela pokoljenja sjedinjuju se sa svezom tešnjom i jačom nego što je sveza krvna. Hristos zažiže ogan ljubavi koji proždire svaki egoizam i prevazilazi kakvu god hoćete ljubav. Sozercanje. Da sozercavam blagodat Boga Duha Svetoga u tajni braka i to kako ta blagodat pri venčanju osvećuje zakonsku telesnu vezu dva ljudska bića radi rađanja dece, kako ona ujedinjuje, osvetljuje i pojačava kroz ljubav svezu dveju duša, muža i žene.

Beseda o sili tajne braka. Ostavit će čovek oca svoga i mater svoju i prilepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Božja je volja da se razmnoži rod ljudski. Božja je umetnost način kako se rod ljudski razmnožava. Božja je tajna kako čovek ostavlja oca i majku i prilepljuje se k ženi svojoj. Ostaviti roditelje ne znači napustiti roditelje, nego i sam postati roditelj. Kad deca postanu roditelji, oni nisu više samo deca, nego i drugovi svojih roditelja. Kad oženjeni sinovi poznaju tajnu i muku rađanja, oni onda još više poštuju roditelje svoje. Nikad bračna veza ne oslobađa čoveka od poštovanja i poslušnosti prema roditeljima njegovim. Prvobitna zapovest Božja o poštovanju roditelja mora se ispuniti. No, po prirodnom toku stvari, čovek ostavlja roditelje svoje i postajući sam roditelj, postaje zasnivač nove budućnosti, dok roditelji njegovi, svršivši svoju ulogu u svetu, odlaze. Ipak, nije u tome sve ostavljanje roditelja. Po nekoj nedokučivoj tajni, čovek se prilepljuje k ženi i odlepljuje od roditelja. Sveti Teodorit piše: sam Hristos, ostaviv višnjeg oca, sjedinio se s crkvom. Braćo moja, brak je tajna velika i čudesna, jedna od velikih tajni domostrojstva Božjeg. Čist i česan brak prepun je uzvišenosti. Čist i česan brak u strahu Božjem jeste sasud blagodati Duha Svetoga. Ko prezire brak, taj prezire Duha Božjega. Ko nečistotom prlja brak, taj huli na Duha Božjega. A ko se uzdržava od braka radi carstva Božjega, taj mora na drugi način učiniti sebe sasudom Duha Svetoga i u duhovnoj oblasti učiniti sebe plodotvornim, da ne bi bio posečen kao besplodna smokvica. O Bože duše sveti svemogući, pomozi onima koji su u braku da u čistoti, strahu i uzajemnoj ljubavi budu kao crkva Božja, u kojoj ti radosno obitavaš i sve na dobro upravljaš. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas se molitveno sećamo sveštenog mučenika Teraponta, episkopa Sardijskog. U ponedeljak 8. juna po novom kalendaru počeo je apostolski ili petrovski post posvećen svetim apostolima koji su posle silaska Svetog Duha, a pre odlaska na propoved Svetog Evanđelja postili. Datum početka ovog posta je pokretan jer zavisi od proslavljanja Vaskrsa, a dan njegovog završetka je nepokretan, te traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. Najkraće može trajati jednu sedmicu jedan dan, a najduže 6 sedmica. Ove godine traje 35 dana. U ponedeljak 8. juna u sali za sednice Matice Srpske održan je svečani program uručenja nagrada Međunarodnog slovenskog foruma Zlatni vitez iz Rusije. Organizatori programa bili su Matica Srpska i Biblioteka Matice Srpske, a svečanosti je prisustvovao i veliki broj posetilaca. Na samom početku prisutnima se obratio profesor dr. Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske, Nikolaj Petrović Kolja Burljajev, velikan filmske umetnosti, pisac, reditelj, član odbora za kulturu Ruske dume, član Patrijaršijskog saveta za kulturu Ruske pravoslavne crkve, predsednik Saveza Rusije i Bjelorusije, kao i pokretač i rukovodilac kulturnog fronta su Rusije, uručio je priznanja ovogodišnjim dobitnicima. A veliko književno priznanje, Puškinova medalja za 2025. godinu, koju Međunarodni slovenski forum Zlatni vitez dodeljuje najznačajnijim piscima sa slovenskog jezičkog područja za životno delo, pripalo je akademiku Matiji Bećkoviću. Nedelja svih svetih liturgijski je proslavljena 7. juna u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Načastvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnici i u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio o svetima protojerej Živojin Knežević. Osnova svega je vera u Gospoda koja mora da bude potpomognuta ljubavlju prema bližnjima. Mora biti i delatna, istakao je propovednik, sećajući sabrane na svetitelje koji su istinski i beskompromisno sledili Gospoda. Crkva je ustanovila svetu tajnu pokajanja kako bismo ostavili starog čoveka i kako bismo uz pomoć Božiju pobedili greh, jer greh je moj stalno predamnom, upozorio je otac Živojin, dodajući da sveto pričašće omekšava naše srce kao i čudotvorna ikona Bogorodice umekšanje zlih srca, koja se također slavila 7. juna. Molimo se ovoj ikoni da umekša srca zlih. Ovim rečima je zaključio liturgijsko slovo otac Živojin Knežević. Na svetu liturgiju u nedelju svih svetih 7. juna u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu posle pročitanog evanđelja besedio je jerej Slađan Filipović, govoreći o značaju praznika koji crkva proslavlja neposredno posle pedesetnice. Otac Slađan je istakao da ovaj praznik pokazuje plod Hristovog dela spasenja i silaska Svetog Duha na apostole. Govoreći o svetiteljima, naglasio je da oni nisu bili ljudi koji su pobegli od sveta, već oni koji su svemu poznavali Božje prisustvo. Ove nedelje zaključno sa subotom 13. junom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Večera sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu biće upriličen i predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovačkoj crkvi. Dobrodošli. Bogatim programom Udruženja obolelih od multipla skleroze Kolubarskog okruga 10. i 11. juna obeležava 25 godina postojanja, prvog dana sportskim i društvenim igrama uz ručak u Konjičkom klubu Degurić, a drugog dana svečanom akademijom u Omni hotelu. O udruženju i borbi da se maksimalno pomogne članovima govori predsednik Dejan Drajić uz želju da im se obezbedi bolji i kvalitetniji prostor. Također podseća i na teškoće sa kojima se suočavaju oboleli od ove bolesti koju zovemo bolest sa 1000 lica. Razgovor sa Dejanom Drajićem slušate na radioistočnik.info. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje protojareja doktora Olivera Subotića na temu Šta znamo ili šta ne znamo o Nikoli Tesli. Predavanje je održano 3. juna u Crkvi Svete Trojice u Starom gradu u Budu.

Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jednu emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri slušamo predavanje Šta ne znamo o Nikoli Tesli, koje je održao protoprezbiter dr. Oliver Subotić. Predavanje je održano u crkvi Svete Trojice u Starom gradu Budvi u okviru ovogodišnjih trojčindanskih svečanosti. Predavača je najavio protojerej Slobodan Lukić, paroh budvanski.

0: Pomaže Bog, časni oci, braći i sestre, evo, nevrijeme je spriječilo veliki broj ljudi da dođe da posjeti tribinu, ali evo, zahvaljujući kameri, imat će priliku da vide na YouTube snimak ove duhovne večeri predavanja. I evo, mi smo ovih dana, naročito, a uopšte, prije svake molitve i službe Božije govorimo o molitvu Svetom Duhu, gdje molimo Svetoga Duha kao onoga koji je davalac živote, davalac svakog dobra, svih dobara. I mi, živeći u crkvi, po krštenju, kada primamo pečat dara Duha Svetoga, zapravo živimo tu istinu Duha, onu istinu koju je Bog Duhom Svetim izdao na apostola, potom na cijelu crkvu, tako da je život crkve, kako se to lijepo kaže, pulsiranje Svetoga Duha. I naš život u Duhu Svetome predstavlja neprekidno savršavanje. I kako je ovaj praznik 50-nice pokazao po noću uvećanja Božjega kroz izlivanje Duha Svetoga, tako isto ovaj praznik proslavljanja Duha Svetoga pokazuje koje su razmjere našeg čovječanskog duha. I pokazano me do koje visine i dubine čovječanski duh može da dosegne ako je oblagodaćen Duhom Svetim. Tako da se u tom kontekstu još davno postavilo pitanje odnosa između onih koji su dosegli, dakle, ono što je cilj po Svetom Serafimu Saroskom hrišćanskog života, a to je upravo sticanje Duha Svetoga, i koji su se posvetili, postali svetitelji, i onih ljudi koji su također upotrijebili darove Duha Svetoga na drugom polju, na polju stvaralaštva, na polju nauke, na polju umjetnosti, tako da se postavilo to pitanje odnosa između svetitelja i genija. I Isidora Sekulić je u odgovoru jednom francuskom mislilcu, koji je tvrdio da su genije i svetitelj isto, rekao da oni uopšte nisu isti. Jer je genij onaj koji je već dosegao do onoga vrhunca, do onoga do čega je htio da dosegne, dok ako bi svetitelj to pomislio da je on dosegao do vrhunca, onda bi to zapravo bio njegov pad, to bi bio njegov krah. Međutim, kako ispravno je zaključio, zapazio Berdjajev, iako su genij i svetitelj različiti, ipak je i stvaralo što genija nije samo ovo svjetsko, nego i ono je pokrenuto Duhom Svetim. Dakle, i ono je duhovno. Mi večeras govorimo o jednoj ličnosti koja nije svetitelj, ali jeste genije, to je veliki Srbin Nikola Tesla. A o njemu govori naš dragi gost, prijatelj, brat, otac Oliver Subotić, koji je napisao jednu veoma vrijednu knjigu o duhovnom liku Nikole Tesle. Ono što ovu knjigu izdvaja među brojnim knjigama koje su Tesle napisane jeste što je, ako se ne varam, prva iz pera jednog sveštenika i prva je koja je posvećena isključivo njegovom duhovnom liku. Poznato je da u posljednje vrijeme, a i ranije toga bilo, da postoje, možemo reći, dvije krajnosti kad je odnos prema Tesli pitanje. Tako da imamo jednu grupu onih koji Tesli pripisuju nešto što nije, dakle, pa ga smatraju i svetiteljem na jedan način, a imamo i drugu krajnost gdje su oni koji Tesli odriču ono što mi nikako ne želimo da mu se odrekne, a to su njegovi hrišćanski korijeni, pa mu pripisuju neki slučaj ateizam i tako dalje. I zato je ova knjiga vrijedna po tome što utemeljena na izvorima, na onim koji su provjereni, koji su autentični, sobom, dakle, potire, dakle, pokazuje štetnost i pogrešnost tih ekstrema i daje, dakle, jedan autentičnu sliku duhovnog lika Nikole Tesle. Otac Oliver Subotić, koji je nama i široj javnosti dobro poznat, ima široka polje interesovanja i iz brojnih momenata njegove biografije da izdvojimo to da je sveštenik u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, da je rukovodilac misionarskog odjeljenja Srpske pravoslavne crkve, da je napisao brojne radove, knjige, studije, članke na temu savremenih izazova vještačke inteligencije, na temu braka pokrišćanske porodice. Evo, ova knjiga koja je pred nama jeste plod njegovog višegodišnjeg truda i bavljenja ličnošću Nikole Tesle. Oče, Olivera, najprije se zahvalim što si izdvojio vrijeme da dođeš od nas na ove trojičanske svečanosti i da govoriš nešto novo, veoma zanimljivo i te važnu temu. Nažalost, ponavljam, vremenske prilike nisu dozvolile da dođu svi oni koji su želeli da dođu, ali imaće prilike da vide snimljeno predavanje. Negdje smo u razgovoru Nikoli Tesli dotakli se onoga čime ti započinješ svoju knjigu i pamtim da si rekao da odgovorno tvrdiš da Tesla uopšte nizmiza ne bi bio to što je postao, da nisu bile tri ličnosti ključne, to su njegov otac sveštenik Milutin, zatim njegova majka Georgina i ujak mitropolit Nikolaj Manić. Pa možda da počnemo od tog momenta, dakle od geografskog, istorijskog ambijenta u kojem je iz kojeg potiče Nikola Tesla i kako je taj ambijent i kako se te ličnosti upisale na razvoj njegovog lika.
1: Hvala, brate Slobo, na dobrodošlici, na pozivu da govorimo o ovoj temi koja je složena, slojevita. Ne možemo da istrpimo, razume se, na jednoj večeri, ali ćemo da dotaknemo neke značajne teme, možda ćemo govoriti i o nekim stvarima koje do sada nismo govorili. Da, ti si lepo uočio tu jako važnu tezu koju zastupam u knjizi, a to je da njega, ne samo u biološkom smislu, nego i kao genijalnog pronalazača, ne bi bilo da nije uticaja te tri osobe. Razume se, taj uticaj ne treba ni prenaglašavati, ali ni pošto ga ne treba zapostaviti. Mi smo namjerno ovu temu formulisali šta po zagadi ne znamo o Tesli, odnosno šta znamo, šta ne znamo. Mi mnogo toga znamo o Tesli. Neke stvari ne znamo, a neke stvari mislimo da znamo, u stvari nedovoljno znamo ili pak ne znamo. Evo recimo, počet ćemo od uticaja njegovog oca. Apsolutno 99% ljudi koji su donekli upoznati sa likom i delom Nikole Tesle, koliko ih pitate koja je bila želja njegovog oca kada je on u pitanju, znači da on je želio da bude sveštenik, što je tačno, što je apsolutno tačno, ali mali broj ljudi će vam precizno i celovito odgovoriti zašto je njegov otac to želao. Odakle takva želja kod njegovog oca? Ta želja nije proishodila samo zbog činjenice da je Milutin proota, sveštenik, čuveni, lički, ako dika tog dela bojne krajine, poseban sveštenik, poliglota, polihistor, erudita, izuzetan u svakom pogledu, čestit čovjek, verujući. Nije samo da će reći o tome da je on želeo da mu se nastavi sveštenička loza. Između ostalog, bilo je i to. Pritom, Tesle nisu dominantno bili sveštenici, bili bojnici, to je bila bojnička jedna klasa. Dominantna loza je bila od Mandića, dakle od te familije njegove majke. To su bili sveštenici. Znači, s kolena na koleno se to prenosilo. Kako bih rekao, i što je vrlo zanimljivo, Nikola Tesla je dosta i vezaniji bio za tu lozu Mandića, za majčinu tu familiju, nego za oča. Vidjet ćemo kasnije zašto. E sada, Milutin je imao više razloga zašto je želeo da njegov sin postane sveštenik. Pored navedenog, prvi naredni razlog je bio to što je on bio ubeđen da promisao Boži njegovog sina sprema za sveštenički poziv. Jer je Nikola Tesla bio jako nestašno dete. I onda je upadao u razne teške, opasne situacije još kao dete. Jednom prilikom je, recimo, ostao zaključan u nekoj kapeli van sela koje je bilo u brdima i u selu je krenula potraga za njime. On se dosjetio kao dete da povuče konopa za zvonik i tako su shvatili da je u kapeli, tako su ga našli. Tad je majka u stvari prva rekla. Majka prva rekla, on mora ići u sveštenstvo. Vi vidite, jeste vidjeli, kaže ljudi, ovo je sigurno ga Bog za to sprema, zbog toga ga ovako čudesno izbavlja. Pa onda, recimo, kad je upao u neku ogromnu, ti vidio neki ogroman kazan sa ključanim mlijekom i ostao nepovređen, tad je otac rekao, da li ste vidjeli ovo čudo da je nepovređen ostao, on mora biti, mora da ga Bog sigurno da ga priprema da bude mitropolit, može čak i patrijarh. Dakle, oni su vidjeli neke čudesne situacije i oni su smatrali da Bog njega sprema za sveštenički čin. To je, dakle, vrlo važan moment koji moramo da uočimo. Drugi važan moment jeste to što je Nikola Tesla još kao dečak ostao bez svog brata starijeg, Danila Daneta, koji je, kažu, bio još genijalniji od njega. I ta tragična epizoda za koju je kriv jedan konj arapskog porekla, koji su otprilike od nekog turskog paše dobili, tako neki podatak postoji, ostavila je dubok trag na njihovu porodicu. I zbog toga je Milutin gledao da pronađe za njega nešto što bi bio njegov poziv, što ne bi bilo suviše teško za njega. On je smatrao da su tehničke nauke i uopšte da bavljaju njime nešto što bi njega u zdravstvenom smislu povredilo, a s obzirom da je bio bolešljiv od malih nogu, on je želio da ga sačuva bilo kakvog teškog po njemu umnog rada koji bi mu zdravlje dodatno narušio. Nemojmo zaboraviti kada Tesla daje prve svoje ispite vanrednom brzinom, 3 puta brže od svih ostalih u Gracu, kada on ocu pokazuje te certifikate, on kaže, znam ja kako su ti certifikate dobijeni. Negde ga i tada na neki način udaljava od prevelikog rada, a Nikola kaže kasnije, te kad se otac upokojio, našao je svežanj pisama kod njega, gde su mu profesori iz Graca pisali da utiče na svog sina jer previše uči, da će zbog toga postraditi njegovo zdravlje. Dakle, Milutin je bio brižan, to je, da tako kažemo, dodatni razlog zašto je on više bio da se Tesla usmeri ka svešteničkom pozivu nego ka tehnici. Razume se, ovdje treba posmatrati stvari iz druge perspektive. U trenutku kada je on oboleo od kolere i kada je prihvatio, što je vrlo zanimljivo, je prethodno prihvatio očev poziv, ali nevoljno, da upiše bogoslovske nauke. Onda došao je tako Gospić, razboleo se od kolere i situacija je bila vrlo ozbiljna. I otac ga je pitao, dobro, da li ćeš ti ozdraviti, on je rekao, ozdravit ću ako me pusti da studiram nauku, studiram tehniku u stvari. A onda je Milutin rekao, ako ozdraviš, upisat ću te na najbolji tehnički fakultet u Europi. I tako se i desilo. Dakle, Milutin je bio taj koji je upisao svog sina na Politehničku akademiju. To je isto također jako važno naglasiti. Sljedeća stvar, ko je Nikoli Tesli bio prvi uzor u sticanju znanja? Pa otac. Ogromnu biblioteku imao, ogroman fond znanja imao, vladao je sa nekoliko stranih jezika, na pamet je znao dela klasične književnosti. Sve to Nikola Tesla vidio od svog oca. Prvu mentalnu stimulaciju intelekta svog genijalnog sina izvršio je otac. To također treba naglasiti. Kada Nikola Tesla tokom studija pada na iskušenje da počinje da se bavi kockom, to da ulazi, jel tako, suviše u taj kafanski život, da se odaje kockarskom životu, otac je taj koji ga poziva da nastavi studije, usmerava ga ka pragu. Dakle, moramo da nađemo izbalansiran odnos kada je uloga Milutina u pitanju. On je s jedne strane želeo da njegov sin postane sveštenik, rekli smo zašto, a s druge strane podržavao ga je kasnije u svom naučnom usavršavanju. I pritom, nemojmo zaboraviti, posljednja želja Milutina Tesle bila je da njegov sin nastavi studije. To je i tekako pogodilo njegovu savest kada je Milutin umro. I on je smogao, tako, snage, nastavi studije, ovaj put filosofije u Pragu i krenuo dalje. Dakle, uloga Milutina mora biti razmatrana u jednom širem kontekstu i mora obuhvatiti sve njegove doprinose kada je njegov sin u pitanju. Isto se tiče majke. Mi smatramo da znamo dovoljno i znamo dosta o njoj. Nažalost, neke stvari mislimo da znamo, a u stvari ne znamo. Recimo, da ću vam jedan primjer. Kada ukucate na internet, u nekom internet pretraživaču Georgina Đuka Tesla, najvjerovatnije ćete u 80-90% slučajeva dobiti fotografiju jedne žene. Međutim, to nije ona. Mi nemamo sačuvanu fotografiju Georgine Tesla. To je slika Tesline sestre Angeline iz starijih perioda. Eto vidite, mi smo ubeđeni da znamo da je to, ali to u stvari nije to. Isto tako, znamo dosta stvari o njoj, da je poticala iz te ugledne svešteničke porodice, da je Nikolin deda po majci bio prota Nikola, koji je također imao pronalazački dar. Otprilike da je po njemu i dobio ime, mada i Milutinov otac se zvao isto Nikola, pa sad nećemo pogrešiti, da kažemo i prema jednom, prema drugom, svakako i jedan i drugi su se isto zvali. Ali recimo malo se zna da je upravo majka odigrala glavnu ulogu u tom problemu kocke. Kome je on robovao? To je robstvo bilo, to je bila strast, to je 20. nekoj godini. I u tu strast je upao na jedan potpuno glup način. Pazite, neki student tamo u Gracu mu je rekao, eto, da je štreber. On zna samo da uči. Da... I njega je to pogodilo. Ličani su malo specifični po temperamentu. Oni su malo ovako, i tvrdoglavi. Kad mu nešto kažeš, on se naljuti i tako. I on je otprilike rekao, jel tako, jeste? Sad ću, kaže, ja da idem u kafanu i da učim i opet ću imati bolje ocene na tebe. Otprilike to je Teslin odgovor bio. Ali šta se desilo? Kafana ga uzela pod svoje. I to je bilo strašno, mislim, do koje mere je on ušao u taj porok, do mere da je jedan dan ga majka zatekla u kući, kako vršlja traži pare, da ode da kocka. I majka je onda prišla, majka bila mudra žena, ozbiljna žena, bila je prišla i izvukla ovaj neki sveže novce i kaže, evo ti, kaže, ovo je zadnje što ja imam. Idi što pre prokocka sve što imamo, pre ćeš od toga osloboditi. I on ode i prokocka ljudi. I sutradan kad se vrati, razmišlja kako će majci na oči i to ga je preseklo. Više se kocke nikad nije vratio u životu. Ne, on kasnije pričao, kaže, moj otac je mislio da u korima može me popraviti, kaže, to nije bilo moguće, kaže, majka je bolje poznavala ljudsku prirodu. Kaže, znala je da se ona, da se ta priroda ne popravlja u korima. Eto vidite, recimo, ulogu njegove majke. Da nije bilo te žene i njenog gesta, jedne majčinske žrtve i tako, to je jako teško bilo uraditi u tom trenutku. Mi, šta bi on bio? Pa bio bi neki poznati kockar tamo po austrijskim kafanama gore po Mariboru gdje je već bio i tako dalje. I imamo ujaka Petra, također znamo dosta o njemu. Bio, on je prvo bio sveštenik mirski, pa kad mu je umrla žena i deca, kad su mu se, jel tako je tragično, isto također jedna ovako situacija. On se zamonašio, postao prvo arhimandrit u manastiru Gomirije, posle postao zvorničko-tuzlanski, pa dabrobosanski mitropolit Nikolaj. E sad, zašto je taj čovjek važan? To je inače bio Teslin omiljeni rođak. Važan zato što je pre svega prema jednom svjedočanstvu koje su dva velika autoriteta iznala iz oblasti proučavanja lika i dela Nikole Tesle, to su bili Veljko Korać i Brana Jovanović, recenzent ove knjige. A to je svjedočanstvo prota Jovana Krajinovića iz neke 1915. godine, da je upravo taj ujak, sveštenik, ga upoznao sa Dekartovim spisima. U stvari, kroz Dekarta je, pošto taj sveštenik je, zašto je on Dekarta čitao, to jako je teško to reći. Mislim, ti Mandići su bili jako talentovani ljudi, inače. Imali su velika interesovanja. I tako. Tesla u tom intervju koji se navodi kaže da je on, kaže, čitao Dekarta iz nakane i to u prevodu na nemački jezik. I kaže, ja sam prvo njemu postao učenik u tom proučavanju, posle mu poslao drug i kaže, kad sam se upoznao sa Dekartom, sve kaže, što se nije moglo staviti u matematičku formulu, mene više nije zanimalo. Dakle, odatle kreće, pazite. Odatle kreće. Sada mislite, da neko kaže da crkva nije imala ulogu u njegovom životu kada je reč o nauci, pa to je smešno. To samo može, ne znam li to da kažem. Imamo još jednu osobu, ujak Pajo Mandić, isto važan čovek. Pajo nije bio sveštenik, bio je vojnik, imao je čin pukovnika. E sad, taj Pajo je jako važan zato što prvo zaposlenje koje Tesla dobija, dobija ga u Budimpešti, u Edisonovoj kompaniji Ogranku, zapravo njegove kompanije za Evropu, ukoliko ne računamo ono zaposlenje koje imamo u Mariboru po svedočanstvu Koste Kulišića, kod nekog inženjera da je radio za neku platicu i tako. Ali prvo formalno zaposlenje imao je u Budimpešti ili u, Tesla, u Edisonovoj kompaniji. Kako? Pa tako što ga tamo šalje ujak Pajo. A Pajo, pošto je bio vojnik, Pajo je poznavao Ferenca Puškaša, koji je bio brat Tivadara Puškaša, mađarskog pronalazača, koji je vodio tu kompaniju. I to znači da dakle on dolazi u svet, kako bih rekao, zapadnoevropskih kompanija koje, znate kako je posle put ide, ide Budimpešta, Strasbourg, Pariz, Pariz, New York. I u New York odlazi, on dolazi, odlazi tamo sa preporukom Tivadara Puškaša. On ne bi mogao doći do njih da nije bilo Paja. Ujak. Sve vidite jedna porodica, porodica to okruženje, koliko je uticalo. I to mora da se zna. Prvi bankrot kad doživljava Tesla kompanija, to je bilo 1901. druge godine, sad ne bih mogao tačno da kažem. Znate ko prvi mu priskače u pomoć? Pa ujak. Ujak Petar. Sad, mitropolit Nikolaj, on okuplja rodbinu, nešto novca skupljaju, šalju mu kao prvu pomoć, jeli, ovaj, da krene napred. Dakle, porodično okruženje je bilo jako važno, formiralo ga, dalo mu je etičke korene, jako važne, kasnije ćemo vidjeti, ono dakle, je pokupio mnoge svoje osobine i mnoge svoje vrednosti kojih se držao u životu. Ono je važno iz toga što ga je podržalo na njegovom naučnom putu, kada je on na taj naučni put stao. Ono je važno jer ga je otrglo od nekih loših stvari. Tako da, mislim da je dobro što smo krenuli oče, eto, te prve tačke koja je važna i koju nikad ne treba da smetnemo suma kada je ova tema pitanja.
0: Da. Dakle, definitivno je porodično okruženje i koje je bilo porodica koja je bila obojena pravoslavnim srpskim nacionalnim etosom, bez ikakve sumnje uticala na, na izgradnju njegovih i religijskih, filosofskih pogleda, njegove etike i tako dalje. E sad što se tiče njegovih religijskih pogleda, njegovog religijskog svjetonazora, vidimo da u periodu, u različitim periodima njegovog života on je mijenjao svoje stavove.
1: Tako je.
0: Dakle, uvijek postoji konstantno kod njega te antinomije.
1: Tako
0: je. Mnoge teme pitanje. Da li se može jednom ocjenom ocijeniti njegov religijski pogled na svijet, njegovi filozofski stavovi? Recimo Bogdan Lubadić, ti si u knjizi navio njegovu autorizovanu izjavu, jer je, ne znam, 2013, ako se ne znam, predavanja Berkliju, i tada je on, ako se ne varam, rekao se da je prvi u svijetu, dakle jedan među prvima, koji je dao jedan interesantan zaključak o uticaju, neposrednom uticaju pravoslavnog bogoslovlja na Teslin, tako je. Sve podliježući princip,
1: kako
0: ga
1: on tako je, tako je, tako je.
0: Pa, ako možemo da nastavimo o tome, dakle, njegovim tim pogledima, koliko su oni bili heterodoksni?
1: Tu moramo da priču razložimo na nekoliko segmenta. Dakle, prva bi bila njegova, ajde da kažemo, formalna pripadnost pravoslavnom hrišćanstvu. Ono što znamo nesumnjivo, činjenično da je bio pravoslavni hrišćanin po rođenju, po krštenju, je li tako, koje je usledilo neposredno po rođenju, prema vaspitanju, prema onome što je ponovio svog porodičnog doma, prema etici koje se držao tokom života, o tome ćemo nešto kasnije reći. Hrišćanstvo kao takvo, nemojmo to zaboraviti, izdvajao je od svih ostalih religija u korpusu svetskih religija. On je smatrao da su sve svetske religije proizvod nekog apstraktnog mišljenja, a da je, kaže, jedino je hrišćanstvo rezultat nepogrešivog eksperimenta. Šta je, na šta je on mislio, to je sad veliko pitanje. On je smatrao da je to eksperimentalna religija, potvrđena, praktična, za razliku od drugih koje su apstraktne religije i tako dalje. Dakle, čak je smatrao da napretku civilizacije najviše pomažu hrišćanstvo i naučnici. Što će reći, hrišćanstvo je zaista stavljalo na jedan visok nivo i izdvajao ga, kažem, po mnogo čemu od ostalih srpskih religija. Vladika Nikolaj u jednom tekstu iz 1921. recimo godine govori kako je tokom onog njegovog susreta u Njujorku sa Teslom između ostalog čuo od samog genijalnog pronalazača kako je po njegovo, kako je on ispitivao, kaže, sve sisteme filozofske i sve religije, da je došao, kaže, do zaključka da je hrišćanstvo najpraktičnija religija i schema. To je njegov stav, pazi. Druga stvar, jako je važno ono pismo koje je dr. Brana Jovanović pronašao u arhivi muzeja Nikole Tesle iz 1901. godine, kada J.P. Aleksandar piše Tesli pismo i pita ga koja je vaša vera, šta je vaša, koja su vaša religijska ubeđenja, a on kaže, što se tiče mojih religijskih ubeđenja, ja pripadam Istočnoj pravoslavnoj crkvi, u kojoj je moj otac bio svešnik, ujak mitropolit. Međutim, u nastavku ćemo vidjeti nešto drugo, kaže, premda, kaže, ja najviše sebe volim da nazovem hrišćaninom. Tačka, pa onda dalje. Mislim da će u budućnosti opstati, kaže, samo zajednički principi za sve religije. Zato, što bi bilo, što kaže ono, što bi mi mogli da kažemo kao neka vrsta univerzalizma. Šta je to zajedničko svim religijama? I on je negde tu već tad, u toj 45. godini, već tada je on počeo da razmišlja na taj neki racionalistički, da tako kažemo, ili na racionalistički način. E sad, vidite, osnovni problem, znači ovo je ono što govori o odnosu prema nama, ali tako prema crkvi, uvek prijateljski naklonjen prema crkvi, uvek da pomogne, uvek okružen sveštenicima u američkom periodu, uvek prema hrišćanstvu jako naklonjen, ne možete pronaći ni jednu jedinu rečenicu gde on kritikuje bilo šta o hrišćanstvu ili o crkvi. To ne možete pronaći. Evo, ja do sada nisam to pronašao. Međutim, on je imao jedan prenaglašen racionalistički pristup svemu. On od Descartesa nije samo preuzeo matematički metod, pristup naučnim problemima i tako dalje, već i pristup realnosti na neki način. I da ga je taj racionalizam odveo u neku vrstu, pa mogli bismo možda reći, i univerzalističkog i sinkretističkog pogleda, ili tako, na kada je reč o religijskim pitanjima. Taj period, znate kada je to nas, kada to kreće? To kreće otprilike negde od polovine, dakle, poslednje dekade 19. veka. Tamo od 1895. 6. godine, tada otprilike on inklinira takvim pogledima. Do tada ne možete to da naćete. Jednu jedinu, ajde da kažem, uslovno govoreći heterodoksnu misao, prije tog perioda sam našao kod njega. Inače, do tada sve je čisto. I od tog trenutka nadalje mi vidimo nešto što bi, kažem, bio tipičan racionalizam u bogoslovskim pitanjima, koji je na kraju krajeva u nekim situacijama, verujte mi, dovodio i do bizarnih zaključaka. Znate, vi imate recimo tekst gde on piše kako je prorok Mojsije bio vrsan elektrotehničar. 100% kaže bio. Kao to što je on, kaže, znao, sad on sad to čudesne dejstva, on povezuje sa električnim praženjem. Ili recimo kada kaže za događaj pada Jerihonske tvrđave, on kaže da je to fenomen rezonantnog odgovora. I tako da je sve pokušavao naučno da objasni, drugim rečima rečeno. Ne, upao je prosto u jednu zamku, da tako kažemo, scijentizma, da je pokušavao da na jedan racionalni način objasni nadumne stvari. To je prva stvar. Druga stvar, znate, ne treba smetnuti sa uma uticaj tog indijskog monaha koga je on sreo na svetskoj izložbi u Čikagu, koji je na njega ostavio veliki utisak, onako kao pojava, kao, znate, mislim, kad ga je video, on je baš uticao na njega kao ličnost, i onda je on i u hinduizmu i u budizmu nailazio neke zanimljive koncepte za njega u naučnom smislu. Taj koncept recimo za njega je etar bio suštinski koncept kada je fizika u pitanju. On je polazio od te etarske fizike koja je postojala u to vreme. A onda je u hinduizmu pronalazio neke kosmološke ideje tipa prana, kaša, koji su bili slični sa uskovitlanim metrom. I onda je kao, eto vidite, ima i čak i tamo kod njih, to o tome se govori i tako dalje. Dakle, ima tu kod njega dosta stvari koje su ili heterodoksne ili na granice heterodoksnih. Za mene, recimo, najproblematičniji njegov stav jeste na nivou antropologije. Kada je on govorio da je čovjek automat koji je izveo na osnovu fizike, u stvari, fizičkih nekih determinističkih pojava, i on je to preneo na nivo antropologije i zapao prosto u jednu situaciju koja je zaista bila teška. E sad vidite jednu stvar. Kod njega te misli kreću sinusoidama jednostavno. I to ide gore, dole. Često ćete naći, recimo, slučaj da o istoj stvari imate potpuno, imate dijametralno suprotna tvrđenja. Recimo da on govori o tvorcu sveta, ureditelju sveta, Bogu, tako dalje, a s druge strane govori o svijetu koji postoji u večnosti. Kako je on to spajao u svojoj glavi, to je jako teško sada reći. I na koji način uopšte on pristupao tim temama, moguće čak i da nije imao koherentan neki pogled na sve te priče. Međutim, ako postoji jedna konstantna tema u njegovom religijskom doživljaju, koja se ne menja i koja je takva uvek, i da kažete to je nešto što njega karakteriše i što je jako blisko nama i što još uvijek nije lako dokučiti o čemu je reč, to je njegov odnos prema Svetom Nikoli, koji je on zadržao tokom celog života, do kraja života potpuno. No on je njega smatrao svojim zaštitnikom, svetiteljem zaštitnikom, vezan za njega bio, ne znamo zašto, ne znamo kako, moje lično recimo pretpostavka bi bila da je verovatno u detinjstvu se nešto desilo, možda i na Nikoljan, a on je se zvao Nikola, i da je otprilike tad on njega za svog zaštitnika na neki način prihvatio, što je jako zanimljivo. Pazite, Tesle su slavile Đurđevdan, a vi u onim čestitkama koje su tamo sačuvane sve vrijeme vidite da oni njemu čestitaju imendan, svi mu čestitaju Nikoljan, Amerikanci mu čestitaju Nikoljan, tek oni nisu znali šta je to. Ali svi redovno učitite Nikoljan, i jako je važno, su dva pisma, zapravo tri postoje, na koje je prvo pažnju, što je jako zanimljivo, skrenuo američki jedan istraživač Leland Anderson, tamo negde 90. godine prošlog veka. Dva pisma su nastala 1904. godine uoči Nikoljana i na Nikoljan, i Tesla ih šalje J.P. Morganu, kada ovaj odbija da ga dalje finansira, gde mu on kaže danas je praznik Svetog Nikole, najvećeg svetitelja svih, mog svetitelja zaštitnika. On i ja smo imali dugo godina jedan tihi sporazum da ćemo se držati jednog drugog, ali on je mene, kaže, zadnjih nekog godina zaboravio, kao što ste vidim zaboravio. Prosti, jako zanimljiva ovako poruka, i nešto slično nalazimo na kraju njegovog života, tamo u 1940. godine otprilike, kada mu Mihajlo Dučić, koji je bio njegov mecena, inače rođak Jovana Dučića, čuvenog pesnika, kada mu šalje neki novac, pomaže mu u tom periodu kada je Tesla jako teško živeo, a njemu Tesla odgovara rečima, telegram mu šalje, čestita mu Aranđelovdan, koji je bila krsna slava Dučićeva, i kaže, vi i sveti Nikola ste moji najveći prijatelji. Znači, tu nešto postoji. Šta je to, još uvek nije otkriveno. Pritom, jako je zanimljivo i ono što govori Dan Mrkić u svojoj studiji, ja nisam mogao taj podatak ni da potvrdim, da opovrgnem, nisam mogao da pronađem primarni dokument, primarni izvor, da je Tesla u Gracu dok je bio, dok je studirao, je li tako, da je bio ne samo jedan od osnivača tog udruženja Srbadija, nego da ga je osnovao na Nikoljan. E sad, šta je to što je oko Svetog Nikole, zašto je on bio vezan? Lično mislim da bi verovatno mogli to malo dublje da dokučimo ukoliko bismo proučili kompletnu arhivu muzeja Nikole Tesla. Tamo imate 150.000 dokumenata. Šta je to? Da radi 10 ljudi, naučnika 10 godina, pa ne mogu da pređu. Dakle, to mora se pređe, temeljno se vidi da se pronađe još neki tragovi, šta bi to moglo se uraditi. Druga stvar koja je kod njega takođe, ono što kažu, mislimo da znamo, u stvari ne znamo, ili ne znamo dovoljno, ili ni sami nismo sigurni, jeste da li je on uopšte imao taj molitveni život. Znači, ono što su tragovi u njegovim tekstovima, on recimo negde kaže da je on religiozan, ali u svom srcu, pa šta to znači, pa ovako, pa onako. Ali recimo, jako je važan jedan trag koji imamo kod Meštrovića u njegovim memoarima, gde je on ostavio uspomene na sretanja i razgovore sa čuvenim ljudima i između ostalog poznavao je Teslu. Imala, sačuvana je prepiska između njih dvojice, ja sam je pročitao, sam je celu. Ovako zanimljiva prepiska. Meštrović je izrazio to želju da ga upozna, Tesla mu odgovara. To su negde otprilike 20. godina prošlog veka se sretali u Njujorku. To je neki period bio. I sad Meštrović kaže ovako, bili smo na večer i tako razgovaramo. I znate kako, kada ste u tim situacijama, tad se ljudi obično i otvore. Ovde naučnik, ovde umetnik, ko zna o čemu su oni sve pričali, kaže, samo od jednom trenutku, kaže, Tesla skrenuo u mistiku. I kaže, kako se svako večer na kolenima moli molitvama koje je naučio u detinjstvu. A onda dodaje, kaže, tako sam se u stvari molio do 50. godine, a potom nešto malo drugačije, ali u suštini isto. 50. godine je, po svemu sudeći, oko te 50. po svemu sudeći, jak nervni slom doživao. Tad mu se i rukopis iskvario i sve. I sa šta se tu desilo? Zašto bi na kraju krajeva Meštrović izmislio to svedočanstvo? Nije mu nikakvog razloga. Ono što je moj utisak na osnovu ispitivanja velikog broja dokumenata kojima sam imao prilike da se bavim, a Muzej Nikole Tesle mi je otvorio i svoj arhiv, dobio sam i neke dokumente iz Amerike i tako, jeste da se nešto događa specifično u zadnjih, recimo, 5 godina njegovog života. Otprilike. Otprilike od onog trenutka kada ga udara onaj taksi na Manhattanu, pa dalje. Jer od tih 5 godina vi vidite u njegovom izrazu, u tim pismima i u nekim drugim stvarima vidite povratak Bogu Otaca. Nije to toliko očigledno da vi kažete, eto ga, ispovedam, da tamo negde govori simbol reda, ali vi vidite u onome što on piše i način na koji piše, vi vidite da se on vraća pravoslavlju. Recimo, to je period kada on piše, recimo, pismo o tome da su naši narodi borili se za slobodu zlatnu, za Hrista, za hrišćanske ideale. Pa onda knezu Pavlu kaže, da će Bog vašem veličanstvu dugo godina da živite, da nastavite da vodite, što kažu, državu. Pa onda imate, recimo, tada upravo on piše ono čuveno pismo devojčici Poli Fotić, koja je bila ćerka Konstantina Fotića, ambasadora Kraljevine Jugoslavije Americi, gde on kaže, govori onu priču o tome kako je bio dete, koliko je mogo da ima, recimo, 4 godine, kada je imao onog svog mačora, pa je gladio, ili mačora, pa je to pravio varnice, majka je onda počela da ga kritikuje, uplašila se da će zapaliti kuću, a on kaže, ja sam se u tom trenutku pitao, ako je svet jedna velika mačka, ko je taj koji drži rukama? I znao sam, to može biti samo Bog. Tada nalazimo to pismo, pazite. U tom periodu ga nalazimo. Kada mu dolazi prestolonaslednik u posetu, to je zapravo poslednji izlazak Teslinu u javnost, taj 8. jul 1942. godine u Njujorkeru, on ga ispraća sa porukom, Bog vas blagoslovio, vaše visočanstvo. Nekoliko puta kaže, ako Bog da. Mi vidimo sve vrijeme takve tragove nalazimo kod njega u tom periodu. I onda tu nekako, znate kako, daje vam do znanja da se tu nešto dešava. Drugo, to je period kada ga Srbi iz Gere pozivaju da bude kum Crkve Svetog Save. I on kaže, to je za mene velika čast da budem kum. Tad je već bio sa zdravljem slabiji. Šaljem, kaže, zastupnika od mene boljega, Mihajla Dučića, on će doći u moje ime. U tom periodu on šalje to pismo Dučiću, kada pominje Svetog Nikolu kao svog najboljeg prijatelja. Dakle, tad se nešto događa, šta i kako, možemo znati tek ukoliko pređemo kompletnu prepisku iz tog perioda koja se čuva u arhivu Muzeja Nikole Tesle. Dakle, jedna složena tema, slojevita tema, moramo je prelaziti kontekstualno, tematski tačno usmereno, obraćati pažnju na to u kom periodu on iznosi koju misao, tako? Tako da, eto, to je vjerojatno najsloženija tema u ovoj knjizi. I kada ja sam svoje čitaoce moje knjige sve vrijeme usmeravam da kada, pogotovo kada čitaju taj dio knjige, da obavezno čitaju i kritički aparat. Sve što piše u fusnotama, ja sam u fusnotama redovno davao svoje osvrte na teške teme, zamršene teme. Ne mora da znači samo interpretacije tačne, ali čitalac ne može imati pravilan uvid ukoliko ne pređe i kritički aparat.
0: Da. Ima jedan veoma zanimljiv detalj, to je svjedočanstvo sestrića Nikole Tesle, Save Kosanovića, koji kazuje kako je zatekao upokojenog ujaka, koji je sjedio u fotelji i u naručju držao zbir pjevskih narodnih pjesama.
1: Tako je.
0: I konkretno Smrt majke Jugović.
1: Jeste.
0: E sad ta njegova, to je svjedočanstvo koje može, iz koje može se izvede stavi zaključak da je Tesla bio epski hrišćanin, ako možemo tako da kažemo, i ta spona veza sa Nikolom, sa svetim Nikolajem, odakle je on, dakle, na čemu zasniva svoje etičke stavove, svoju etiku, da li to opredjeljuje njegove društvene poglede, uopšte njegovo rodoljublje i uopšte njegovu etiku?
1: Da. Pa njegova etika je vrlo specifična životna, ona je u suštini hrišćanska. To da, recimo, ako možemo da kažemo da u njegovom duhovnom liku postoji tema pored korena, pored, dakle, porodičnog okruženja koje je apsolutno obojeno pravoslavljem u potpunosti, onda i ta životna etika također je nešto gdje vi vidite jedan tipično svetosavski etos. To se vidi na više osobina, ali za mene lično najlepša njegova osobina je milosrđe. Jako milosrdan čovjek bio. Obično Teslu povezuju sa filantropijom, sa nesticanjem materijalnih dobara, žrtvovanje za čovečanstvo itd. To je sve tačno. Ali on je i tekako umeo da osjeti potrebu i muku konkretnog čovjeka. Ono što se malo zna, a na čemu mislim da bi trebalo insistirati, jer to je zaista odraz i hrišćanskog vaspitanja i etosa koji je zadojen bio još u djetinjstvu, otac mu je bio izrazito milosrdan čovjek, jeste da Tesla nije mogao, i to pazite, ne figurativno govoreći, nego bukvalno, on nije mogao da prođe ulicom pored siromaha da mu nešto ne da. Tu imate nekoliko epizoda koji govori o tome. Ima jedna, recimo, epizoda kada je prolazio sa nekim rođakom, pored nekog prosjaka, i ovaj rođak izvukao neki sitni šamakovi, a ovaj ga ukori. Kako možeš tako da mu daš toliko samo? Vređaš mu dostojanstvo. Onda je izvukao ovaj neki srebrnjak i dao svoj koji je imao. Dakle, on ne samo da je udeljivao milostinju, nego je gledao da udeli tako da ne povredi dostojanstvo tom čovjeku kome daje. Pa onda imate onu čuvenu priču kada su on i Jovo Trbojević, koji mu je bio zet, isto sveštenik bio, Angelini muž, šetali u Gracu i onda im je prišao neki prosjak da traži pare. A ovaj nije imao kod sebe ništa. I onako kako mu je mozak brzo radio, sve vrijeme što kaže, nešto proračunavao, nešto vraćao, on kaže svom zetu Jovu, gdje ti je, kaže, najbuđela što si pričao se kupio pre negdje. A ovaj izvuče novčanik, a ovaj brzo novčanik i dve forinte iz njega mu uzme i da ovom siromahu. Ili recimo svjedočanstvo Save Kosanovića, to je Kosanović koji njega dolazio negdje 20. godina prošlog veka i posle, razume se, tokom rata, dugo svog rata bio je u svog ujaka, tamo pazio ga, kaže njemu Tesla, znam da ima mnogo među ovih siromasima oni koji su zanata i poneki put razmišljam da im ne dam, ali uvijek im dam. Ko sam ja, kaže, da sudim o tuđim potrebama? Ko sam ja sudim kojom? Uvijek, kaže, se bolje osjećam kad mu dam svoju leptu. U tom smislu, jedan od ljudi sveta nauke sa najpruženijom rukom, a i tako da se izrazimo. Vi ćete vidjeti i u pismima, Sebastijan Dabović, svetitelj naš, on je imao prepisku sa njim, nekako mu je Tesla pomagao, neke mu je priloge slao. Sad, koliko je to bilo, šta je to bilo, ne znam. Ovaj mu se redovno zahvaljuje i pritom, pazite, kad vi pogledate kojim epitetima Sebastian Teslu oslovljava. Kaže, pa vi ste, kaže, jedini plemeniti čovjek u ovom komersantnom svetu, koji je sad ušao u profit i tako dalje. Dakle, jako ga je poštovao. I više, kažem, ljudi su davali svoje svjedočanstvo da im je on koliko je mogao, tako, pomagao. Da li je tačan onaj podatak da je pocepao ugovor s Antijemama koji je imao sa Westinghouseom kada je ovaj upao? To je veliko pitanje. Taj podatak Westinghouse nigde ne pominje. Taj podatak prvi pominje John O'Neill u prvoj biografiji koja je nastala, je li tako, u Nikoli Tesli. Koliko je to tačno, nije tačno, Berulice vremenom saznati, ja lično bih bio sklon tome da tvrdim da jeste tačno. Da je on to zaista uradio. Da je taj milionski ugovor jednostavno pocepao, jer ovaj čovjek je bio u krizi, njemu pare nisu ništa značile, njemu je značilo da on pravi nove pronalaske, tako je razmišljao i tako. Jednostavno, za njega novac apsolutno ništa nije značio. To je njemu bilo samo eto da iskoristi, da nešto novo napravi i tako dalje. Razume se, ne bi trebalo ni u ovom smislu praviti od njega idealizovan lik. Imao je on svojih ljudskih slabosti. Recimo, evo ja ću navesti dve stvari koje tako eto su karakteristične u tom smislu. Nije imao naučnu uzdržanost, da u recimo periodu kada mu veliki investitori okreću leđa, on takve senzacionalističke tekstove objavljuje u američkoj štampi da je to prosto neverovatno da takve neke stvari čovjek možda izjavi. To mu je inače dosta narušilo taj naučni kredibilitet u tom periodu. I drugo, u jednom, na par mesta u nekim intervjuima, nažalost, podržao je neke eugeničke ideje, ne razmišljajući tome šta to možda znači. On svakako nije podržao eugeniku u ključu koji su to nacisti radili. Nego je gledao, recimo, to vreme, primjerati u Americi, bilo je već tada uvedeno sterilizacija kriminalaca, recimo, nekih koji su teška kriminalna dela počinili i tako. I onda je on se, recimo, zalagao, eto, kao iz te svoje naučne perspektive, za naučno, kako je on to govorio, naučno zasnovan brak, da se to nešto ljudi po naučnom ključu traže, prilike da oni koji bi bili nepodobni neku ruku, jeli, za roditelje, da to ne mogu da budu i tako nešto, baš onako, to mu jedan od većih promašaja inače bio u tom etičkom smislu, potpuno odudara od njegove životne etike, potpuno, apsolutno. I da ga niko nije upitao, pa dobro, kako ovo možete da sklopite sa ovim vašim stavom, recimo. To je meni zaprepašćujuće, recimo. Toliko ljudi oko njega, toliki umni ljudi oko njega. I da mu niko ne postavi pitanje, eto, vi kažete, ne znam, čovjek je automat, nemate slobode, a ovdje se zalažete za visoki moral, za etiku, za tako. Kako to može se spojiti od dvoje? Dakle, kod njega postoji dosta tih, kako bih rekao, amplituda, borba sve vreme, borba između srca i razuma. Ja sam to tako doživio. Srce duboko, meko, kao pamuk, opet razum, jak intelekt, neprestan, znači vulkanska onako aktivnost mozga, to sve vreme se smenjuje. Onda kad imate recimo jednu racionalističku izjavu tipično, to znači da je mozak uzeo prevagu. Ali kad imate jednu izuzetnu izjavu ili gest, to znači da je srce uradilo svoje. I pritom ja mislim da je kod njega srce bilo jače. Pa. Ljudi se njemu dive zbog intelekta, dive mu se zbog genijalnosti, koja je zaista bila izuzetna, ne, to je nam spora. Ali mislim da je taj domen srca kod njega bio daleko dublji. I to se pokazivalo, vidite, kad prođe pored prosjeka, on kaže, možda ti kažem, ovo je ovo zanatlija. A srce kaže, daj mu neka. I onda. Za mene lično najžalije je što taj čovjek nije u svoje vrijeme imao nekoga da ga upozna sa isihastičkim metodom molitve i uopšte sa bogoslovljem nestvorenih energija. Nedavno sam pričao s jednim sveštenikom i kažem da je on upoznao mitropolita Amfilohija. Ovaj bi ga za pola sata bi ga formatirao u ono potpuno pravoslavnom ključu. On nije imao pored sebe čovjeka koji bi ga uveo u takve teme, u to vreme. Nažalost, postojali su mnogi sveštenici koji su bili sa njim. Nikolaj kada ga sreće, to je onaj Nikolaj enciklopedista, mislilac, nije to im Nikolaj Mistik. I pritom što je jako zanimljivo, pazite, Nikolaj na kraju života piše jedno pismo američkim Srbima, ja sam ga, vidjeli ste ovdje, ovaj objavio, gdje on zaista u superlativu piše o Tesli. Video ga je kao jednog velikog čovjeka. Nisam siguran u kojoj meri je Nikolaj bio upoznat tako sa tim nekim njegovim heterodoksnim stavovima i to. To nisam siguran. A vidite koliko on njega poštuje, koliko ga voli, koliko ovaj, ističe njegov značaj. Dakle, to je ono što je njemu nedostajalo bilo, suštinski, da bi u pravom smislu jeli, sve to onako bilo kompatibilno u potpunosti sa našim pristupom. Dakle, kad je on u pitanju, mi treba da imamo jedan trezven pristup, sve ono što je najbolje kod njega da istaknemo, da ukažemo, da otkrijemo, ono što su greške ili što su pak neki heterodoksni stavovi, jasno kao tako da označimo, kritički da se na to osvrnemo i onda nema problema. Mi imamo danas jedan drugi problem kad je on u pitanju. Ja sam jučer bio na jednoj naučnoj konferenciji koja se ticala proučavanja lika i dela Nikole Tesle. Dakle, postoje tri štetna trenda i mi moramo izbeći sva tri. Jedan trend štetni je idealizacija, kad vi od Tesla napravite svetitelja ili nepogrešivog čovjeka. Imate recimo ljude koji smatraju da je on bio nepogrešiv u nauci. Nije tačno. On sam je neke svoje greške priznavao. Recimo u početku je smatrao da X zraci nisu štetni, nego da čak postiču intelektualne kapacitete. Pa kad je video svoju grešku, objavio je u novinama da je pogrešio i da su zapravo opasni po ljudsko zdravlje. Ili recimo, čuvena njegova zabluda je bila da atomska energija ne može se iskoristiti. U praktičnom smislu. I tako da je tako redom. Dakle, to je idealizacija. Ne treba da idealizujemo njegov lik preko mere. Treba da kažemo, veliki čovjek, plemenit čovjek, milosrdan, izuzetan, požrtvovan. To je jedna strana, postoji i druga strana, istine radi treba reći to i to. I onda imamo objektivnu cjelinu. Druga pogrešna težnja je ideologizacija. Kada neko Tesla hoće ideologiju da pravi. Ili za svoju ideologiju da iskoristi Tesla. Recimo, vi imate jednu bizarnu, potpuno, pazite, jednu potpuno budalastu situaciju da je pre ne znam koliko godina neko pokrenuo masonsku ložu Nikola Tesla. A on nikad nije bio član masonerije. I zna se da nije bio član masonerije. Čak postoji i pismo da ga pitaju da li ste kada bili član masonske neke lože, kaže ne, nikad nisam bio član masonerije. I sad se pojavi masonska loža koja se ne voji. To su također opasne stvari, pazite. Dakle, ideologizacija Tesla. I treće, najopasnije, potpuno, znači jedno religijsko ludilo, to je idolatrija. Imate takozvani pokret teslijanaca u Srbiji, gdje grupa egzibicionista srpskih intelektualaca sa doktorskim titulama žele od Tesla da naprave kult, naprave religiju. Svijete, molim vas, mi moramo na to da reagujemo. Tako da, mislim da mi, generalno, kad kažem mi u crkvi, koji smo, bi trebalo da postavimo stvari tako da pre svega i iznad svega kažemo ono što je istina, što je objektivan, jedan pristup

0: krajnjom osobom čovjek. Dakle, imao je mnoge opsesije i profesor Žarko Trebešanje navodi, pa bi ja bih navio taj citat po uvodu.
1: Obavezno, to je jako važan citat.
0: I kaže profesor Trebešanin, taksativno navodi crte obsesivnog karaktera, pesma, pa kaže, to su preterana urednost i čistoća, tvrdoglavost, obsesivna sklonost ka redu, samodisciplina, prenaglašavanje razuma i logike. Dakle, sve navedene crte nalazimo kod testa. Pa, makar to bude uvod za sljedeću temu, osobenost i osobenjak.
1: Možda, on zaista jeste bio osobenjak u svakom pogledu. Nekada su te osobenjačke crte bile simpatične, a nekada su bile jako čudne, pa ponekad su bile i sablažnjive. Da bismo razumeli zašto je to tako, moramo da shvatimo kroz muku kroz koju je on prošao. Dakle, u djetinjstvu on je imao jedno veliko iskušenje. Kao preosjetljivo dete, on bi imao problem kako da se liši slika koje su mu se javljale u obrazi. Recimo, on sad ide ulicom i vidi mrtvu mačku. I on danima ne može tu sliku da izbaci iz glave. I to je bila velika muka za jedno dete, pazite, u to vrijeme. Kako će, a opet, rekli smo, nije bio, premda je bio u hrišćanskom okruženju, nije bio u isihastičkom okruženju, koje bi ga možda naučilo kako se jeli, to eliminiše. Mada kad si dete, to je jako teško. I sad šta je on uradio, pazite? Borio se kako je znao ime. I onda on stvarao u glavi neku vrstu, ajde nazovimo ih, kontraslika. Sad, da ne bi mislio o tome, on bi stvarao neku vrstu svojih filmova, fantazija, razmišljao o nečemu, nečija mašta, eto. I odatle je zapravo i krenuo taj njegov metod u nauci. Njegov metod je potpuno drugačiji bio od Edisonovog. Oni su eksperimentisali i dolazili do nekog, kako bih rekao, rezultata, a on bi sve sklapao prvo u glavi, celu mašinu bi sklopio u glavi, pustio je i onda bi tek, pošto je pustio, onda bi rekao, sad ćemo je sklopiti u laboratoriju. Drugi rečeno, mnogo je brži bio od ostalih. Imao je tu sposobnost vizualizacije, a stekao je, kaže, tokom detinjstva, jer se tom svojom dečijom maštom borio protiv tih slika, u stvari. E sad vidite jednu stvar. Razvijanje mašte u jednom kreativnom smislu je neophodno kod umetnika, slikara, naučnika, to je jedna kreativna crta ličnosti koja je nesporna. Ali je problem kada čovjek uđe u hipertrofiranu maštu. A on je imao, nažalost, na kraju je došao od toga da je ta mašta postala hipertrofirana i da je mozak često sam za sebe radio. Na neki način. To je bilo teško nositi. Spavao je nekoliko sati, mozak sve vrijeme radi. On priča tako kako je neke izume do kojih je dolazio. To je bio taj period inkubacije. U mozgu se to sklapalo. U jednom trenutku bi blesnuo pred njim izum. Nemojmo zaboraviti njegov najveći izum, a to je obrtno magnetno polje, dobijeno uz pomoć neizmjerničkih struja, nastaje posle nervnog sloma. Težak nervni slom doživeo u Budimpešti. To je bilo strašno, kaže, kad bi sletela muva na sto, to je bilo kao da je neko bacio kamen, čuo je sat u trećoj prostoriji, grmljavinu sa 200 km čuo. I sad, to je težak, pazite, težak nervni slom bio. I onda je on se oporavljao u svog prijatelja Antala Sigetija, koji je bio mađarski inženjer, njegov drugar, koji ga tako uz neke fizičke vežbe oporavio. I on su šetali tim budimpeštanskim parkom. I onda je on, pazite, on je godinama unazad znao da on može da dođe do optimizovanije mašine nego one koji je taj profesor Peschel pokazao na tom predavanju, kad mu se Tesla usprotivio, kad je rekao da to može bez tih četkica da ide, kad je rekao to s čemu ti pričaš, što je perpetuum mobile, to je nemoguće. I onda je on, zato sam i on mučio, razmišljao kako je to moguće, i šetajući tim parkom, čitajući, zapravo recitujući stihove Goethevog Fausta, u jednom trenutku je taj motor pred njim se stvorio. I on ga je istrtao na zemlji. Isti takav je naučnicima u Americi predstavio godinama kasnije, kada je već postao proslavljeni pronalazač. Dakle, i te njegove specifičnosti i osobenjaštvo možemo razumjeti samo ako znamo

0: taj njegov background. Inače, vrlo zanimljivo, on sam priča da je kao dete bio dosta kolebljivog karaktera, da je imao nekih strahova, da je tako, eto, i nije znao kako to da reši. I prva stvar koja mu je pomogla bila je jedan roman koji je našao u ovoj biblioteci. Roman se zvao Abafi. A to je bio roman mađarskog pisca Mikloša Josike, koji je govorio o jednom hrišćanskom vitezu. Oliver Abafi, tako se zove. Zapamtio sam ono ime. Koji je hrišćanski vitez bio, koji je pao tako u neku moralnu krizu i onda se snagom svoje volje izvukao iz toga. Jako lijep roman, ja sam ga pročitao, nažalost nema na srpskom jeziku, nije su Hrvati da su to preveli pre možda 15. godina, na engleskom imate odavno. Ne znam u kom prevodu ga je on čitao, to ne znam, on je kao dete to čitao. I on je toga Abafija bukvalno, ajde tako kažemo, kopirao. I vi kasnije vidite u nekim njegovim tako osobenjačkim nekim situacijama, vi vidite bukvalno preslikan lik ovog viteza. Recimo, zna se da je on u mladosti imao problem i sa cigaretama. Pa je onda ostavio cigarete kada je sestra ga zamolila kada je bila bolesna i ostavio cigarete. Ali je imao problem i sa kafom. Mnogo je kafu pio i onda u trenutku kaže, kad sam shvatio da mi kafa šteti zdravlju, ja sam to prekinuo odmah, ali kaže da bih svoju volju očeličio. Ja 10 godina su mu stavljali na 100 kafu sa najlepšom aromom i on bi to onako miriso i ne bi pipao. A to imate, pazite, to imate u tom romanu kod tog viteza Olivera Abafija koji se opijao, donosili su mu vino samo da ga ovako miriše, da malo eto lizne i da ga ne dira više. I ispred, držao je čašu ispred sebe. Taj roman je mnogo na njega uticao. I onda on u američkom periodu govori, on piše o tom romanu u svojoj autobiografiji koja je izlazila u nastavcima tamo 1919. godine u časopisu Electrical Experimenter, koji je bio urednik Hugo Gernsback, koji je tražio da to napiše. A u jednom intervju također govori o tom romanu Abafi, gdje on kaže da je najsličniji romanu Ben Hur. Nevjerovatno koliko je, kažem, taj roman uticao na njega i utisnuo se u lik. I sad pazite, bilo je kod njega i nekih tako, ne osobenjačkih odlika koje nisu bile prouzrokovane tim njegovim stanjem koje on sam često nije umeo da objasni, recimo te plamenove koje je vidio i tako dalje. Čak kažu neki istraživači da je on namjerno pisao o tome da bi se neko u svijetu javio koji ima sličan zdravstveni problem pa da pita da kako je on to reši. Ali znači postojale su recimo stvari da je on jednostavno zbog nedostatka promišljenosti, suzdržanosti naučne, što bi mi rekli, ispucavao razne izjave i to je, ljudi se hvatali za glavu što je on umeo poneki put da kaže u javnosti. Lično mislim da je on sa tim izjavama koje su bile ultra senzacionalističke, lično mislim da je on tražio mogućnost da pronađe investitora za svoje projekte. Što on kaže, imam sad u radnoj fazi takav neki izum. I sad da se pronađe neko ko će kaže, ja ću da investiram u to. Pretpostavljam da mu je to
1: bila neka motivacija, premda je kažem pogrešan put našao, da je ostvario. Imao je te obsesivne crte ličnosti. Ono je jako važno stvar da budemo. Postojala je teza među nekim biografima, da je Tesla bio neurotičar. Ali i Trbješanin jako dobro to uočio, neurotičari nisu tvrdi. Neuroza, ona istrpljuje čoveka i čovjek ne može da bude kreativan. A ovaj je bio hiperkreativan, po kojima sam partnera, tako koji je vrhunski uradio. Dakle, ali je, kako on to kaže, imao obsesivnu crtu kreativan. I zato ono zbog brojane, deljenje se tri i tako da je tako da. Da se razumemo, ja stvarno nisam mogao da ostavim bez odgovora neke njegove ideje i čudne, što kaže u ovaj pristupu. Pitao sam se, kako bih ja na njegovom mjestu, šta bih tek ja govorio, mislio i tako da. Jer to je teško bilo tu vrstu možda neaktivnosti. Tu psihičkom pritisku, svega toga što je od detinjstva imao kao jedan krst, koja je ozbiljna krst, pitanje kako bi, kako je tako preživio. Pitanje kako bi čovjek mogao danas. Tako da je jedan ovako čovjek sa jednim velikim, što kažem, krstom, svojim životnim, mi krvimo testo, onako u glavu prestao, to je čovjek, a super, samo izlazi iz njega, izlazi ili izlazi, to neko popisuje tamo i to je to stvari, jedna velika, velika muka koja je smela iz toga, koju je on proživio, preživio, prošao, i iz muke se na neki način to je bako.
2: Da. Evo primim što vam bilo da slušao sam postavi pitanje koje će sad koliko jednim. Ti oči imaš jedan lijep običaj da s tim mladim nastupnim predavanjima daš poneku praktičnu smjernicu savjet. Testa može biti naravno jeste izvor inspiracije za druge generacije, za mnoge teme i oblasti kojima se ljudi bave. A ne samo to, ti si tokom pisanja knjiga inače imaš super mali impuls saradnje sa doktorom Rankom Kajlićem, koji je ekspert iz oblasti neuronauka i koji je tvorac onog MTC, uplata sa centrum metoda. A sad pitanje vezi toga, koliko Tesla može da bude inspiracija i putokaz, a negdje i opomena roditeljima u vaspitalnici?
1: Apsolutno. To je jako važna tema. Možda ide najvažnije da smo mi treba da naglašavamo ulogu roditelja za razvoj dece. Mi ne znamo ko će naše dece biti sutra. Može među vama ima majka uđe neku Tesla.
2: Mislim da nije mnogo pričati na događaja susjeca sa ženom koja
1: je... A da, to je da, ja sam ga opisao tu u knjizi. Bila je, kada je bilo 2016. godine, u svojeg svećanja, trebalo je da držimo zajedno u Matici Srpskoj, dr. Brane Ivanović je predavanje Tesla. Povodom 160 godina rođenja do Tesla. Ove godine smo 70 godina. Ja sam se spremio onako, to vreme još uvijek za svoju studiju krenuo da pišem, spremio sam fino i dobijam poziv da ono neka majka očajna, čajna, muž je napustio, ostavio djete sa jednom, samo sa djetetom, posto 23 dana da tamo se neko. Katastrofa. I ona mi kaže, oče, pomagaj, reci mi nešto. Bilo što je reći. Sada kažeš, ne čuješ Boži u takvoj situaciji. Jedan put čekam na predavanje.
0: I valjda kako sam se bavio tom temom, ja kažem, neko, znaš šta? To dete je tvoja misija. Da znaš. Ispuni misiju, otkud znaš, može to biti su taj Tesla novi. I ona prestane da vlače. Hoću da kažem, on je jako inspirativna ličnost, pazite. Inspirativna u smislu da, eto, svi ga volimo i poštujemo i tako. I kad tako pomenete nešto, to ljude pokrene. Ostalo, tako kažem i ženama, recimo, koje četvrto dete razmišlja da li će četvrto dete da rodi. Pa kao, eto, četvrto. Pa kažem, pa Tesla ti je bio četvrto dete. Znam iz da ubiješ Tesla. Pa čovječ, pa zločin. Zločin je dobiješ bilo koga. Bilo koga, znači neki to neki neznatni čovjek, jer nema neznatnog čovjeka pred Bogom. A eto, ajde razmisli recimo situaciju, otkud ti znaš ko će tvoje dete biti sutra. Možda neki novi Pupi, novi Tesla, jer ti to zna, novi Sveti Sava, u svetačkom smislu. Može biti svetitelj čovječa Boži. I onda ljudi počnu da razmišljaju o tom. E sad, kada je Tesla u pitanju, ukoliko zauzmemo taj kritičko-afirmativni stav, dakle, afirmisanje svega onoga što je dobro, kritički osvrt na sve što treba da se kritički observira, onda mi možemo mnogo toga da nađemo što bi bilo dobro u tom nekom smislu koji si ti pomenuo, roditeljsko. Dakle, da vidimo kako su to njegovi roditelji radili, na koji način su se oni u njega ugradili kao ličnosti, kako da radimo. Ne samo na problematice koju Ranko radi. Ranko On radi dakle na problematici povećanja mentalnih kapaciteta dece uglavnom od prve do sedme godine i dobar posao radi, pa i kasnije. Ali moramo da radimo na povećanju emocionalne inteligencije dece. Pa da vidimo kako je to rađeno tu. Pa onda da vidimo ne samo ulogu roditelja, ima ulogu profesora. Imali smo onog Martina Sekulića, njegovog profesora fizike, ovaj, tako, koji ga je također dodatno inspirisao. Pa da vidimo kako danas profesori pristupaju svojim učenicima. Kako se osvrćemo na fenomen greške. Eto, taj pešal, da Tesla nije bio tako ličan i tipičan kakav je bio, možda bi ga on i ubedio da tu ne može ništa suraditi. Da li danas profesori daju mogućnost učenicima da razvijaju kritički način razmišljanja? Da možda imaju neki svoj stav ili to mora da bude postavljeno u neke okvire koji su takvi kakvi su. Drugo, eto se zadužbinarstva. Da li imamo svest o zadužbinarstvu? Svi ti veliki naučnici su u velikoj meri zadužbinari. Mi ostavljaju nešto za sebe. Svi ti izumi su zadužbine njihove. Naši sveti preci su dižali i crkve i manastire kao svoje zadužbine. Naučnici dižu zadužbine u vidu patenata, u vidu izuma. Svako neku zadužbinu može da ostavi. Da li imamo tu zadužbinarsku svest? Da li razmišljamo na taj način? Dakle, mnogo toga mi možemo da, kako bih rekao, pronađemo kada je ličnost Nikole Tesla u pitanju. Pritom da se razumemo, finalno poglavlje moje knjige naziva se paradigma. Primer. Šta je to za primer? Šta je to za neki obrazac koji možemo da sledimo? Ali ja izrečito naglašavam da mi imamo jednu celovitu paradigmu u srpskom narodu. To je Sveti Sava. On je apsolutno celovita paradigma. Teslu ne možemo nazvati celovitom paradigmom, ali postoje stvari kod njega koje su za ugledanje i koje treba kao takve naglasiti prosto. Takve treba ih naglasiti, pokrenuti, jer pogotovo kažem, zato što je veoma popularan među mladim ljudima i zato treba negde iz tog njegovog lika izvlačiti za te mlade naraštaje sve što je za njih i korisno i inspirativno. A mnogo toga možemo naći. Mnogo toga možemo naći. Mislim da ako u našem narodu postoji jedan zadatak praktičan da se izvede u narodnom periodu, to su te škole roditeljstva koje bi trebalo na jedan stručan način izvoditi da mladi roditelji dobiju sva moguća znanja i umeća praktična da sutra decu podižu na takav način, vaspitavaju da oni mogu postati ljudi koji će doprineti i svom narodu i svojoj civilizaciji. Nismo se recimo dotakli teme Teslinog srpstva, to ko je on isticao to da je on Srbin, da se bori za srpstvo, da se bori za svoj narod. I pritom što je jako zanimljivo, pa šta je on uspio? I oni Pupin su uspjeli jednu stvar. Oni su uspjeli da ostanu Srbi, tipični Srbi, a da postanu Amerikanci. Oni su bili jednako, pazite, oni su jednako bili ponosni na srpsko poreklo i na američko državljanstvo. Su bili svjesni da im Amerika dala sve, celu mogućnost. Dakle, eto još jedne stvari, pazite tu recimo taj obrazac za naše ljude koji su u dijaspori. Jer tu imate uglavnom dva pristupa, jedan i drugi su pogrešan. Jedan pristup je ono melting pot, to ti je asimilacija, budiš tamo u Ameriku i postaneš Amerikanac. Ne znaš čak ni srpski jezik. A drugi pristup je getoizacija. Gde se ti izoluješ u neki geto svoj i ti si kao Srbin, a u američkom društvu ništa ne možeš da radiš. Umesto da perfektno naučiš engleski jezik i da se integrišeš u to društvo, a da ostaneš Srbin. A to su ova dvojica pokazali. Dakle, mnogo toga može se izvuče. Mnogo toga može se zvuče, to pomenuli smo Teslu i Pupina, možda posle, eto, ako nekoga to bude zanimalo, možemo i tu temu malo da razvijemo, ali mislim da ih negde, mislim u stvari da bi najbolje bilo u ovoj priči, u ovome što me sad ti pitaš, najbolje bi bilo njih dvojicu iskombinovati. Najbolje od jednog i najbolje od drugog uzeti. I onda napravite neku kombinaciju za te male našte. Mislim da bi to najjača ideja bila. Jer se inače zalažem da oni zajedno budu sahranjeni na nekom mjestu. Ne bude samo, bila je ta tema da li će da li Tesline posmrtne ostatke treba sahraniti u porti Hrama Svetog Save. A ja kažem, ne samo to, nego treba njega i Pupina zajedno na jednom mjestu. To je jedna poruka ozbiljna.

Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Ovoga puta smo slušali predavanje protoiereja Olivera Subotića na temu Šta ne znamo o Nikoli Tesli. Predavanje je održano u okviru trojčindanskih svečanosti ovogodišnjih u crkvi Svete Trojice u Starom gradu Budva.

Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje protojareja doktora Olivera Subotića na temu šta znamo ili šta ne znamo o Nikoli Tesli. Predavanje je održano u Starogradu u Budvi. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovim se put čini probitačan, i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir, i ujutru hodit će po njima pravednici, i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi, ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona koji je vrh krasote javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči, pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi, i nebesa oglasiše pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog. Slušaj, narode moj, što će ti kazati, Izraelju, što će ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je, da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnju mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moje jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zazrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij mi i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonjima je očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog ćete poraziti sa svim, izbacit ćete, iščupat ćete iz stana.